lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med. Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
1: Falk äter skinka, gör sig smörgåsar med tjockt med smör och både skinka och ost. Om det inte vore så omöjligt skulle Algot säga att Falk är upplivad nu, nöjd. Algot sitter nära Benner. Benner som man inte kan lita på, men som är mindre galen än Falk. Vi är förlorade nu, Christian Benner, säger Algot lågt. Pratar djupt nerböjd, mumlar under armen så att bara Benner ska höra. Vi har varit förlorade länge redan, säger Benner och ser rakt på honom. Hans ärliga ansikte, för en gångs skull utan ett ögonkast åt vardera sidan, blicken bara rakt på honom. Vi har varit förlorade länge redan. Som om Benner vetat att det var så här det skulle bli. Det var han som satt med Falk i arrestkammaren i Kastelholm och grävde sig ut. Och det var han som öppnade dörren åt Algot efter det. Inte lämnade honom efter sig i fängelset. Drog honom med. Inte för att Algot var svårlockad. Tvärtom, när dörren slogs upp störtade han ut som ett kräk ur fähuset på våren. Störtade rätt ut i ljuset utan att veta vad som skulle möta honom där. Men att det i vilket fall som helst var bättre än att sitta inlåst. Skulle han ha stannat hos Ilja? Han skulle antagligen ha fått avsked, blivit tvungen att hitta sig försörjning på annat sätt efter överfallet på Mikkel Kruse. Det skulle kanske inte ha fått bli kvar i båtsmanstorpet. Men Ilja fanns ju, och Ilja hade rötter och band till bönderna i bygden. Ilja kunde ha tagit hand om honom som hon gjorde när han kom. Men den natten då han flydde från fängelset, då hade han inga tankar i skallen, utom den att han skulle bort, långt bort, och att Benner och Falk var hans frälsare. Falk som hade sin plan klar, visste precis var Markusas båt låg i fladan i Tranvik, visste precis hur det skulle segla, via Lumpo och sedan ut i skären. De stora gårdarna i Fögel, dit skulle det och hämta allt det behövde. Det frågade ingen. För djävulen, pojkar, vi frågar ingen, säger Falk med munnen full av smörgås. Han är inte ens rädd för att det ska svika honom. Om han anar att det talat om att hiva honom på vattnet så visar han det inte. Eller, tror Algot, han bryr sig inte ens om det. Förmodligen har inte Falk en tanke på att låta sig slängas ur båten med eller utan en kniv i ryggen. Och så är det inte mera med det. Som han inte hade haft en tanke på att låta någon leva på Benö. Jaha, då var det så. Det hade bara varit besvärligt med en piga eller en kärring som satt inlåst och skrek någonstans. Som kunde berätta vilka det varit, hur det sett ut. Han är känd, Falk, på Benö. Pigan hade sett honom förr och han visste det. Pigan, börjar Algot. Hon som bad att få leva. Om hon lever över så vet hon att det var du, Falk, som kom. Jo, säger Falk, och därför är det en god sak att vi slog henne ordentligt. Ingen lever över ett slag som det hon fick till sist. Algot minns inte längre. Han hade varit full, han hade blivit fullare och någonting i honom gick förlorat när han slog ner den där kärringen. Som om han hade bara hälften av vettet kvar och den andra halvan av vettet gjorde saker som han inte förstod och inte kunde minnas. Han minns ljuden, pigan som grät, ljudet av slagen över hennes kropp. Det var någon som gnydde som ett djur när hon träffades av slagen från trästavarna. Kanske var det han själv som gnydde, inte pigan. Träffarna lät mjuka, motståndslösa, som att slå i ett lerkärr. Det var rött. Det stänkte. Han minns varma droppar i ansiktet, doften av järn, hur han drog med handen över ögonen och blev våt, blodig, men inte hans blod, utan hennes. Benner hade vetat att det skulle bli så här, att det gick åt det här hållet. Benner lät sig styras. Han var som ett redskap för en större vilja. Som om han inte kunde tänka själv. För helvete, Benner. Man väljer ju själv. Den där blicken igen, rakt på honom. Som om Benner äntligen blivit modig. Ja, säger Benner. Man väljer själv. Och man väljer en gång för alla gånger. Fast emellanåt blir han som ett litet barn, Benner. Snorar och lipar och säger att nu ska flickan han slog, hon som satt vid bordet och sjöng när det kom in i stugan, nu ska hon förfölja honom in i evigheten, sjungande på den där salmen, så att han aldrig får någon ro mera. Och det kan han göra rätt i. Algot själv vet med sig att det är lukten han aldrig kommer att få frid för. Lukten av järn och blod och dödsskräck. Pigans oseende blick genom det rinnande blodet ur hennes kluvna skalle. Om hon lever över, inlåst och nerbäddad, om hon lever över och berättar vem som var där, då är det hon som ska bli hans död. Som om han är skyldig henne det, som om det skulle hjälpa, att han skulle kunna bli oskyldig. Algot har inte valt det här, säger Ilja. Han är tvingad med, jag är säker. Men Mats vill inte tro henne. Han har ju sett och han har ju hört den här båtsman Holm i roten 91. Han var en olycksfågel. Han skulle aldrig ha varit lejd. Det började dåligt och inte blev det bättre med tiden. Tvärtom. Greta, barnet med ögon av skimmer och skyar, ser på Mats med en blick vidöppen som himlen. Han kan inte stanna inne då. Han måste undan den blicken. Inte kan man fråga ett barn vad hon menar med att titta på det viset. Som om det har en mening. Som om barnblicken säger någonting man inte vet. Så fullväxt kar man är.
0: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Algot.

0: Klockan är 5:07, det är tisdagen den 25 augusti. Du lyssnar på Ålandsnytt. God morgon. Sommaren har överträffat förväntningarna för mikrobryggeriet Open Water Brewery i Lämland. Några exakta försäljningssiffror finns ännu inte, men gårdsbutikens hyllor gapar tomma. Enligt bryggeriets Jonas Jakobsson lyckades man just leverera beställningarna till butiker och restauranger. De sista lådorna öl har precis lämnat bryggeriet. Nu är all öl slut utom någon enstaka specialsort. Vi hör Jonas Jakobsson.
1: Vi har inte haft så här dåligt utbud sedan egentligen covid. Och då handlade det inte om att vi sålde mycket öl utan att vi inte vågade brygga upp inför sommaren helt enkelt.
2: Ni är ett litet bryggeri. Vad betyder det ekonomiskt för er när det har gått så här bra?
1: De här tidiga åren har ju inte varit rätt lysande för oss eller för något annat bryggeri, varken här på Åland eller på andra ställen i Finland och Sverige. Utan det har ju varit väldigt ansträngt. Så den här sommaren har ju handlat mycket om liksom att rädda tidigare resultat och sen kunna bygga upp inför kommande sommar ordentligt.
2: En fråga som kanske flera blir att fundera på, skördefesten är ju på kommande. Att hur ska ni fylla på hyllorna tills dess?
1: Vi har ju då förstås slut på öl nu och det tar ungefär en månad för en öl att bli klar från bryggning till att vi kan sätta upp den på hyllan igen. Så just nu så brygger vi nästan 2 skift för att liksom få ihop öl till skördefesten och det ser ut, om allting går bra, som att vi kommer att ha helt okej inför skördefesten.
0: Det säger Jonas Jakobsson.

0: 2016 på Open Water Brewery i Lämland. Och från Lämland till Kumlinge. Kommunstyrelsen i Kumlinge anser att flygfältet i kommunen har en betydelse för beredskapen. Därför vill man att landskapsregeringen förlänger arrendeavtalet med 5-10 år och fortsätter underhålla flygfältet. Landskapsregeringen har genom en skrivelse tidigare i somras informerat Kumlinge om att legoavtalet för flygfältet löper ut den sista december 2027. Önskemålet från landskapet är att diskutera avtalets avslutande. Den sista augusti ska kommunen och landskapsregeringen hålla ett möte och diskutera frågan vidare. Planerna på ett café vid Lämströms kanal har ännu inte blivit verklighet. 3 år efter att Fastighetsverket efterlyste idéer och privata aktörer för projektet. Då presenterades också en skiss på hur en kaféverksamhet skulle kunna förverkligas på området. Vi hör Fastighetsverkets vd Stefan Rumander.
1: Enkla anledningen är den att samhället och våra politiker har inte sett att vi ska satsa 100 000 euro på en byggnad och sen hyra ut den till någon entreprenör som driver kaféverksamhet. Och då blir det ju snarare en kulturpolitisk fråga om man tycker att man ändå ska förverkliga någonting på en kulturhistorisk plats som Lämströms kanal. Och de pengarna har inte politikerna ansett att finns.
0: Det sa Fastighetsverkets vd Stefan Rumander. En längre intervju med honom hör du i våra längre nyheter. Reporter här, det var Emma Engqvist. Sport och curling. Ålands curlingklubb får än en gång stå värd för ett finländskt mästerskap. I vinter ska damerna göra upp om mästartiteln. Tävlingen ska spelas den sista helgen i januari 2027 i hallen i Eckerö. Ålands curlingklubbs ordförande Thomas Jonsson säger till Ålandstidningen att klubben brukar ansöka om att få arrangera mästerskapstävlingar varje år. Och den här vintern fick man då alltså dam-VM. Nu vädret. Inledningsvis idag halvklart väder och framåt lunch blir det sol som håller i sig resten av dagen. Temperaturen ligger mellan 15 och 19 grader. Det blåser svag vind från nord-nordväst. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordvästliga vindar 2-8 meter per sekund. God sikt på samtliga områden. Du har hört Ålands nytt i studion Martina Eriksson. Nu blir det riksnyheter.
2: I nyheterna klockan 7 hör vi hur regeringens nedskärningar i sociala förmåner har lett till brist på mat, social isolering och ångest. Vuxna som inte har haft vattkoppor kan numera få vaccin istället. Målet är att skydda riskgrupperna i samhället. Och biträdande justitieombudsmannen slår fast att arbetsgivare inte har rätt att mäta hur mycket alkohol anställda dricker på sin fritid. Idag blir det växlande molnighet men mestadels uppehåll. I studion Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Och först till hur nedskärningarna har drabbat bidragsmottagare. Värst drabbade är personer som får utkomststöd, det visar Folkpensionsanstaltens utredning. Allt fler är tvungna att söka mathjälp.
3: Nästan 9 av 10 av dem som får grundläggande utkomststöd säger att regeringens nedskärningar har försämrat deras försörjning och hälften bedömer att följderna har varit stora. Nedskärningarna har haft allvarliga effekter för de här hushållen. De bedömer bland annat att deras framtidstro har försvagats så att de upplever mera stress och ångest. Hälften av dem som säger att deras försörjning har blivit sämre säger också att de har varit tvungna att skära ner på maten eller söka mathjälp. Då de här personerna har mindre pengar att röra sig med har de också dragit sig tillbaka och har färre sociala kontakter. 2 av 3 säger att de inte har råd med semester eller fritidsaktiviteter. Det är inte frågan om en liten grupp. Då forskningen gjordes fick nästan 6,5% av finländarna grundläggande utkomststöd. I fjol bodde 365 000 finländare i hushåll som fick utkomststöd. Forskaren Hanna-Marie Heinonen säger att den offentliga ekonomin är sådan att också den kommande regeringen är tvungen att fatta svåra beslut. Hon ställer en följdfråga. Vem är det som ska ta de största smällarna till näst?
2: Den här enkäten gjordes i fjol höstas. 4000 hushåll svarade. Reporter här var Axel Ridberg. President Alexander Stubb och hans fru Susanne Innes Stubb, som var på besök i Ukrainas huvudstad Kiev igår, så var igår kväll tvungna att söka sig till ett skyddsrum efter ett flyglarm i Kiev. Det här rapporterar den italienska nyhetsbyrån ANSA. Också Europeiska rådets ordförande Antonio Costa och Sveriges migrationsminister Maria Malmer Stenergard fördes till skyddsrum. Idag är president Stubb tillbaka i Helsingfors, för i eftermiddag talar han vid ambassadörsdagarna. Och hos oss samlades ukrainare och andra som ville visa stöd för Ukraina på landets självständighetsdag på senatstorget i Helsingfors.
4: På evenemanget United for Ukraine bjöds det förutom tala bland annat statsminister Petteri Orpo på både musik- och dansframträdanden. Anastasia Snetko är en av de ukrainska scouter som deltog i festen. Hon tycker att det är bra att få fira självständighetsdagen med att ge uttryck för sin kultur.
5: Independent day for us, it's our heart. We like that we can be here and with our culture and with our country.
4: Sofron Fedorov från Kiev är med i samma scoutgrupp. Han har varit i Finland i 5 år och trivs bra med skolan, människorna och maten. Han och Anastasia Snetko håller modet uppe och hoppas att kriget ska ta slut.
6: It's a great country. I love the food. I love like everything. The people are nice.
5: But we stay strong and believe that the war is gonna be over.
4: Valeria Bublik tycker att evenemang som det som ordnas under självständighetsdagen är ett bra sätt att visa stöd för Ukraina. Förutom det är det ett tillfälle att träffa vänner och grannar.
7: Mä oon tosi kiitollinen, että Suomi järjestää tällaisia tapahtumia, koska mä voin nähdä sitten, että kuinka oikeasti Suomi auttaa ukrainalaista ja sitten nähdä mun ystäviä ja naapureita ehkä.
4: Sofia Sobchuk har bott i Finland i 4 år. Vid sidan av sina yrkeshögskolestudier arbetar hon som tolk. Hon upplever att det finländska samhället erbjuder bra stöd för de ukrainare hon möter.
8: Mä näen niin kuin, miten Suomi oikeasti auttaa ukrainalaisille ja Ukrainalle. Kuitenkin on todella kiitollinen, että voin asua niin kuin, ja elää Suomessa ihan rauhallisesti.
4: Jag är väldigt tacksam över att jag kan bo och leva tryggt i Finland, säger Sofia Sobchuk.
2: Reporter på senatstoriet i Helsingfors igår kväll var Vendla Fagerud. Finländska försvarsbolag grundas nu i allt snabbare takt. Det visar en utredning från det statliga kapitalinvesteringsbolaget Tesi. Försvarsföretagens omsättning växer och merparten av bolagen är starkt tillväxtinriktade. En stötesten för företagen är de långsamma upphandlingsprocesserna. Över 570 finländska försvarsbolag var med i Tesis granskning. Arbetsgivare har ingen rätt att mäta hur mycket anställda dricker på sin fritid. Det här slår biträdande justitieombudsmannen fast efter ett fall vid Västra Nylands räddningsverk. Där blev en anställd avstängd efter ett hemligt blodprov, ett så kallat PET-test, som mäter hur mycket alkohol en person har druckit under ungefär de senaste 4 veckorna. Eftersom alkohol är lagligt så krävs tydliga lagar för sådana tester. Det säger biträdande justitieombudsman Susanna Lindros Hovinheimo.
9: Utgångspunkten som vi måste dra från människornas grundläggande fri- och rättigheter är den att ifall det inte finns lagstiftning som ger möjlighet att ta sådana test, så då kan de huvudsakligen inte tas. Och det finns inte riktigt sån lagstiftning just alls i Finland. Så det är kanske nu huvudpoängen i det här beslutet. Att så länge som inte finns lagstiftning som tillåter arbetsgivaren att göra sådana PET-test, så borde de inte göras.
2: Det sa alltså biträdande justitieombudsman Susanna Lindros Hovinheimo. Från och med nu så kan vuxna som inte har haft vattkoppor få vaccin mot det. Vattkoppor är ofarligt för friska barn, men risken för svåra komplikationer ökar med åldern.
10: De allra flesta vuxna har haft vattkoppor som barn. Många minns de kliande röda hudutslagen. Det är för att skydda personer i riskgrupperna som vaccineringen nu utvidgas, säger Mia Kontio som är ledande vaccinexpert på THL.
11: Det är ju så att vi kan ju skydda de där som ger högsta risken av allvarlig vattkoppor. Så de som är gravida och också personer med immunbrist. Allvarliga komplikationer med vattkoppor är bland annat hjärninflammation och leverinflammation och andra inflammationer också.
10: I Finland vaccineras barn mot vattkoppor sedan 2017. Det betyder att unga under 20 år har ett heltäckande skydd. Vaccineringsgraden ligger mellan 85% och 90%. För att kunna utrota sjukdomen helt ska vaccineringsgraden ligga på över 90.
11: Det kunde ju vara möjligt som med mässling, vi hoppas det, men man borde ju ha vaccinationstäckning över 90% att vi kunde ha det.
2: Det sa ledande vaccinexperten Mia Kontio vid Institutet för hälsa och välfärd. Reporter Heidi Herrmann. En kraftig storm drabbade delar av södra Frankrike igår med strömavbrott och trafikkaos som följd. Vindstyrkor på över 32 meter per sekund uppmättes. Flygtrafiken påverkades vid bland annat flygplatserna i Nice, Bordeaux och Marseille. Och den lilla byn Pommard med 1000 invånare fick en tornado över sig. Ett 40-tal människor skadades och omkring 300 bostäder fick också skador. Den spanska cykeltävlingen Vueltan fick också inhibera en etapp för att en hagelstorm tvingade deltagarna att söka skydd. Här hemma är vädret inte lika dramatiskt idag. Södra och mellersta Finland får växlande molnighet och uppehåll. Det blir mellan 17 och 21 grader. I mellersta och norra Lappland blir det mulet med lokala regnskurar och där blir det mellan 10 och 19 grader.

Välkommen till denna tisdag den 25 augusti som vi har idag. Louise och Lovisa har namnsdag. Peter Grönholm heter jag som är med dig idag. Och 7:10 är klockan. Dags att stiga upp. I dagens program, god morgon heter programmet ska jag säga också. Så ska det bland annat handla om tävlingen High Five, en skrivtävling för elever i årskurs 5. Vi gästas av Ingrid Nordberg från Ålands litteraturförening och pratar om den. 2008, då ska vi höra om att det har varit en rekordsommar för mikrobryggeriet Open Water Brewery och det verkar som att ölen är slut. Huruvida det är så, det får vi veta om en halvtimme alltså. Efter 10 i fokus, då ska vi få höra om en rapport om barn och ungas välmående. Det är Martin Schenger som presenterar denna. Men vi ska inleda morgonen med dramatik och hjärnskakning. Vi har fått ett åländskt VM-guld. Melke Lundberg har varit ute och seglat igen. Och Thomas Hallberg ska jag säga. Det här hör vi mer om efter Darin och låten Lagom.

0: Lagom, Darin. Melke Lundberg och Thomas Hallberg från Åländska segelsällskapet försvarade sin VM-titel i Marstrand nu i helgen ombord på Northern Light. Tävlingen var i klassisk 12 meter yacht och pågick under förra veckan. Du hör Melker Lundberg om hur det känns att försvara sin VM-titel.
1: Ja, men det känns otroligt stort och vi är väldigt glada över att kunna än en gång göra en så fin prestation som vi lyckades med för 2 år sedan i Frankrike också.
2: Hur många är det som är med i besättningen?
1: Vi är 16 personer ombord och sen har vi 2 personer till i teamet som kör tänder i båten och hjälper oss ut och in ur hamn och sånt, eftersom vi inte har någon motor ombord utan det är bara en segelbåt.
2: Inför det avgörande 12:e racet så ledde ju ni i Northern Light med 4 poäng framför danska Wim och tyska Janetta. Det var hårda vindar på över 10 meter per sekund. Vad pratade ni om inför det här sista racet?
1: Inför sista så var det ju nästan klart att vi redan hade vunnit, att eftersom vi det räckte helt och hållet med att vi blev topp 4 i ett race, vilket vi hade blivit i 9 av de 11 före. Och vi går väldigt bra när det blåser mycket. Så det var liksom att så länge båten håller och alla gubbar hålls ombord så kommer det här gå hur enkelt som helst.
2: Hur stor skillnad är det mellan de olika båtarna?
1: Nej, men det är 12 meter regeln som den heter, är liksom att man kan tweaka lite små grejer, det vill säga du kan ha en lite tyngre båt med lite mindre segel eller så. Så de är alla lite olika men ändå väldigt lika i sig. Så av de här toppbåtarna, kanske de som blev topp 4, så är det, de är väldigt lika i prestanda. Att då är det mest bara hur man seglar dem som om besättningarna bor, att de som startar bäst och gör det bästa racer kommer komma etta i mål.
2: När startproceduren hade gått igång där i det sista racet så hände något. Kan du berätta?
1: Ja, precis. Det var inför sista slaget före starten skulle gå, så fick vi en knut på sig själv på ena Genoa-skoter, det som är försegeln. Och då fick vi upp den ganska snabbt, men i och med det så är det väldigt mycket slack på linan och det är väldigt stora laster. Jag vet inte hur stor Genoa är, den kanske är över 100 kvadrat, 150 kanske. Så Genoa-skotet flög upp i luften och snärtade mig rakt i huvudet väldigt hårt. Så det ledde till att det gick bra till en början, men efter 10 sekunder så märkte jag nu känns det inte bra. Då gick jag in i riktig chock, panikattack och började hyperventilera. Så då måste de kalla på säkerhetsbåten på VHF, och mitt på första kryssen så kunde jag, utan att vi slutar segla, så kunde jag hoppa i ribbåten och bli inskjutsad i land till en ambulans där de sen i ambulansen kunde konstatera att som tur inte var en hård hjärnskakning utan kanske en väldigt lätt, men att det mest var den stora chocken av smällen som gjorde att man blev ganska skärrad. Så ja, de kunde lämna av mig från på land där och så kunde jag ta emot besättningen när de kom i land som VM-guldmedaljörer. Så det var roligt och kunde bli kvar där.
2: Hur snabbt förstod de andra att det var något som hade liksom gått snett när de såg dig?
1: Nej, men ganska snabbt. Johan, han som sitter närmast mig ombord, kollar på mig och bara, Melker, är allt okej? Och sen direkt att nej, det här är inte okej. För att jag har aldrig varit med om något liknande, att det, just man reagerar så starkt med att liksom, gråten kom och hyperventilation. Så det var väldigt skrämmande faktiskt, när man inte just har... Man har så mycket adrenalin i kroppen när det är hårdvind i de där båtarna. Men sen, nu i efterhand, så är man ju väldigt glad att det gick så bra som det gör. För att det är väldigt stora krafter och det kan gå väldigt illa om man inte är försiktig på sådana stora, stora båtar.
2: Var du mer orolig för huvudet eller för hur det skulle gå för laget när du inte längre var med?
1: Nej, det var nog mer för huvudet. Jag var ganska säker på att de klarar av det. Vi seglar ganska långt ut, så halvvägs i land så frågar jag läkaren ombord på ribben att att har de runda första kryssmärket, sa de, ja jo, men var ligger vi då? Ja, vi ligger tvåa. Ja, men då så. Ja, det här är helt hur lugnt som helst. Det här släpper de aldrig.
2: Hur mår vi nu ett par dagar senare?
1: Jo, nej, men jag är hemma från jobbet ett par dagar nu i början av veckan. Och det har varit ganska trött. Men både efter en hård regatta med hårdvindssegling varje dag och 12 hårda race. Men nej, jag mår nog helt okej. Det är som sagt, jag har inga hjärnskakningssymptom egentligen, så det jag är nog helt på benen, återställd om några dagar.
2: Vad betyder det för dig personligen att ha blivit världsmästare två gånger nu då?
1: Nej, men det är ju otroligt häftigt. Det har alltid varit en dröm att få bli det en gång och sen kunna försvara det igen när det är många av världens bästa seglare som tävlar i den här klassen, så är det, ja, men det är en riktigt stor ära. Och synd att den här gången att min bror inte kunde dela det med mig. Han brukar vara med, men han har flyttat till Kina nu, så han missar tyvärr den här tävlingen. Men väldigt kul att pappa var med på tävlingen också och segla på finska båten. Och riktigt tur att man slog honom, för att han vann mig på finska mästerskapen i J70 för 3 veckor sedan. Så det var bra med revansch.
2: Är det mycket fejd i släkten om vem som är bäst?
1: Ja, men det går ofta upp och ner, och som tur så seglar vi ibland alla tre tillsammans på samma båt, så då vinner vi ju tillsammans. Men absolut, att vara bäst i familjen är ju alltid, det är ju det viktigaste av allt nästan.
0: Det sa Melker Lundberg, som tillsammans med Thomas Hallberg försvarade sin VM-titel i klassisk 12 meter yacht. Reporter här, det var Johan Ågren, och i årets VM deltog även den finska båten Blue Marlin som slutade femma. Ombord fanns bland andra ålänningarna Jesper Karlsson, Emil Vejand och Henrik Lundberg, som då är alltså pappa till Melker.

Estraden heter gruppen Jeans Jacka var låten där. Vi ska få nyheter om en liten stund. Sen är vi tillbaka igen imorgon. Då ska det handla om att ölen är slut. Men inte kanske riktigt överallt, så att ni behöver nog inte hänga på låset i butiken redan nu, men Open Water har haft en ovanligt bra sommar. Innan nyheterna då, Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight.

0: Dancing in the moonlight var det där, Thin Lizzy. Klockan är 7:30. Vi ska få nyheter.
1: Mikrobryggeri har slut på öl efter rekordsommar. Nu går produktionen på hög varv.
2: Vi har ju då förstås slut på öl nu, så just nu så brygger vi nästan två skift.
1: Kumlinge vill att landskapsregeringen fortsätter underhålla Kumlinge flygfält av beredskapsskäl. Och 3 år efter att Fastighetsverket efterlyste idéer för projektet finns det fortfarande inget café vid Lemströms kanal.
3: De pengarna har inte politikerna ansett att finns.
1: Det är några av rubrikerna i Ålands Nytt tisdag. God morgon. Ja, sommaren har överträffat förväntningarna för mikrobryggeriet Open Water Brewery i Lemland. Några exakta försäljningssiffror finns ännu inte, men gårdsbutikens hyllor gapar tomma. Enligt bryggeriets Jonas Jakobsson lyckades man just leverera beställningarna till butiker och restauranger. De sista lådorna öl har precis lämnat bryggeriet. Nu är all öl utom någon enstaka specialsort slut. Vi hör Jonas Jakobsson.
2: Vi har inte haft så här dåligt utbud sedan egentligen covid. Och då handlar det inte om att vi sålde mycket öl utan att vi inte vågar brygga upp inför sommaren helt enkelt.
4: Ni är ett litet bryggeri. Vad betyder det ekonomiskt för er när det har gått så här bra?
2: De här tidiga åren har ju inte varit direkt lysande för oss eller för något annat bryggeri, varken här på Åland eller på andra ställen i Finland och Sverige, utan det har ju varit väldigt ansträngt. Så den här sommaren har ju handlat mycket om liksom att rädda tidigare resultat och sen kunna bygga upp inför kommande sommar ordentligt.
4: En fråga som kanske flera blir att fundera på, skördefesten är ju på kommande. Att hur ska ni fylla på hyllorna tills dess?
2: Vi har ju då förstås slut på öl nu och det tar ungefär en månad för en öl att bli klar från bryggning till att vi kan sätta upp den på hyllan igen. Så just nu så brygger vi nästan två skift för att liksom få ihop öl till skördefesten. Och det ser ut, om allting går bra, som att vi kommer att ha helt okej inför skördefesten.
4: Har ni behövt ta in någon extra personal eller så, eller klarar ni er?
2: Nej, vi har faktiskt lite extra personal som hjälper till i produktionen. Det har varit helt nödvändigt. Vi har helt enkelt skalat upp produktionen så pass mycket att det behövs extra händer här och där på alla möjliga positioner.
4: Är det bara ett angenämt problem det här då, att ni har sålt mycket eller ser du något annat på långt sikt?
2: Folk tror att det är ett angenämt problem, men det är det absolut inte. Utan man måste ju vara realist och förstå att både restauranger, butiker och andra som köper öl blir smått irriterade när det saknas produkter. Speciellt om man har satt dem i menyerna eller du har reserverade hyllor i en butik och så vidare. Men det ska också sägas att de flesta har förståelse. Vi är ett litet mikrobryggeri och man vet att saker kan hända. Det kan ta slut på produkter. Och nu har ändå de flesta fått exakt vad de önskar här under hela sommaren. Det har verkligen tagit slut precis till slut av sommaren.
1: Du hörde Jonas Jakobsson på Open Water Brewery. Mer om det här hör du igår morgon efter nyheterna. Kommunstyrelsen i Kumlinge anser att flygfältet i kommunen har en betydelse för beredskapen. Därför vill man att landskapsregeringen förlänger arrendeavtalet med 5-10 år och fortsätter att underhålla flygfältet. Landskapsregeringen har genom en skrivelse tidigare i somras informerat Kumlinge om att legoavtalet för flygfältet löper ut den sista december 2027. Önskemålet från landskapet är att diskutera avtalets avslutande. Den sista augusti ska kommunen och landskapsregeringen hålla ett möte och diskutera frågan vidare. Korttidsövernattningar på Åland bokade genom bokningstjänsterna Airbnb, Expedia, Booking och TripAdvisor ökade med 10% under 2025 jämfört med året innan. Det är enligt ny statistik från Åsub. Antalet bokade övernattningar uppgick under fjolåret till 78 000 och bokningarnas längd var i medeltal 2,8 nätter. En knapp majoritet av bokningarna gjordes av finländare och 90% av bokningarna var för perioden maj till september. Statistiken gäller korttidsövernattningar i hus, lägenheter och stugor som hyrs ut av privatpersoner och företag. Med andra ord omfattas inte hotell, gästhem, pensionat och campingplatser. Planerna på ett café vid Lemströms kanal har ännu inte blivit verklighet. 3 år efter att Fastighetsverket efterlyste idéer och privata aktörer för projektet. Då presenterades också en skiss på hur en kaféverksamhet skulle kunna förverkligas på området. Vi hör Fastighetsverkets vd Stefan Rumander.
3: Många av de idéerna som kom in så var också sådana som inte kostar särskilt mycket, som till exempel att lyfta fram möjligheten att komma med angöra med båt eller att sätta flera bänkar så att man fick flera sittplatser längs med kanalens olika pirar, och de har vi förbättrat. Och vi har också helt bytt ut belysningen som var väldigt föråldrad, och idag har vi en väldigt fin belysning vid Lemströms kanal. Däremot så kom det inget intresse från det privata att förverkliga med privata medel då en kafébyggnad på den nordöstra piren som det var frågan om, tyvärr. Och där står vi ännu idag.
5: Stefan Rumander berättar att man i samband med upprustningen av området rev den gamla kanalvaktarbostaden. Området grusades och den här sommaren har en tillfällig kafébil stått på platsen.
3: Det har de facto ändå hänt saker, även om den här stora visionen om ett café vid Lemströms kanal inte har blivit av ännu.
5: Vill du berätta lite mer om varför det har blivit så att det har stått still med den idén?
3: Enkla anledningen är den att samhället och våra politiker har inte sett att vi ska satsa 100 000 euro på en byggnad och sen hyra ut den till någon entreprenör som driver kaféverksamhet. Och då blir det ju snarare en kulturpolitisk fråga om man tycker att man ändå ska förverkliga någonting på en kulturhistorisk plats som Lemströms kanal. Och de pengarna har inte politikerna ansett att finns.
5: Trots att inget permanent café har blivit till vid kanalen menar Stefan Rumander att man från Fastighetsverkets sida märker att Lemströms kanal är ett populärt utflyktsmål.
3: Vi upplever på Fastighetsverket att det är väldigt mycket folk vid Lemströms kanal och det är ju en fin plats på alla sätt och vis. Så att det skulle vara jätteroligt förstås om det skulle finnas intresse från det privata att titta på den här möjligheten att förverkliga en regelrätt kafébyggnad där. Jag tror det finns fina möjligheter, men det kräver förstås investering och det är alltid en stor tröskel.
1: Det sa Fastighetsverkets vd Stefan Rumander. Reporter här, det var Emma Engqvist. Så har vi kommit fram till vädret. Idag inledningsvis halvklart och framåt lunch blir det soligt väder som håller i sig resten av dagen. Temperaturen ligger mellan 15 och 19 grader. Svag vind från nord-nordväst 2-4 meter per sekund. I natt klart väder, svag nordvästlig vind och mellan 8 och 11 grader. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordvästliga vindar, 2-8 meter per sekund. Det är god sikt på samtliga områden. Det råder varning för terrängbrand sedan tidigt i morse. Pollenprognosen visar låga halter av gräs och gråbo. Så till sist morgonens väderobservationer klockan 7:10. Ute, nordlig vind, 5 meter per sekund, 15 grader. Gustavs Enskär, nordlig vind, 4 meter per sekund och 15 grader. Nyhamn, nordlig vind, 4 meter per sekund och 15 grader. Märket klockan 7, nordlig vind, 6 meter per sekund och 16 grader. Här inne i Mariehamn är det just nu 13 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 7:18 plus 26 centimeter enligt det nya systemet. Alltså 15 centimeter över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Och med det så avslutar jag Ålandsnytt tisdag. Jag som har suttit i studion heter Martina Eriksson och nu fortsätter God morgon med Peter Grönholm.
0: Ja, det har du så rätt i. Martina, sommaren är slut, semestern är slut, du är tillbaka på jobb, ölen är slut.
1: Jag tänkte faktiskt på det där.
0: Finns här ett samband, frågar man sig?
1: Ja, det tror jag absolut att det finns ett samband. Men ett annat samband är, var ligger det här bryggeriet där ölen är slut?
0: Nu tyckte jag att det tog en tråkig vändning, det här diskussionen.
1: Och var bor du?
0: 2 kilometer därifrån.
1: Och finns det ett samband där?
0: Mm, att jag bor på krypavstånd ifrån bryggeriet som har slut på öl.
1: Och att det har varit sommar.
0: Precis, och att det bara bor malare i min plånbok. Nu det här...
1: Du börjar dra streck mellan punkterna här.
0: Precis, det var ju som sagt, det här var ju en trist vändning det här tog, men allting, plötsligt pekar alla pilar i en annan riktning än dit jag försökte peka dem.
1: Ja.
0: Ja, vi ska försöka, jag ska fundera på det här och se om jag kommer fram till någon lösning på mysteriet.
1: Gör det.
0: Tack för nyheterna, Martina. Vi ska höra mer om då att Open Water Brewery i Lämland då har haft en rekordsommar. Först lyssnar vi till Kid.

0: En gammal vän, Kid. För mikrobryggeriet Open Water Brewery i Lämland har sommaren gått över alla förväntningar. Ännu finns inga siffror för hur mycket öl man sålt, men när Ålands Radio besöker bryggeriet och gårdsbutiken gapar hyllorna tomma. Så här säger Jonas Jakobsson på bryggeriet.
1: Det stämmer som du säger att det är väldigt få öl på hyllorna. Och jag skulle säga att vi har inte haft så här dåligt utbud sedan egentligen covid. Och då handlar det inte om att vi sålde mycket öl utan att vi inte vågar brygga upp inför sommaren helt enkelt. Så det som finns kvar nu på hyllorna det är egentligen lite sån här specialöl som kanske inte säljer lika bra. Men i princip alla lager är slut, de flesta pale ales och IPOR.
2: Hur är det med er export så att säga till butiker och restauranger?
1: Egentligen så är vi nästan 100% fokuserade här på Åland. Vi har några enstaka restauranger i Finland och sen ett rederi till som vi säljer till.
2: Har ni kunnat leverera dit eller hur ser det ut just nu?
1: Ja, vi har faktiskt klara sommaren. Liksom, vi har prickat in exakt rätt när det kommer till hösten och efterfrågan börjar minska. Så vi har klarat det väldigt bra måste jag säga. Det är nu precis som det verkligen har gått ut liksom, de sista lådorna av många olika sorters öl.
2: Har ni fått många nya kunder i år?
1: Det har vi fått och jag tror att det är väl det som är orsaken till att vi har sålt så pass mycket öl som vi har gjort. För det första var vi lite aggressivare i vår egen direktförsäljning. Sen hade vi förstås båthuset som sålde mycket öl. Och sen har vi också fått nya kunder som har sökt upp oss. Så kombinationen av de tre tror jag är det som har gjort att volymerna har rusat iväg lite under sommaren.
2: Ni är ett litet bryggeri. Vad betyder det ekonomiskt för er när det har gått så här bra?
1: Som sagt, vi är ett litet bryggeri. De här tidiga åren har ju inte varit direkt lysande för oss eller för något annat bryggeri, varken här på Åland eller på andra ställen i Finland och Sverige. Utan det har ju varit väldigt ansträngt. Så den här sommaren har ju handlat mycket om liksom att rädda tidigare resultat och sen kunna bygga upp inför kommande sommar ordentligt.
2: En fråga som kanske flera blir att fundera på, skördefesten är ju på kommande. Att hur ska ni fylla på hyllorna tills dess?
1: Vi har ju då förstås slut på öl nu och det tar ungefär en månad för en öl att bli klar från bryggning till att vi kan sätta upp den på hyllan igen. Så just nu så brygger vi nästan två skift för att liksom få ihop öl till skördefesten och det ser ut, om allting går bra, som att vi kommer att ha helt okej inför skördefesten. Jag skulle säga att vi kanske kommer att ha lite mindre sorter, men volymerna borde kunna vara ganska samma som tidigare.
2: Och det är fullfräst där inne i bryggeriet. Ska vi titta in lite?
1: Ja, absolut.
2: Vi kikar in här. Vad är det som är på gång här nu då? Vad är det jag ser?
1: Det vi ser här idag det är ju den faktiska bryggningen. Och det som vi brygger idag så är ju faktiskt också ölen som blir vår skördefestöl. Vi gör en sån varje år och idag är det dags för den så att säga. Så det blir en ny, ska vi säga, en överraskning inför för årets skördefest.
2: Mm. Får jag titta in där?
1: Absolut,
2: i den där?
1: Absolut.
2: Är det olika tankar?
1: Ja, så det vi säger här först och det är här vi brygger själva ölen. Och den här processen med att brygga ölen tar väl ungefär en arbetsdag runt en 8 timmar. Sen efter det flyttar vi över ölen till en av de här jästankarna som står här bredvid. Och där får ölen ligga i cirka 3 veckor. Bara vi sen flyttar över dem till våra trycktankar, kolsyrar ölen och sen är den redo att sättas på flaska eller fat.
2: Har ni behövt ta in någon extra personal eller så, eller klarar ni er?
1: Nej, vi har faktiskt lite extra personal som hjälper till i produktionen och det har varit helt nödvändigt. Vi har helt enkelt skalat upp produktionen så pass mycket att det behövs extra händer här och där på alla möjliga positioner.
2: Är det bara ett angenämt problem det här då, att ni har sålt mycket eller ser du något annat på långt sikt?
1: Nej, alltså folk tror att det är ett angenämt problem, men det är det absolut inte. Utan man måste ju vara realist och förstå att både restauranger, butiker och andra som köper öl blir smått irriterade när det saknas produkter. Speciellt om man har satt dem i menyerna eller du har reserverade hyllor i en butik och så vidare. Men det ska också sägas att de flesta har förståelse. Vi är ett litet mikrobryggeri och man vet att saker kan hända. Det kan ta slut på produkter. Och nu har ändå de flesta fått exakt vad de önskar här under hela sommaren. Så det har verkligen tagit slut precis till slut av sommaren.
2: Ni har ju en lokal konkurrent i Stallhagen då, som det har rapporterat som att det kanske inte går lika bra. Har ni pratat om något samarbete? Har ni kontakt med varandra?
1: Jo, vi har ganska mycket kontakt på alla sätt och vis, tänkte jag säga. Ibland så lånar vi grejer av varandra, frågar om diverse olika saker, men det är väl mest vi som frågar och de som hjälper oss. Det är inte vi som på det viset sprider vår kunskap åt deras håll, så att säga. Men jo, vi har jättebra samarbeten.
2: Har ni skruvat upp förväntningarna nu då inför kommande här säsong och nästa sommar?
1: Ja, det måste man väl säga att vi har gjort. Vi kommer ju att öka upp volymerna inför nästa sommar. Sätta kanske ett litet annat schema på ölen och lite andra produkter som vi kommer att sätta större fokus på. Så visst, nu är det den här sommaren, men redan går tankarna över till liksom nästa sommar. Det är så pass långt man måste fundera i framtiden.
2: Efter skördefesten, vad är så att säga nästa stora grej för er sen?
1: Efter skördefesten så har vi förstås Ukraina Rock som är bara veckan efter, så det blir inte så mycket vila efter skördefesten. Men sen efter det så kommer julen, vilket inte brukar vara en speciellt stor grej för oss ändå. Men sen är det egentligen att ladda om inför sommaren, redan liksom mitt i vintern, och börja planera hur kommande års upplägg ska se ut.
0: Du hörde Jonas Jakobsson på Open Water Brewery. Reporter, det var Martina Eriksson.

Fleetwood Mac var det där. Dreams heter låten. Det är en av mina favoritbandpersonligheter. Att killen i bandet heter Lindsay och tjejen heter Stevie. Att de var ihop. Har förvirrat mig många år innan jag lyckades reta ut det. Snart är det nyheter. Vi ska få gäster och prata skrivtävling nästa timme. Ingrid Nordberg är på inkommande. Innan nyheterna tycker jag vi lyssnar på lite Carola.

0: Hälsomyndigheterna vill utrota sjukdomen vattkoppor i Finland och erbjuder nu vattkoppsvaccin också åt vuxna. Arbetsgivare har inte rätt att mäta hur mycket alkohol anställda dricker på sin fritid, det säger biträdande justitieombudsmannen. Donald Trumps högljudda krav på Grönland har åtminstone för tillfället tystnat, men bland grönländare finns en allt större oro för att amerikanerna indirekt försöker nästla sig in. Idag blir det växlande molnighet, men mestadels uppehåll. Det här är nyheterna klockan 8 i studion Katarina Björk. God tisdagsmorgon. Ja, från och med nu så kan vuxna som inte har haft vattkoppor få vaccin mot det. Vattkoppor är ofarligt för friska barn, men risken för svåra komplikationer ökar med åldern.
1: De allra flesta vuxna har haft vattkoppor som barn. Många minns de kliande röda hudutslagen. Det är för att skydda personer i riskgrupperna som vaccineringen nu utvidgas, säger Mia Kontio som är ledande vaccinexpert på THL.
2: Det är ju så att vi kan ju skydda de där som ger högsta risken av allvarlig vattkoppor. Så de som är gravida och också personer med immunbrist. Allvarliga komplikationer med vattkoppor är bland annat hjärninflammation och leverinflammation och andra inflammationer också.
1: I Finland vaccineras barn mot vattkoppor sedan 2017. Det betyder att unga under 20 år har ett heltäckande skydd. Vaccineringsgraden ligger mellan 85% och 90%. För att kunna utrota sjukdomen helt ska vaccineringsgraden ligga på över 90.
2: Det kunde ju vara möjligt som med mässling, vi hoppas det, men man borde ju ha vaccinationstäckning över 90% att vi kunde ha det.
0: Det sa Mia Kontio, hon är alltså ledande vaccinexpert vid Institutet för hälsa och välfärd. Reporter här, Heidi Herrman. Regeringens nedskärningar i de sociala förmånerna har lett till ökad brist på mat, social isolering och ångest. Det visar Folkpensionsanstaltens undersökning. Värst drabbade är personer som får utkomststöd. Allt fler är tvungna att söka mathjälp.
3: Nästan 9 av 10 av de som får grundläggande utkomststöd säger att regeringens nedskärningar har försämrat deras försörjning och hälften bedömer att följderna har varit stora. Nedskärningarna har haft allvarliga effekter för de här hushållen. De bedömer bland annat att deras framtidstro har försvagats och att de upplever mera stress och ångest. Hälften av dem som säger att deras försörjning har blivit sämre säger också att de har varit tvungna att skära ner på maten eller söka mathjälp. Då de här personerna har mindre pengar att röra sig med har de också dragit sig tillbaka och har färre sociala kontakter. 2 av 3 säger att de inte har råd med semester eller fritidsaktiviteter. Det är inte frågan om en liten grupp. Då forskningen gjordes fick nästan 6,5% av finländarna grundläggande utkomststöd. I fjol bodde 365 000 finländare i hushåll som fick utkomststöd. Forskaren Hanna-Marie Heinonen säger att den offentliga ekonomin är sådan att också den kommande regeringen är tvungen att fatta svåra beslut. Hon ställer en följdfråga. Vem är det som ska ta de största smällarna till näst?
0: Den här enkäten gjordes i fjol höstas och 4 000 hushåll svarade. Reporter Axel Ridberg. Arbetsgivare har ingen rätt att mäta hur mycket anställda dricker på sin fritid. Det här slår biträdande justitieombudsmannen fast. Det här sker efter ett fall vid Västra Nylands räddningsverk där en anställd blev avstängd efter ett hemligt blodprov, ett så kallat PET-test, som mäter hur mycket alkohol en person har druckit under ungefär de senaste 4 veckorna. Eftersom alkohol är lagligt så krävs tydliga lagar för sådana tester. Det säger biträdande justitieombudsman Susanna Lindros Hovinheimo.
4: Utgångspunkten som vi måste dra från människornas grundläggande fri- och rättigheter är den att ifall det inte finns lagstiftning som ger möjlighet att ta sådana test, så då kan de huvudsakligen inte tas. Och det finns inte riktigt sån lagstiftning just alls i Finland. Så det är kanske nu huvudpoängen i det här beslutet, att så länge som inte finns lagstiftning som tillåter arbetsgivaren att göra sådana PET-test, så borde de inte göras.
0: Det sa alltså biträdande justitieombudsman Susanna Lindros Hovinheimo. Finländska försvarsbolag grundas nu i allt snabbare takt. Det visar en utredning från det statliga kapitalinvesteringsbolaget Tesi. Företagens omsättning växer och merparten av bolagen är starkt tillväxtinriktade. En stötesten är de långsamma upphandlingsprocesserna. Över 570 finländska försvarsbolag var med i Tesis granskning. Idag tar hovrätten i Åbo sig an härvan kring bolaget Airiston Helmi. Det är 8 år sedan finländska myndigheter gjorde ett uppmärksammat tillslag mot bolaget i Åbolands skärgård. I fjol dömde tingsrätten Airiston Helmis ryska ägare Pavel Melnikov till villkorligt fängelse för grovt skattebedrägeri och grovt bokföringsbrott. Men både Melnikov själv och åklagaren var missnöjda med domen och överklagade till hovrätten. Och rättegången i hovrätten beräknas pågå fram till och med november. Nu ska det handla om Grönland och oron där för vad USAs president Donald Trump kan tänkas ha för planer. Trumps intresse för Grönland har inte svalnat, men det har bytt form. Istället för högljudda offentliga krav på ett amerikanskt övertagande eller till och med hot om en militär intervention så har grönländarna den senaste tiden upplevt en allt större amerikansk hybridpåverkan.
5: Could say it's manipulative, right? Because it's indirect ways of trying to build up positive relations, but it's not really working.
6: Vi ser ett manipulativt indirekt sätt att försöka bygga upp positiva relationer, men det fungerar inte. Grönländarna känner inget förtroende för den amerikanska administrationen utan befinner sig numera i en ständig försvarställning, säger Anne Merrild, professor vid Aalborgs universitet där hon forskar om arktiska frågor. Merrild är uppvuxen på Grönland där hon fortfarande tillbringar mycket tid. Hon säger att man på Grönland flitigt diskuterar hur man ska agera om man blir kontaktad av amerikanska aktörer. Och det ständiga hotet gör folk trötta, säger hon.
5: And you can't go anywhere without it being brought up. People are talking about it, even though they say we're so tired of talking about it, but...
6: Oron kulminerade när ett Texas-baserat oljebolag med Trump-kopplingar i somras plötsligt meddelade att de skulle provborra i östra Grönland. Grönländska myndigheter stoppade det amerikanska bolaget, men den märkliga händelsen dokumenterades av den kända tv-profilen och Trump-vännen Dr. Phil. Professor Anne Merrild säger att den här incidenten inte handlar så mycket om att borra olja, utan istället handlar det om att bygga ett narrativ som sen marknadsförs i USA. Helt enkelt visar folket hur viktigt det är att få tillgång till naturresurserna, men att Grönland sätter stopp för det och därför behöver vi äga Grönland.
5: This could be the reason. So it's more about telling the story in the US than it's about actually drilling for oil.
6: Den här nya strategin som är en form av hybridpåverkan väcker både ilska och rädsla bland grönländarna, säger Merrild.
5: And then there is a fear that they are indirect way of getting into Greenland, that something is going to happen that is going to change their lives that they are not in control over.
6: Det finns nu en allt större oro för att amerikanerna på olika sätt försöker ta sig in i Grönland och så småningom förändra folks liv utan att någon riktigt har kontroll eller kan stoppa det, säger Anne Merrild, professor i Danmark med rötterna på Grönland.
0: Och det rapporterade Daniel Olin. Handelskonflikten mellan USA och Kanada trappas upp. Kanada ska idag meddela vilka motåtgärder man tar till som svar på de amerikanska tullarna på 50% på en rad kanadensiska produkter. Provinsen Ontarios premiärminister Doug Ford säger att om Kanada nu backar och låter Trump styra och ställa så drabbas framförallt den kanadensiska stål- och bilindustrin.
7: We have two choices, Siobhan. We either roll back and let them take over our country, watch the steel sector bleed out, watch the auto sector bleed out, the auto part manufacturers bleed out, all the manufacturers bleed out. That's his game. But we aren't going to play his game.
0: Vi ska inte spela Trumps spel, sa Ontarios premiärminister Doug Ford. Själv talar han för att stoppa leveranser av kritiska mineraler till USA och för att antingen höja elpriset eller helt avbryta exporten av el till USA. Igår var det Ukrainas självständighetsdag och också hos oss samlades ukrainare och andra som vill visa stöd för Ukraina på senatstorget i Helsingfors.
8: Mm. På evenemanget United for Ukraine bjöds det förutom tala bland annat statsminister Petteri Orpo på både musik- och dansframträdanden. Anastasia Snetko är en av de ukrainska scouter som deltog i festen. Hon tycker att det är bra att få fira självständighetsdagen med att ge uttryck för sin kultur.
9: Independent Day for us, it's our heart. We like that we can be here and with our culture and with our country.
8: Sofron Fedorov från Kiev är med i samma scoutgrupp. Han har varit i Finland i 5 år och trivs bra med skolan, människorna och maten. Han och Anastasia Snetko håller modet uppe och hoppas att kriget ska ta slut.
10: It's a great country. I love the food. I love like everything. The people are nice.
9: But we stay strong and believe that the war is gonna be over.
8: Valeria Bublik tycker att evenemang som det som ordnas under självständighetsdagen är ett bra sätt att visa stöd för Ukraina. Förutom det är det ett tillfälle att träffa vänner och grannar.
11: Mä oon tosi kiitollinen, että Suomi järjestää tällaisia tapahtumia, koska mä voin nähdä sitten, että kuinka oikeasti Suomi auttaa ukrainalaista ja sitten nähdä mun ystäviä ja naapureita ehkä.
8: Sofia Sobchuk har bott i Finland i 4 år. Vid sidan av sina yrkeshögskolestudier arbetar hon som tolk. Hon upplever att det finländska samhället erbjuder bra stöd för de ukrainare hon möter.
12: Mä näen niin kuin, miten Suomi oikeasti auttaa ukrainalaisille ja Ukrainalle. Kuitenkin on todella kiitollinen, että voin asua niin kuin, ja elää Suomessa ihan rauhallisesti.
8: Jag är väldigt tacksam över att jag kan bo och leva tryggt i Finland, säger Sofia Sobchuk.
0: Det var Venla Fagerud som besökte senatstorget igår kväll. President Alexander Stubb och hans fru Susan Innes Stubb som var på besök i Ukrainas huvudstad Kiev igår så var igår kväll tvungna att söka sig till ett skyddsrum efter ett flyglarm i Kiev. Det här rapporterar den italienska nyhetsbyrån ANSA. Också Europeiska rådets ordförande Antonio Costa och Sveriges migrationsminister Maria Malmer Stenergard fördes till skyddsrum. Idag är president Stubb tillbaka i Helsingfors och i eftermiddag talar han vid ambassadörsdagarna. Också i Nya Zeeland vill regeringen förbjuda sociala medier för personer som är yngre än 16 år. Ifall techföretagen inte begränsar de ungas tillgång till plattformarna så kan det enligt det här förslaget tvingas betala höga ersättningar. Regeringen i Nya Zeeland anser att ansvaret ligger på företagen och inte på barnen själva eller på föräldrarna. Ett liknande förbud finns redan bland annat i Australien. En kraftig storm drabbade delar av södra Frankrike igår med strömavbrott och trafikkaos som följd. Vindstyrkor på över 32 meter per sekund uppmättes. Flygtrafiken påverkades vid bland annat flygplatserna i Nice, Bordeaux och Marseille. Och den lilla byn Pommard med 1000 invånare fick en tornado över sig. Ett 40-tal människor skadades och omkring 300 bostäder fick också skador. Den spanska cykeltävlingen Vueltan fick också inhibera en etapp för att en hagelstorm tvingade deltagarna att söka skydd. Otto Virtanen är klar för den andra omgången i kvalet till US Open i tennis. Virtanen besegrade fransmannen Hugo Blanchet i 2 raka set i natt. Virtanen möter en britt i nästa kvalomgång. Totalt 3 segrar krävs för att kvala in till huvudturneringen. Den startar på söndag. I gårdagens Premier League-fotboll vann Chelsea över Fulham med 3-2. Cole Palmer gjorde segermålet i andra halvlek. Och här hemma har HJK förstärkt laget inför höstens matcher i herrarnas fotbollsliga. Tidigare landslagsbacken Nikolaj Alho återvände till Helsingfors och hans kontrakt sträcker sig till slutet av nästa år. Alho kan debutera när HJK avslutar grundserien mot Ilves och det sker nästa måndag. Södra och mellersta Finland får idag växlande molnighet och uppehåll och det blir mellan 17 och 21 grader. I mellersta och norra Lappland blir det mulet och lokala regnskurar och mellan 10 och 19 grader.
13: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
14: Idag inledningsvis halvklart framåt lunch, soligt väder som håller i sig resten av dagen. Temperaturen ligger mellan 15 och 19 grader. Svag vind från nordväst 2-4 meter per sekund. I natt klart väder, svag vind och 8-11 grader. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshav och södra Bottenhav, nordliga till nordvästliga vindar 2-8 meter per sekund. God sikt på samtliga områden. Och varning för terrängbrand råder åter igen då det råder uppenbar brandrisk på grund av torkan och blåsigt väder. Pollenprognosen ger låga halter av gräs och gråbo. God morgon. Lyssnar du på och jag som säger god morgon till just dig är Peter Grönholm. Hej! Kul att du är med denna morgon. Heter du dessutom Louise och eller Lovisa? Det var väl otroligt att du ska heta båda i och för sig. Men någon av dem, då har du namnsdag. Grattis! Nu lyssnar vi till Myra Granberg.

0: du.
1: Krama mig hårdare, Myra Granberg, var det där. Den 1 maj i år firar Ålands Radio 30-årsjubileum och det gjorde vi ju med en direkt sänd musikfestival från torget i Mariahamn. 6 artister och grupper uppträdde under dagen och under de kommande 6 veckorna ska vi återuppleva musiken i konsertserien Live på Åland. Först ut är artisten Bromander.
2: Så nu blir det en lite sorgligare sak. Jag vet inte om ni har varit i New Orleans någon av er, men det finns en tradition där som där man går ut på gatan och liksom dansar in. Eller man liksom dansar, man hyllar den dödes liv. Det kallas jazzbegravningar. Kommer man ut med stora tromboner och trumpeter och paraplyn och dansar. Så jag blev inspirerad av det när jag skrev den här.

Bromander då, eller Staffan Lindström som han heter egentligen. Vi hör hela hans konsert från torget då idag klockan 11 och eller klockan 18 i programmet Live på Åland.

Purple Disco Machine tillsammans med Benjamin Ingrosso. Låten heter Honey Boy. Vi ska få nyheter alldeles om en liten stund. Klockan närmar sig 8:30. Efter det då ska vi få gäster från Ålands litteraturförening innan nyheterna The One Dice.

0: You and Me Song, The Wannadies, var det där ett gammalt örhänge ifrån 90-talet vill jag påstå. Då ska vi se vad vi har framför oss nu. Klockan är 8:30, så det blir nog nyheter.
1: Mikrobryggeri har slut på öl efter rekordsommar. Nu går produktionen på hög varv.
2: Vi har ju då förstås slut på öl nu, så just nu så brygger vi nästan 2 skift.
1: Kumlinge vill att landskapsregeringen fortsätter underhålla Kumlinge flygfält av beredskapsskäl. Och 3 år efter att Fastighetsverket efterlyste idéer för projektet finns det fortfarande inget café vid Lemströms kanal.
3: De pengarna har inte politikerna ansett att finns.
1: Det är några av rubrikerna i Ålands Nytt tisdag. God morgon. Ja, sommaren har överträffat förväntningarna för mikrobryggeriet Open Water Brewery i Lemland. Några exakta försäljningssiffror finns ännu inte, men gårdsbutikens hyllor gapar tomma. Enligt bryggeriets Jonas Jakobsson lyckades man just leverera beställningarna till butiker och restauranger. De sista lådorna öl har precis lämnat bryggeriet. Nu är all öl utom någon enstaka specialsort slut. Vi hör Jonas Jakobsson.
2: Vi har inte haft så här dåligt utbud sedan egentligen covid. Och då handlade det inte om att vi sålde mycket öl utan att vi inte vågar brygga upp inför sommaren helt enkelt.
4: Ni är ett litet bryggeri. Vad betyder det ekonomiskt för er när det har gått så här bra?
2: De här tidiga åren har ju inte varit direkt lysande för oss eller för något annat bryggeri, varken här på Åland eller på andra ställen i Finland och Sverige. Utan det har ju varit väldigt ansträngt. Så den här sommaren har ju handlat mycket om liksom att rädda tidigare resultat och sen kunna bygga upp inför kommande sommar ordentligt.
4: En fråga som kanske flera blir att fundera på, skördefesten är ju på kommande. Att hur ska ni fylla på hyllorna tills dess?
2: Vi har ju då förstås slut på öl nu och det tar ungefär en månad för en öl att bli klar från bryggning till att vi kan sätta upp den på hyllan igen. Så just nu så brygger vi nästan 2 skift för att liksom få ihop öl till skördefesten och det ser ut, om allting går bra, som att vi kommer att ha helt okej inför skördefesten.
4: Har ni behövt ta in någon extra personal eller så, eller klarar ni er?
2: Nej, vi har faktiskt lite extra personal som hjälper till i produktionen. Det har varit helt nödvändigt. Vi har helt enkelt skalat upp produktionen så pass mycket att det behövs extra händer här och där på alla möjliga positioner.
4: Är det bara ett angenämt problem det här då, att ni har sålt mycket eller ser du något annat på långt sikt?
2: Folk tror att det är ett angenämt problem, men det är det absolut inte. Utan man måste ju vara realist och förstå att både restauranger, butiker och andra som köper öl blir smått irriterade när det saknas produkter. Speciellt om man har satt dem i menyerna eller du har reserverade hyllor i en butik och så vidare. Men det ska också sägas att de flesta har förståelse. Vi är ett litet mikrobryggeri och man vet att saker kan hända. Det kan ta slut på produkter. Och nu har ändå de flesta fått exakt vad de önskar här under hela sommaren. Det har verkligen tagit slut precis till slut av sommaren.
1: Du hörde Jonas Jakobsson på Open Water Brewery. Kommunstyrelsen i Kumlinge anser att flygfältet i kommunen har en betydelse för beredskapen. Därför vill man att landskapsregeringen förlänger arrendeavtalet med 5 till 10 år och fortsätter underhålla flygfältet. Landskapsregeringen har genom en skrivelse tidigare i somras informerat Kumlinge om att legoavtalet för flygfältet löper ut den sista december 2027. Önskemålet från landskapet är att diskutera avtalets avslutande. Den sista augusti ska kommunen och landskapsregeringen hålla ett möte och diskutera frågan vidare. Korttidsövernattningar på Åland bokade genom bokningstjänsterna Airbnb, Expedia, Booking och TripAdvisor ökade med 10% under 2025 jämfört med året innan. Det visar ny statistik från Åsub. Antalet bokade övernattningar uppgick under fjolåret till 78 000 och bokningarnas längd var i medeltal 2,8 nätter. En knapp majoritet av bokningarna gjordes av finländare och 90% av bokningarna var för perioden maj till september. Statistiken gäller korttidsövernattningar i hus, lägenheter och stugor som hyrs ut av privatpersoner och företag. Med andra ord omfattas inte hotell, gästhem, pensionat och campingplatser. Planerna på ett café vid Lemströms kanal har ännu inte blivit verklighet. 3 år efter att Fastighetsverket efterlyste idéer och privata aktörer för projektet. Då presenterades också en skiss på hur en kaféverksamhet skulle kunna förverkligas på området. Vi hör Fastighetsverkets vd Stefan Rumander.
3: Många av de idéerna som kom in så var också sådana som inte kostar särskilt mycket, som till exempel att lyfta fram möjligheten att komma med angöra med båt eller att sätta flera bänkar så att man fick flera sittplatser längs med kanalens olika pirar, och de har vi förbättrat. Och vi har också helt bytt belysningen som var väldigt föråldrad, och idag har vi en väldigt fin belysning vid Lemströms kanal. Däremot så kom det inget intresse från det privata att förverkliga med privata medel då en kafébyggnad på den nordöstra piren som det var frågan om, tyvärr. Och där står vi ännu idag.
5: Stefan Rumander berättar att man i samband med upprustningen av området rev den gamla kanalvaktarbostaden. Området grusades och den här sommaren har en tillfällig kafébil stått på platsen.
3: Det har de facto ändå hänt saker, även om den här stora visionen om ett café vid Lemströms kanal inte har blivit av ännu.
5: Vill du berätta lite mer om varför det har blivit så att det har stått still med den idén?
3: Enkla anledningen är den att samhället och våra politiker har inte sett att vi ska satsa 100 000 euro på en byggnad och sen hyra ut den till någon entreprenör som driver kaféverksamhet. Och då blir det ju snarare en kulturpolitisk fråga om man tycker att man ändå ska förverkliga någonting på en kulturhistorisk plats som Lemströms kanal. Och de pengarna har inte politikerna ansett att finns.
5: Trots att inget permanent café har blivit till vid kanalen menar Stefan Rumander att man från Fastighetsverkets sida märker att Lemströms kanal är ett populärt utflyktsmål.
3: Vi upplever på Fastighetsverket att det är väldigt mycket folk vid Lemströms kanal och det är ju en fin plats på alla sätt och vis. Så att det skulle vara jätteroligt förstås om det skulle finnas intresse från det privata att titta på den här möjligheten att förverkliga en regelrätt kafébyggnad där. Jag tror det finns fina möjligheter, men det kräver förstås investering och det är alltid en stor tröskel.
1: Det sa Fastighetsverkets vd Stefan Rumander. Reporter Emma Engqvist. Nu vädret. Idag inledningsvis halvklart väder och framåt lunch blir det sol som håller i sig resten av dagen. Temperaturen ligger mellan 15 och 19 grader. Det blåser svag vind från nord-nordväst 2-4 meter per sekund. I natt väntas klart väder, svag nordvästlig vind och mellan 8 och 11 grader. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordvästliga vindar 2-8 meter per sekund. God sikt på samtliga områden. Det råder varning för terrängbrand sedan tidigt i morse. Pollenprognosen idag visar låga halter av gräs och gråbo. Så till sist morgonens väderobservationer klockan 8:10. Ute, nordlig vind, 5 meter per sekund och en temperatur på 15 grader. Gustav Zensjär. Nordostlig vind, 3 meter per sekund, 15 grader. Nyhamn, nordlig vind, 3 meter per sekund, 15 grader. Märket klockan 7:30, nordlig vind, 6 meter per sekund, 16 grader. Här i Mariehamn är det just nu 14 grader. Havsvattenståndet vid mätstationen i Föglö var klockan 8:19. Plus 25 cm enligt det nya N2000-systemet, det vill säga 14 cm över medelvattenståndet enligt det gamla mätsystemet. Det här var Ålandsnytt. Mitt namn är Martina Eriksson. Nu fortsätter Peter. God morgon här i Ålands Radio. Det ser ut som att Peter har en gäst med sig
0: det
1: i studion.
0: Det stämmer bra det. Har du varit med i någon skrivartävling någon gång, Martina?
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej.
1: Nej?
0: Nej, tänker du vara med då?
1: Beror väl på. Om jag får någon bra idé och om det ordnas någon fin tävling. Har du några förslag?
0: Ja, nu är ju du kan få svårt att passera som femteklassare. Ja, okej. Okay. Det är klart du kan passera som femteklassare.
1: Ja.
0: Då har jag en tävling för dig.
1: Nej, men vad bra. Då ska jag lyssna.
0: Det gör du det. Tack för nyheterna, Martina. Alldeles strax ska vi prata om High Five. Och först ska vi ha musik LKN. Först in, sist ut. LKN.

0: LKN var det där. Först in, sist ut. Ålands litteraturförening lanserar en ny skrivtävling för elever i årskurs 5 vid namn High Five. Tanken är att man ska uppmuntra barn att skriva, berätta och utveckla sin kreativitet. Jag gästas nu av Ingrid Nordberg som är ordförande för Ålands litteraturförening. God morgon och välkommen.
1: God morgon och tack för att jag fick komma.
0: Ja, det är nöjet på min sida. En ny tävling. Hur kommer det här sig?
1: Jo, men vi kände att det finns ju inte riktigt någon tävling för så här unga kreativa barn, så att säga. Det finns ju Scratch som är för lite äldre och sen ytterligare för vuxna då, unga vuxna och vuxna. Men det saknades ju en tävling för barn, kände vi. Så att vi fick faktiskt ett mejl också av en tjej som var intresserad av en tävling. Hon var lite besviken för hon fick inte vara med i Sverige, för hon bor från här på Åland då. Och då kände vi väl att nej, men nu måste vi ta itu med det här.
0: Precis. Är Scratch, är det liksom från 6:an till 9:an?
1: Ja, det är årskurs 9 bara.
0: Bara 9?
1: Ja,
0: okej.
1: Okay. Ja, absolut.
0: Och det här var för årskurs 5 bara?
1: Ja, det här är årskurs 5. Vi tänkte att vi måste begränsa oss. Och man, ja, men 9-orna, om de börjar högstadiet så får de ändå vänta tills 9:an då. Mm. Men så då kände vi att årskurs 5 passar bra.
0: Jag förstår. Och vad ska vi säga, vad är tanken? Tanken är förstås att uppmuntra folk eller barn till att skriva då, helt enkelt.
1: Absolut.
0: Precis som vi nämnde. Men vad är det så att säga ni mäter i de här bidragen då?
1: Ja, egentligen har vi inte så jättestora krav, så att säga. Vi har däremot har vi en jättefin jury. Vi har Karin Erlandsson som inte behöver någon vidare presentation. Nej. Kanske. Sen har vi Fredrik Sonck, kanske också alla känner till väldigt bra.
0: Ja, jag har hört talas om.
1: Yes, ja. Och så har vi också Katarina Norrgård, vår eminenta styrelsemedlem. Och jag tror att den här juryn kommer att vaska fram 3 superbidrag med varsin motivering. Så att de har egentligen fria händer. Juryn då. Så mer än det kan jag inte riktigt svara på, men jag tror det blir toppen.
0: Ja, ska säga Katarina Norrgård är ju med i läshörnan här i Ålands
1: Radio.
0: Jajamän.
1: Hon är rutinerad. Mm.
0: Så det var en bra Ålands Radio-koppling på det här, hör jag.
1: Ja, absolut. Vi har tänkt till, som du märker.
0: Har du någon uppfattning om hur många liksom som kan tänkas vara med och tävlarna?
1: Ja, nu är det ju första året, så det är lite svajigt där med att veta hur många som kommer att delta. Vi hoppas ju på en jätteuppslutning. Vi har mejlat alla skolor, alla årskurs 5 svensklärare då. Och har ni inte fått så kan ni gärna kontakta oss. Och sen har vi också kommit ut i tidningar och nu är vi här i radio, så att jag hoppas att alla förstår och inser att alla barn som går i årskurs 5 är välkomna. Och även hemskolor naturligtvis. Vi sätter liksom inga krav på att man ska gå i traditionell skola, så att säga. Nej, absolut inte.
0: Men det måste ju vara snabb huvudräkning. Det måste ju nog vara farligt nära. Alltså 200 ungar som går i 5:an, tänker jag på.
1: Ja, fast alltså Scratch så inbjuder ju alla 9-år.
0: Ja.
1: Så jag tänker att det här klarar vi av.
0: Ja.
1: Och vi har ju ändå ett begränsat antal sidor. Man får inte skriva mer än 4 A4 sidor. Mm. Så det är en till max 4 A4 sidor. Och det är just det här praktiska, att det inte ska bli för mycket att läsa ifall det nu blir jättepopulärt, vilket vi hoppas. Så att visst, vi har lite krav naturligtvis på just omfattning, så att det inte, så att det ska vara görbart, helt enkelt.
0: Ja, sen kan vi utgå kanske från att alla inte vill vara med i en skrivartävling av de här.
1: Ja, men jag hoppas ju att lärarna och föräldrar uppmuntrar sina barn att det här är en rolig grej.
0: Mm. Har ni tänkt liksom något tema som nämnt?
1: Ja, själva tävlingen heter ju High Five. Men temat för i år är fönster eller fönstret.
0: Mm.
1: Ja, och vi tänkte lite som så att genom ett fönster kan man ju titta både in och man kan titta ut, men man kan också fantisera både att man åker in i en portal ut i rymden eller till andra tider. Så det är fritt fram, skräck, kärlek, poesi. Men ramen då är fönstret. Lite ordvits där, ja. Mitt i allt. Yes.
0: Precis, ja, så att man egentligen behöver bara ta avstamp i temat och sen kan man tolka det hur som helst.
1: Ja, jag tänker att det är en bra början. Sen får vi se om det funkar.
0: Ja, men tror ni att det är liksom att en tävling är rätt väg att liksom uppmuntra till skrivande då?
1: Ja, vi har ju som sagt funderat på det där också, och faktum är att innan vi fick det här mejlet från tjejen så hade vi gått i ändå i tankarna att vi skulle få till någon sorts tävling eller åtminstone en uppmuntran till att skriva. Men sen då så fick vi det här mejlet och då kände vi att ja, men det här måste vi ju testa, eller hur? Så visst, det finns ju olika sätt att uppmuntra till skrivande, och skolorna gör ju ett utmärkt jobb. Sen har vi också bland annat på jullovet brukar vi ha en skrivarkurs för barn, och det brukar vara oerhört populärt. Det fortsätter vi med. Det ena utesluter inte det andra. Men nu testar vi på det här och ser om det blir succé.
0: Mm. Och nu nämnde jag ju att Ålands Radio hade del i åtminstone halva juryn. Mm. Jag har hört att det är fantastiska priser också man kan vinna här.
1: Ja, men de är vi ju lite stolta över naturligtvis. Det blir såklart ett diplom, det brukar man ju få. Sen har vi också ett presentkort till en bokhandel. Men vårt stora pris som är frivilligt, det måste jag poängtera. Ingen ska känna sig tvingad. Men då får man, om man vill, komma och läsa upp sin text här på Ålands Radio.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja.
0: Inte illa.
1: Nej, det är helt fantastiskt.
0: Mm. Ja. Jag misstänker att man får göra det här också bandat.
1: Ja, man får göra det bandat. Det blir inte live som det här.
0: Nej, precis.
1: Nej. Var inte oroliga. Och som sagt, det är frivilligt och bandat. Och man får all stöd och support som man behöver, tänker jag. Mm.
0: Det låter ju alldeles utmärkt. Och som sagt, jag tänker att om man går i en vanlig skola förstås, då kommer man som elev inte behöver fundera över att få information, för den kommer att delas till en av en lärare.
1: Det finns, ja, absolut.
0: Och om man är hemskolare, hur når ni ut till dem?
1: Ja, men häng med nu då. En till fyra A4 sidor långt. Times New Roman, 12 punkter med 1,5 radavstånd. Bidraget som ett Word-dokument. Och namnet ska inte vara i själva dokumentet utan i mejlet, så att vi kan anonymisera bidraget. Yes. Sen ska det här mejlas till high5.alf@gmail.com. Och deadline har vi satt till 19 oktober. Då har det just varit höstlov i skolorna, och vi tänker att på höstlov kanske man vill sitta och sudda och skriva om. Och så hinner man skicka in då till efter höstlovet.
0: Ska vi ta mailadressen en gång till?
1: Ja, absolut. Bra idé. high5@alf@gmail.com.
0: gmail.com, och då ska vi tänka att high five stavas H-I och five.
1: Ja, det stämmer, för att vi leker lite där med ord. Vi är ändå ordnördar allihopa. Mm.
0: Och ALF står för Ålands litteraturförening.
1: Det stämmer. Ja.

0: Ja, men det här låter ju alldeles utmärkt. Nu tycker jag att allt är klart som korvspad.
1: Jajamän, och ni sätter väl kanske ut lite information också på er sida.
0: Det är mycket möjligt.
1: Ja, tack.
0: Ingrid Nordberg då, ordförande för Ålands litteraturförening. Tusen tack för att
1: tack
0: du kom hit.
1: Tack så jättemycket. Tack.

Fast Lane heter den låten. Jay Smith var artisten. Vi ska få nyheter här. Det är på inkommande. Klockan närmar sig 9. Då blir det nyheter ifrån Sveriges Radio. Men jag tycker väl ändå att vi ska hinna med en låt till. Och det får bli David Bowie och Heroes.

0: TikTok-användare möts av nazistiskt och hatiskt innehåll efter bara några minuter utan att de sökt efter det, visar granskning. USA hotar att isolera Iran ekonomiskt, men det finns flera frågetecken. Och i Fagersta försöker polisen få elever och personal att känna sig trygga efter skoldådet. Här är Ekot tisdag morgon. Ja, unga användare på TikTok möter efter bara några minuter på sociala medieplattformen politiskt innehåll som är både hatiskt och nazistiskt, trots att de inte söker efter det. Det visar en granskning av över 10 000 inlägg på TikTok och Instagram som P3 Nyheter gjort. Peter Törnberg forskar om högerextrema miljöer på sociala medier vid Amsterdam universitet.
1: De vill fånga vår uppmärksamhet och de vill fånga vår data, för att det är så som de här plattformarna tjänar pengar.
2: Med hjälp av 8 olika fiktiva profiler har vi under flera månader scrollat på 8 telefoner på TikTok och Instagram. 3 av profilerna är högerväljare på landsbygden, 2 är mittenväljare i en medelstor stad och 3 är vänsterväljare i en storstad. Inläggen som visats har loggats och sedan analyserats med hjälp av ett AI-verktyg som Sveriges Radio byggt. Och analysen visar att nästan en tredjedel av de politiska inläggen som vi får upp på TikTok innehåller inslag av hat, uppvigling, våldsromantiseringar eller mycket grova kränkningar. På Instagram handlar det om nära en femtedel. Och mycket av det här materialet är grovt rasistiskt. Vi har låtit läsa in exempel.
3: Sverige, vårt land, inte babbarnas sopstation.
2: Alla landsbygdsprofiler får också nazistiskt material bland de första 100 inlägg de ser på TikTok. Trots att ingen av dem söker efter det, gillar eller kommenterar extremt material. Vilket de andra profilerna inte får. Flera konton uppmanar användare att gå med i Nordiska motståndsrörelsen, NMR. Lukas Lindell är kommunikationsansvarig för TikTok i Norden. Enligt honom är de tusentals inlägg som P3 Nyheter analyserat ett för litet underlag för att dra några slutsatser av.
4: Det kommer alltid finnas en liten del som slinker igenom alla system.
2: Vi visar honom att vi upptäckt att våldsbejakande nazistorganisationer som NMR öppet rekryterar medlemmar på TikTok.
4: Våra system är, skulle jag säga, väldigt robusta och väldigt bra för att upptäcka. Sen har vi aktörer som försöker runda systemen så mycket de kan med olika förvanskningar av ord, med felstavningar.
2: På Instagram fick ingen av profilerna något högerextremt innehåll bland sina 100 första inlägg. Vi har sökt Instagrams ägare Meta som inte svarat.
0: Reportrar Matilda Skarehag och Nicky Varden-Värning i P3 Nyheter. Och hör mer om det här i dokumentären Det dolda valet som finns i vår app Sveriges Radio. Antalet anmälningar om att barn involveras i brott har ökat med 20% under maj till juli i år jämfört med samma period förra året enligt polisen. Flest fall var i Stockholmsområdet och i en av Stockholms södra förorter har flera vittnat om ett misstänkt fall. En av dem är Sara.
5: Den här äldre killen fortsätter mot kassan, så lägger barnen upp godis, läsk och lite chips. Då betalar han för det. Att man liksom åker elsparkcykel inomhus gav väl inte så bra vibbar. Han hade solglasögon på sig inne. Det här kändes inte alls bra.
6: Sara ser en man på elsparkcykel ta ett tiotal barn i träningskläder i 11-13 års åldern in i en butik och låter dem köpa vad de vill i snacksväg. Andra vittnen ser även de mannens beteende med barnen senare vid skolgården i närheten av fotbollsplanen som ett misstänkt rekryteringsförsök. Under sommaren maj-juli i år har antalet ärenden om anmälningar om involvering av underåriga i brott ökat med 20% från 197 maj-juli förra året till 240 samma period i år. Enligt Stefan Kiernan, polischef och GR, ett projekt mot rekrytering, hade lokalpolisen rustat inför sommarlovet då unga spontant träffas.
7: Trots mobiliseringen så har det ändå pågått lokal fysisk rekrytering ihop med den digitala rekryteringen.
6: Lokalpolisen behöver fortsätta utveckla arbetet med att identifiera tidiga kontakter mellan unga och kriminella.
7: Allt från det subtila till att du bjussas på godis eller en pizza och att du är lite nyfiken på tillhörighet. Det är ett sätt att grooma och liksom insocialisera unga lokalt, fysiskt.
6: Det är inte olagligt att bjuda på saker, men de kan vilja att du ska ladda ner en app för senare tjänster. Därför behöver lokalpolisen identifiera risker, störa kriminellas försök och stötta barn i riskzonen innan de fått uppdrag att begå brott, enligt Stefan Kiernan.
0: Reporter Helena Boman Brody. I Fagersta arbetar polisen fortsatt med att försöka skapa trygghet för elever och personal efter skoldådet i fredags. Och polisen är idag kvar vid och runt Brenellskolan. Insatsledare Mats Kjellmordin.
8: Det viktigaste nu, det är ju att återskapa något form av godtagbart trygghetsläge här uppe. Vi finns närvarande med en stor uniformerad resurs. Vi jobbar med synlighet, närvaro. Finns till hands, stöttar nere vid kriscentret. Vi svarar på frågor om polisens arbete och i allmänhet frågor som finns bland allmänhet och ungdomar. Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen och sen det trygghetsskapande benet där vi jobbar med synlighet och närvaro för att finnas till hands för elever, lärare och personal när man nu återvänder till skolmiljön.
0: Säger Mats Kjellmordin vid polisen till P4 Västmanland. USA planerar omfattande ekonomiska sanktioner mot Iran och vill även klämma åt de länder och företag som gör affärer med regimen, meddelade USAs finansminister Scott Bessent igår kväll. Men hur det här ska gå till och vilka länder och företag som avses är fortfarande oklart.
9: Beginning today, the actions of Treasury and other agencies will tighten the noose and block every potential source of revenue that funds the IRGC and the evil Iranian regime.
10: USAs plan är att ekonomiskt isolera Iran helt och hållet. Inga varor eller pengar, varken ut eller in. Men fortfarande ett halvt dygn efter att finansminister Scott Bessent presenterade planen så är det oklart hur det ska ske rent praktiskt. Iran säger att man har utarbetat en tvåårig plan för att hantera effekterna av de amerikanska sanktionerna enligt landets ekonomiminister Syed Ali Madani Sadeh. Och flera analytiker väntar helst med bedömningen av sanktionerna innan man sett vad som egentligen kommer att komma ut av det hela. Jonathan Panikoff är amerikansk Mellanösternanalytiker vid tankesmedjan Atlantic Council. Han säger så här till TV-kanalen CNBC.
11: We've seen this happen quite often throughout the Trump administration and a variety of issues of a lot of conjecture and talk and then when it comes down to it there's a little bit of a backing off.
10: Martin Svenningsen, Washington.
0: Och när det gäller USAs hot om sanktioner mot Iran menar Rusbe Parsi, Iran-kännare och lektor vid Lunds universitet, att sanktionerna snarare kan skada USA på något längre sikt.
12: Det vapen han kommer att använda, det är ju någonting som USA använt som vapen tidigare. Och genom att göra på det här viset så tror jag det är mycket möjligt att de kan skada Iran på kort sikt. Men framförallt på medel och lång sikt så skadar de USA. För det kommer bara driva ännu fler till att skaffa sig alternativa sätt att flytta pengar på.
13: Länder och företag har fått en tidsfrist för att avsluta sina handelsförbindelser med Iran. Och gör de inte det väntar sanktioner från USA. Och hur sanktionerna kommer att slå mot den iranska befolkningen som redan befinner sig i ett desperat läge återstår att se, det säger Rusbe Parsi.
12: Ekonomin var usel redan innan det här kriget och sedan dess har det bara gått ut för. Så att i det avseendet så kan man säga att det här är ytterligare ett problem att lägga på en lång lista av problem.
13: Och enligt Rusbe Parsi kan en möjlig konsekvens av det nya sanktionspaketet bli en iransk upptrappning av det redan spända läget vid Persiska viken.
12: Det de inte kan förhindra på det ekonomiska planet försöker de kompensera för genom att till exempel attackera några av USAs allierade i regionen.
0: Reporter Anna Grönberg. Till Tyskland nu, där det högernationalistiska partiet Alternativ för Tyskland, AfD, leder i flera opinionsmätningar.
14: I delstaten Sachsen-Anhalt är det val den 6 september och där kan partiet få egen majoritet. Det blir i så fall den första delstaten i Tyskland där AfD får makten. Ledare för partiet i Sachsen-Anhalt är Ulrich Siegmund. Vinner AfD är det migrationen han först vill förändra.
15: Ich möchte aber die grundsätzlichen Probleme in diesem Land endlich lösen. Das ist der Bereich Migration, innere Sicherheit, dieser ganze Klimaideologie, die Genderideologie und vieles, vieles mehr.
14: Ulrich Siegmund är bland AfDs anhängare mycket populär. Jag träffar honom på ett partimöte i byn Möser utanför Magdeburg i Sachsen-Anhalt. När det gäller migrationen vill partiet att asylsökanden ska samlas ihop till särskilda boenden och att arbetsplikt ska gälla för dem. Ulrich Siegmund vill också att delstaten ska sluta fokusera på frågor som könstillhörighet och klimat. Och det regionala public service-bolaget vill partiet lägga ner. AfD har vind i seglen. Över 40% är beredda att rösta på partiet i delstatsvalet enligt opinionsmätningar. AfD klassas av det tyska författningsskyddet som högerextremt på grund av att partiet bland annat inte betraktar tyskar med utländsk bakgrund som likvärdiga medborgare. Och tidningen Der Spiegel utnämnde förra veckan Ulrich Siegmund till Tysklands farligaste man. Själv anser han sig vara demokrat och vill samarbeta med andra partier, inte minst det konservativa CDU som styr i Sachsen-Anhalt.
16: Ich bin Demokrat und ich strecke immer jedem die Hand aus.
14: Men det är något som generalsekreteraren hos CDU i delstaten Mario Kaczynski helt avvisar. Ett parti som vill förinta det vi står för samarbetar vi helt enkelt inte med, säger han.
17: Eine Partei, die Vernichtung der CDU möchte. Das kann für uns kein Partner, das wird für uns kein Partner und wir werden mit diesen Menschen nicht zusammenarbeiten. Nein.
14: Olof Sjölander, Magdeburg.
0: En tromb orsakade sent igår eftermiddag stora skador i en by i sydvästra Frankrike. 15 personer har förts till sjukhus och omkring 300 bostäder ska ha tagit skada av tromben, rapporterar tidningen Le Monde. Och vi håller oss kvar i Frankrike för den franska vänstern är så pass splittrad inför nästa års presidentval att det finns risk för att kandidaterna kommer konkurrera ut varandra.
18: Si je gagne cette primaire, eh bien il n'y aura plus jamais d'accord avec
19: Mélenchon. Om jag får socialistpartiets stöd kan jag lova att det inte blir fler samarbeten med yttervänstern, det okuvade Frankrikes Jean-Luc Mélenchon. Det sa Raphaël Glucksmann i fransk TV när han öppet klargjorde att han vill bli Frankrikes president. Glucksmann, som idag är EU-parlamentariker, är en tongivande socialdemokratisk politiker i Frankrike och han räknas som ett namn som kan ta sig vidare. Jag kommer aldrig samarbeta med någon som viker sig för diktatorer och som gör allt för att splittra landet i olika fraktioner, slog Glucksmann fast. Jean-Luc Mélenchon försöker samtidigt övertyga de gröna ekologist att sluta upp bakom honom. I ett uppmärksammat framträdande häromdagen talade han om framtida bränder som ska släckas av franska flygplan om han får makten.
20: Quand nous gouvernerons, il y aura des bombardiers d'eau français.
19: Flera ledande gröna politiker kan tänka sig att stödja Mélenchon, men det är långt ifrån avgjort. Därmed väcks frågan om den franska vänstern som var enad i parlamentsvalet för drygt 2 år sedan nu riskerar att splittras så mycket att kandidaterna konkurrerar ut varandra. På andra sidan står ytterhögerns Marine Le Pen starkt. Trots domen i målet om EU-medel ligger hon fortsatt i topp i opinionsmätningarna. Cecilia Blomberg, Paris.
0: Vi går inrikes igen. I Skellefteå inleds idag rättegången mot ett föräldrapar som står åtalade misstänkta för grovt vållande till annans död efter att deras barn hittades livlös i sin säng förra året.
21: Det var en söndagskväll i slutet av maj 2025 som en 1-årig flicka ramlade och slog huvudet i ett stengolv i familjens hem i Skellefteå kommun. Senare uppvisade barnet symptom på huvudtrauma i form av kräkningar och trötthet och i åtalet menar åklagare att det varit en fråga om ett allvarligt risktagande när föräldrarna valt att inte söka sjukvård efter fallet utan först morgonen därpå då flickan hittats livlös. Därför står de nu åtalade för grovt vållande till annans död. Jens Nyström är mammans försvarare.
22: För egen del tycker jag att det är märkligt att de har blivit åtalade. Det här handlar om en fruktansvärd olycka som har drabbat en numera förkrossad familj.
21: Försvarets ställning är att föräldrarnas agerande inte varit brottsligt och att det handlar om en olyckshändelse som skulle kunna drabba vilken familj som helst.
22: Jag utgår från att det här kommer att bli en frikännande dom. Det här är två föräldrar som kommer att få leva med det här resten av livet. De har inte gjort någonting som är brottsligt och därför så ska de inte heller få någon påföljd att dömas för det.
21: Vi har sökt åklagare Henning Signarsson som inte kommenterar fallet innan huvudförhandling.
0: Reporter Evelina Dahlberg, P4 Västerbotten. Idag väntas sol som på många håll varvas med en del stackmoln. Längst i norr blir det mer moln och i norra Lapplandsfjällen skurar. Temperatur från mellan 20 och 25 grader i söder till mellan 15 och 20 grader i norr.
1: Då är vi här i Godmorgonstudion igen. Peter heter jag som är med dig. Det är tisdag, det är den 25 augusti och jag tänker som så att vi ska ta en titt på om det har hänt något i historien just detta datum. Det här gör vi efter Tracy Chapman och Fast Car.

Tracy Chapman, Fast Car hörde vi där. Då ska vi se, har det hänt något? Den 25 augusti, den äldre Drottningholmsteatern brinner ner. Det här var 1762, den nya står klar sedan, bara 4 år senare, och är ju en legendarisk teater idag, för den är väl nästan i originalskick och har en massa såna här fräsiga falluckor och rörliga vågor och ljudmaskiner och åskapparater och vem vet allt faktiskt. Som finns där, den har vi. Vi har, ja, Giffarna Sundsvall grundas idag 1903. Ifall att man gillar fotboll eller, ja, precis. Vad har vi till då? Vi har Storbritannien och Polen undertecknar en vänskaps... pakt för att avskräcka Tyskland, tyskarna för att anfalla Polen, gick väl så där, va? Det är en vecka vann polackerna i tid. Invasionen var planerad och var den 26 augusti. De sköt upp det till 1 september. Och när vi nu är på andra världskriget så är Sovjet och bombar Helsingfors för andra gången på bara några dagar. Vi har, ja, sen kanske det får vara nog med, ja, 1944 då så befrias Paris. Så att det har varit ett, just det här datumet har varit både liksom start, mitt och slut på andra världskriget faktiskt, sådana händelser. Så att det var ju lite spännande. 1956, då hittar Anders Fransén regalskeppet Vasa. De har ju vetat på en höft var de ska söka, men det har inte varit helt jättelätt ändå. Men nu stöter de på det. Och Bruce Springsteen släpper albumet Born to Run, så det kunde man faktiskt ha spelat någon liten låt ifrån. Det kanske vi hinner med ännu. Och 1973... svenska damlandslaget spelar sin första landskamp i fotboll, och varför är då detta intressant för oss, frågar man sig. Jo, men den matchen spelades ju i Mariehamn, minsann, 1973 alltså. Och så har vi, backar vi bandet till 1875. Kaptenen Matthew Webb blir den första att simma över Engelska kanalen. Det tar honom 22 timmar att simma bröstsim från Dover till Calais, och det innebär att svaret på frågan under 22 timmar, var är Matthew Webb? Är detta

Just precis där fanns Matthew Webb då, någonstans mellan Dover-Calais. Jag tycker vi har lite tid innan nyheterna så vi tar och firar ett födelsedagsbarn också. Billy Ray Cyrus fyller 65 idag.

0: Billy Ray Cyrus då, Achy Breaky Heart, hans, skulle jag vilja säga, enda riktigt stora hit faktiskt, om man då inte förstås räknar barnen av Miley Cyrus och Noah Cyrus har ju också, de är ju hans, de har ju varit mycket framgångsrika, så det var lite av en hit kan man säga. Födelsedagsbarn var han, 65 år idag.
1: Mikrobryggeri har slut på öl efter rekordsommar. Nu går produktionen på hög varv.
2: Vi har ju då förstås slut på öl nu, så just nu så brygger vi nästan två skift.
1: Kumlinge vill att landskapsregeringen fortsätter underhålla Kumlinge flygfält av beredskapsskäl. Och tre år efter att Fastighetsverket efterlyste idéer för projektet finns det fortfarande inget café vid Lemströms kanal.
3: De pengarna har inte politikerna ansett att finns.
1: Det är några av rubrikerna i Ålands Nytt tisdag. God morgon. Ja, sommaren har överträffat förväntningarna för mikrobryggeriet Open Water Brewery i Lemland. Några exakta försäljningssiffror finns ännu inte, men gårdsbutikens hyllor gapar tomma. Enligt bryggeriets Jonas Jakobsson lyckades man just leverera beställningarna till butiker och restauranger. De sista lådorna öl har precis lämnat bryggeriet. Nu är all öl utom någon enstaka specialsort slut. Vi hör Jonas Jakobsson.
2: Vi har inte haft så här dåligt utbud sedan egentligen covid. Och då handlade det inte om att vi sålde mycket öl utan att vi inte vågar brygga upp inför sommaren helt enkelt.
4: Ni är ett litet bryggeri. Vad betyder det ekonomiskt för er när det har gått så här bra?
2: De här tidiga åren har ju inte varit direkt lysande för oss eller för något annat bryggeri, varken här på Åland eller på andra ställen i Finland och Sverige. Utan det har ju varit väldigt ansträngt. Så den här sommaren har ju handlat mycket om liksom att rädda tidigare resultat och sen kunna bygga upp inför kommande sommar ordentligt.
4: En fråga som kanske flera blir att fundera på, skördefesten är ju på kommande. Att hur ska ni fylla på hyllorna tills dess?
2: Vi har ju då förstås slut på öl nu och det tar ungefär en månad för en öl att bli klar från bryggning till att vi kan sätta upp den på hyllan igen. Så just nu så brygger vi nästan två skift för att liksom få ihop öl till skördefesten. Och det ser ut, om allting går bra, som att vi kommer att ha helt okej inför skördefesten.
4: Har ni behövt ta in någon extra personal eller så, eller klarar ni er?
2: Nej, vi har faktiskt lite extra personal som hjälper till i produktionen. Det har varit helt nödvändigt. Vi har helt enkelt skalat upp produktionen så pass mycket att det behövs extra händer här och där på alla möjliga positioner.
4: Är det bara ett angenämt problem det här då, att ni har sålt mycket eller ser du något annat på långt sikt?
2: Folk tror att det är ett angenämt problem, men det är det absolut inte. Utan man måste ju vara realist och förstå att både restauranger, butiker och andra som köper öl blir smått irriterade när det saknas produkter. Speciellt om man har satt dem i menyerna eller du har reserverade hyllor i en butik och så vidare. Men det ska också sägas att de flesta har förståelse. Vi är ett litet mikrobryggeri och man vet att saker kan hända. Det kan ta slut på produkter. Och nu har ändå de flesta fått exakt vad de önskar här under hela sommaren. Det har verkligen tagit slut precis till slut av sommaren.
1: Du hörde Jonas Jakobsson på Open Water Brewery. Kommunstyrelsen i Kumlinge anser att flygfältet i kommunen har en betydelse för beredskapen. Därför vill man att landskapsregeringen förlänger arrendeavtalet med 5-10 år och fortsätter att underhålla flygfältet. Landskapsregeringen har genom en skrivelse tidigare i somras informerat Kumlinge om att legoavtalet för flygfältet löper ut den sista december 2027. Önskemålet från landskapet är att diskutera avtalets avslutande. Den sista augusti ska kommunen och landskapsregeringen hålla ett möte och diskutera frågan vidare. Korttidsövernattningar på Åland bokade genom bokningstjänsterna Airbnb, Expedia, Booking och TripAdvisor ökade med 10% under 2025 jämfört med året innan. Det är enligt ny statistik från Åsub. Antalet bokade övernattningar uppgick under fjolåret till 78 000 och bokningarnas längd var i medeltal 2,8 nätter. En knapp majoritet av bokningarna gjordes av finländare och 90% av bokningarna var för perioden maj till september. Statistiken gäller korttidsövernattningar i hus, lägenheter och stugor som hyrs ut av privatpersoner och företag. Med andra ord omfattas inte hotell, gästhem, pensionat och campingplatser. Planerna på ett café vid Lemströms kanal har ännu inte blivit verklighet. 3 år efter att Fastighetsverket efterlyste idéer och privata aktörer för projektet. Då presenterades också en skiss på hur en kaféverksamhet skulle kunna förverkligas på området. Vi hör Fastighetsverkets vd Stefan Rumander.
3: Många av de idéerna som kom in så var också sådana som inte kostar särskilt mycket, som till exempel att lyfta fram möjligheten att komma med angöra med båt eller att sätta flera bänkar så att man fick flera sittplatser längs med kanalens olika pirar, och de har vi förbättrat. Och vi har också helt bytt ut belysningen som var väldigt föråldrad, och idag har vi en väldigt fin belysning vid Lemströms kanal. Däremot så kom det inget intresse från det privata att förverkliga med privata medel då en kafébyggnad på den nordöstra piren som det var frågan om, tyvärr. Och där står vi ännu idag.
5: Stefan Rumander berättar att man i samband med upprustningen av området rev den gamla kanalvaktarbostaden. Området grusades och den här sommaren har en tillfällig kafébil stått på platsen.
3: Det har de facto ändå hänt saker, även om den här stora visionen om ett café vid Lemströms kanal inte har blivit av ännu.
5: Vill du berätta lite mer om varför det har blivit så att det har stått still med den idén?
3: Enkla anledningen är den att samhället och våra politiker har inte sett att vi ska satsa 100 000 euro på en byggnad och sen hyra ut den till någon entreprenör som driver kaféverksamhet. Och då blir det ju snarare en kulturpolitisk fråga om man tycker att man ändå ska förverkliga någonting på en kulturhistorisk plats som Lemströms kanal. Och de pengarna har inte politikerna ansett att finns.
5: Trots att inget permanent café har blivit till vid kanalen menar Stefan Rumander att man från Fastighetsverkets sida märker att Lemströms kanal är ett populärt utflyktsmål.
3: Vi upplever på Fastighetsverket att det är väldigt mycket folk vid Lemströms kanal och det är ju en fin plats på alla sätt och vis. Så att det skulle vara jätteroligt förstås om det skulle finnas intresse från det privata att titta på den här möjligheten att förverkliga en regelrätt kafébyggnad där. Jag tror det finns fina möjligheter, men det kräver förstås investering och det är alltid en stor tröskel.
1: Det sa Fastighetsverkets vd Stefan Rumander. Reporter här, det var Emma Engqvist. Så har vi kommit fram till vädret. Idag inledningsvis halvklart och framåt lunch blir det soligt väder som håller i sig resten av dagen. Temperaturen ligger mellan 15 och 19 grader. Svag vind från nord-nordväst 2-4 meter per sekund. I natt klart väder, svag nordvästlig vind och mellan 8 och 11 grader. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordvästliga vindar, 2-8 meter per sekund. Det är god sikt på samtliga områden. Det råder varning för terrängbrand sedan tidigt i morse. Pollenprognosen visar låga halter av gräs och gråbo. Och med det så avslutar jag Ålandsnytt tisdag. Jag som har suttit i studion heter Martina Eriksson och nu fortsätter God morgon med Peter Grönholm.
0: Ja, men det har du alldeles rätt i det, Martina. Och mera nyheter tänker jag att vi får höra 11.55. Snart ska vi däremot få höra vad som händer i eftermiddag och Åland idag.

0: Chicago hörde vi där. You're the inspiration och min inspiration på jobbet. Rasmus Karlsson och Johan Ågren.
1: Tackar, tackar, tackar, tackar.
2: God dag, god dag. Eller god förmiddag.
0: God förmiddag, precis. Jaha, hur står det till med herrarna?
2: Det är tisdag.
0: Det är tisdag. Det är inte så mycket mer än så, säger Johan.
1: Jag frodas och trivs.
0: Precis. Du har fredag.
1: Nej, det har jag inte.
0: Alla dagar är fredag i Johans liv.
1: Veckan har precis kommit igång. Man är på gång. Det är den 25 augusti 2026.
0: Ja.
1: Och det kommer det bara vara en gång i mitt liv. Då får jag göra det bästa av den då.
0: Okej. Okay. Det var ett olidligt positivt sätt att se på vardagen. Så att jag omedelbart vänder mig till Rasmus Karlsson för att få lite ordning och balans i tillvaron. Eftermiddag idag.
2: Så är det. Klockan 13.03 så då lyfter jag på regeln och tänkte försöka...
0: Skriker hallå.
2: Ja. Tänkte försöka hålla låda då fram till 15.30.
0: Ja.
2: Det är ju tisdag och det är lite av en välsignelse för dig kanske den här veckan.
0: Ja, för att den gamla musikflätan tar slut.
2: Jo.
0: Det var ju något av ett haveri när jag blandade ihop The Cure med The Cult. Och därmed så har musikflätan varit fel hela veckan.
2: Mm, ja. Vi ska ju säga också då att du korrigerar ju i kortversionen.
0: Ja.
2: Men det går ju en repris på söndagar, visst.
0: Yes.
2: Och det hade vi ju glömt att ändra också.
0: Vi läser jag.
2: Ja, men det är, vi jobbar tillsammans på den här arbetsplatsen. Så.
0: Mina misstag gör vi tillsammans. Yep. När jag gör något bra så då är det jag.
2: Så är det. Så
0: brukar vi göra. Ja, men så att det var skönt att den kommer ur världen. Det är faktiskt, jag har ju varit ute och rättat till det så mycket jag kan och vi har fått in några rätta svar. Så det blir en vinnare idag också.
2: Ja, det kan jag garantera. Och sen då ska jag ju förstås hit på något nytt.
0: Ja, ska du ta något där du har blandat ihop alla band?
2: Ja.
0: Så blir det lite mer spännande att se.
2: Ja, att ingen vet någonting om någonting. Nej, så kanske det blir.
0: Bara kommer in olika bokstäver.
2: Ja, det återstår att se vad som händer där. Kanske jag kör på ordet Peter G.
0: Ja, varför inte?
2: Hyllning.
0: Det blir sex bokstäver.
2: Ja, det är sex bokstäver.
0: Det funkar perfekt.
1: Ja. Luring.
2: Ja, där har vi.
0: Ja. Det kan vara.
2: Ja, nu ska vi inte säga för mycket så att jag inte försäger mig. Det kommer alltså inte vara Peter G, så där har ni ju...
0: Ja,
2: så är det. Så är det.
1: Luring it is.
2: Mm-hmm. Ja. Ja, vi får se.
0: Ja.
2: Men sen så har jag en grej jag jättegärna skulle berätta om, men jag vågar inte riktigt göra det.
0: Nej, du är lite blyg på det viset.
2: En spännande intervju som vi kanske ska sända ut idag.
0: Okay.
2: Eller kanske någon annan dag.
0: Jaha, precis. Så att den är i alla fall, den verkar gjord då?
2: Den är gjord och klar.
0: Men den har inte fått, det är flygplanen när de ska starta. De har inte fått klartecken och... För att åka nu.
2: Jo, den har inte fått den här stämpeln i baken heller.
0: Ja, precis. Ja, det är den.
2: Ja. Eller det har den fått förvisso, men, okay. Den är nu i sorteringen och har inte anlänt till rätt ställe.
0: Till rätt terminal.
2: Ja, så är det.
0: Jag tror att jag förstår. Det var tydligare när du började förklara än när du slutade, som jag brukar säga. Okej, men och sen lite ny låt och lite smått och gott, tänker jag. Fin mang. Johan då, Åland idag, hur ser det ut så här dags på dagen?
1: Nej, men det ser väl tipptopp ut. Mm-hmm. Det som vi planerar i sändningen idag, det är bland annat att vår politiska reporter Felicia Bredenberg ska komma in till studion. Hon har skickat ut en enkät till de olika lagtingsledamöterna och även landskapsregeringen för att se hur de ställer sig för att ställa upp i nästa val och även vilka frågor som de ser, eller vilka utmaningar som de ser finns under nästa mandatperiod. Det som vi i nuläget kan berätta, det är att det är tre personer från nuvarande stall som inte kommer att ställa upp i nästa lagtingsval.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Vill man veta mer så föreslår jag att lyssna vid 15.30. Piteå. Och sen så ska vi även vara i kontakt med Socialstyrelsen i Sverige. Det här beror då på att svenska läkarstudenter har efter avslutad utbildning kunnat göra sin allmän tjänstgöring eller sin AT på Åland. Men nu så ersätts den med en bastjänstgöring, även kallad BT. Och den kan bara göras för en svensk arbetsgivare. Det här påverkar Åland väldigt mycket då Ålands hälso- och sjukvård har haft väldigt stor nytta av de här AT-läkarna under många år, och den här förändringen blir då även problematisk för den åländska vården. Så vi vill höra mer från Socialstyrelsen i den här frågan om hur det kommer sig att den här förändringen görs och om man hade i åtanke på Åland i det här fallet.
0: Mm-hmm. Just det, och sa du vad du hade för programledare?
1: Blir
0: det...
1: Ove Sjöblom.
0: Idag igen. Det gick så bra i år. Han får göra det en gång till.
1: Fortsatt förtroende.
0: Mycket bra. Då tackar jag herrarna för att ni tittade in.
1: Varsågod.

Gillar du svängigt? Gillar du jazzigt? Gillar du klassiskt? Eller poetiskt?

live på Åland har nått för alla öron. Tisdagar 11:18 och lördagar klockan 11 i Ålands radio.

slut för denna dag. Vi börjar ju morgonen med ett dramatiskt VM-guld i segling som vi rapporterar om. Sen var det dramatiskt värre också, för det hade tagit slut på öl på Open Water Brewery. Det har varit en riktigt bra sommar för dem försäljningsmässigt. Och sen hade vi gäster. Och så pratade vi om skrivartävlingen High Five som startar, eller den är för femte klassare, så att det har vi pratat om också. Vi ska titta framåt lite grann, fokus knackar på dörren. Det ska handla om ungas, barn och ungas hälsa. Det kom en sån slutrapport om hur det står till med den. Så det får vi höra. Sen har vi också Strandnäs FBK. De behöver nya lokaler. Var ska de vara? Blir det på Vikingagränd? Ingen som vet. Och så blir det en... handlar det om en hjälpsändning till Ukraina. Så att det är fullt Sjå i fokus idag. Peter Grönholm heter jag som har varit med dig denna morgon i programmet som heter God morgon, och baska mig om det inte är så att jag dyker upp imorgon bitti igen.

0: Nu är slutrapporten för projektet Barn och ungas hälsa och välmående klar. Projektet inleddes redan i november 2022 och avslutades i maj i år. Och slutrapporten är den sista av totalt 9 rapporter som projektet har tagit fram inom olika områden som har betydelse för just barns och ungas hälsa och välmående. Och här för att berätta om slutrapporten nu och vad som händer sen så finns Martin Sängers, projektledare för landskapsregeringens projekt Barn och ungas hälsa och välmående. Välkommen Martin.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vi har ju tidigare berättat om lite olika rapporter som ni har presenterat under projektets gång då. Men om vi tar det lite sådär kortfattat från början, 2022, det är ganska långt tillbaks. Människor kanske inte kommer ihåg varför det här projektet startade.
1: Ja, och egentligen kan man gå ännu mer tillbaka i tiden. Det var 2021 som man tog initiativet i det projektet. Och det som man såg då var att långtidsstudier som handlar om barn och ungas mentala hälsa visade att i hela Norden men också i Åland så har den mentala hälsan försämrat i små steg men ändå en långsiktig trend. Och det har funnits många diskussioner kring det och tankar kring lösningsförslag, och det fanns ett ganska stort antal rapporter där man hade idéer om hur man kunde gå tillväga, men det hade inte hänt någonting avgörande, och för att få momentum i frågan så ville man ha ett projekt, och det blev till slut av 2022 det här projektet Barn och ungas hälsa och välmående.
0: Ja, och som jag sa då, det har tagits fram ett antal rapporter som har ju betat av lite olika områden under den här projekttiden, eller hur?
1: Ja, jo, vi har egentligen fokuserat på att hitta de hinder som finns på Åland för att på ett effektivt sätt kunna jobba med den här frågan. Och då pratar man egentligen om vad kan man göra förebyggande? Hur kan man hantera den psykiska ohälsan som finns? Hur kan vi samverka bättre? Så vi har jobbat i olika kategorier, och totalt har det varit 12 olika områden som vi har jobbat med. Och sen har vi gjort en övergripande analys också av varför finns vissa problem och vad kan vi göra åt det. Så att det stämmer, det har varit ett ganska brett projekt. Det är en omfattande fråga med många olika delområden.
0: Men den här slutrapporten nu då, som ni har presenterat, är det en sammanfattning av alla de tidigare rapporterna, eller vad finns i slutrapporten?
1: Ja, det första halvan är en sammanfattning. Alla 12 områden berörs, och vi berättar kortfattat vad vi har gjort. Har vi skrivit rapporter? Har vi kunnat jobba vidare själva i projektet med vissa åtgärdsförslag? Har vi skickat vidare dem till politiken? Det finns för alla de här 12 områdena. Den andra halvan, det är 3 fördjupningar av aktiviteter där det inte har funnits en rapport sedan tidigare. Så att, man kan säga att sammanfattning plus 3 temaområden.
0: Men om vi tar den här sammanfattningen först då, som du sa, ni har skickat de tidigare rapporterna, ni skickar vidare. Har det hänt någonting med de här rapporterna? Har det blivit någon förändring någonstans?
1: Ja, det går i små steg, och det beror på vilket område man pratar om. En sak som var ett syfte med det här projektet var att vi skulle öka kunskapen. Och det har, eftersom vi har producerat 12 rapporter, eller 10 rapporter egentligen, och 2 sammanställningar av den här studien Hälsa i skolan som THL håller i, så har vi nog lyckats förmodligen med att öka kunskapen och metodiskt gå igenom det här området. Sen har vi en annan del av uppdraget var att hitta de här hindren, och de har vi också kunnat beskriva och på vilket sätt man skulle kunna jobba vidare med dem. Sen är det så beroende på område, vi har ordnat föreläsningar, vi har jobbat mycket med barn och ungas digitala vanor och producerat 6 olika broschyrer. Vi har jobbat med tillsammans med utbildningsbyrån med frågan om en eventuell resursenhet för barn och unga med neuropsykiatriska utmaningar på Åland. Det projektet är på gång, men andra frågor, de har vi fått skicka vidare till politiken för ställningstagande. Och ofta är det också så att det behövs långsiktig finansiering, och den frågan är knepig just nu i rådande läge förstås. Mm. Så det är olika beroende på områden.
0: Och sen om vi tar den andra halvan nu då av slutrapporten, där ni har tittat på områden som inte har varit med tidigare, och vad är det ni har tittat på då?
1: Ja, vi har till exempel tittat på vilka tidiga insatser man kan göra för att jobba med barn och ungas psykiska hälsa. Och det där är en fråga som är intressant, eftersom ju tidigare man kommer in i ett barns liv, om det finns problem i familjen, utmaningar med till exempel psykisk ohälsa eller beroendeproblematik eller våld i familjen. Det finns flera sådana faktorer som vi vet påverkar barn och ungas psykiska hälsa negativt. Ju tidigare man kommer in i frågan, desto mer man kan göra. Och det börjar egentligen redan när barnet är i mammas mage, och hur föräldrarna lever då och vad man äter, och det finns många aspekter där. Där har vi sett från nordiska studier att till exempel ett familjecentrum skulle kunna vara ett sätt att både förbättra samverkan och ha mer muskler att jobba med den här frågan. Så det här temakapitlet om just tidiga insatser utforskar vad som har gjorts på annat håll och vad vi skulle kunna göra. Och den frågan kommer vi faktiskt att jobba vidare med inom ramen för folkhälsostrategin för Åland. Mm. Så den stafettpinnen, den kunde jag lämna över till mig själv i den rollen.
0: Ja. Ja, det är någonting som du jobbar vidare med då. Har ni tittat på något mer?
1: Vi har tittat på frågan om mobbning och näthat. Två väldigt aktuella ämnen, och det kan man säga att alla skolor, till exempel på Åland, använder antimobbningsprogram, men de gör det på lite olika sätt, och vissa följer den tanken med programmet striktare än andra, och det innebär att resultaten är lite olika. Och sen måste man säga att även om det finns evidens för antimobbningsprogram, så kommer man inte ofta in på de bakomliggande orsakerna, och det är där som de här tidiga insatserna i livet är viktiga. Så vi har tittat på varför fungerar det inte helt och hållet, och vad man kan man göra mer framöver.
0: Men alltså, när ni har tittat på det här nu, som du säger då, att man följer inte riktigt de här olika antimobbningsprogrammen så som det är tänkt. Används de godtyckligt, eller hur?
1: Ja, det skulle jag inte säga, men jag tror helt enkelt att olika skolor på Åland har olika förutsättningar, olika mycket personal som kan ägna sig åt den här frågan, och det är också så, det har vi märkt i projektet, att skolorna har olika fokusområden, och de kan ha ett annat fokusområde som också är viktigt, men som gör att man kanske inte lägger lika mycket tid och resurser på ett sånt här program. Men det är klart att det är ett problem, och så är det i all hälso- och sjukvård och alla sektorer i samhället, om det blir olika för olika barn beroende på var de går. Så vi skulle ändå vilja att det här görs på liknande sätt och med liknande principer.
0: Men är det någonting som landskapet då kan gå in och, vad ska vi säga, peka med hela handen och säga att det här ska ni göra, eller är det upp till kommunerna och skolorna att bestämma vilket program eller hur de ska ta sig an det här problemet?
1: Ja, i grunden har vi förstås kommunalt självstyre, och både utbildningsdistrikten och kommunerna har sina egna sina frihetsgrader i hur de väljer att jobba med det här. Men en återkommande diskussion på landskapet har varit, när ska vi gå in med lagstiftning? När blir det så stor kostnad för barnen att vi måste vara mer tvingande? Och eftersom vi jobbar med så många lagstiftningsprojekt, är det inte bara att liksom sitta några veckor och sen finns en lag. Men det här har skickats med, och det är någonting som jag vet att våra politiker funderar på inom de områden där det inte riktigt har fungerat.
0: Men du som är då projektledare här och varit med i de här, ser du ett behov av att det skulle kanske behöva finnas rakare linjer, eventuellt lagstiftning då?
1: Ja, precis. Det tycker jag, och sen har vi den mer principiella frågan om vi ska ha så många kommuner, och den hänger ihop med väldigt mycket annat. Men vi har sett att när vi har försökt kartlägga de här bakomliggande strukturella hindren, så är det här en faktor som kommer tillbaka i många olika sammanhang. Att 16 kommuner som alla har lite olika fokusområden och tankar kring hur man ska göra. Så att båda frågorna hänger ihop. Men visst, i vissa fall, Och man måste alltid göra en avvägning. Hur mycket resurser tar det i förhållande till annan lagstiftning som måste fram? Men i vissa fall tror jag att det skulle underlätta och innebära bättre förutsättningar för barn och unga.
0: Ja, det var det jag tänkte, att det förutsättningarna för barn och unga på Åland kan bli lite olika då, beroende på i vilken kommun man bor, ja, i dagsläget.
1: Ja, och så är det också för våra äldre och generellt. Men barn och unga har ett helt liv framför sig, och man vill gärna ha dem. Man vill gärna att de här förutsättningarna är så lika som möjligt förstås, och så bra som möjligt.
0: Jag läste också i slutrapporten att det har funnits en hel del projektpengar under projektets gång som skulle ha kunnat använts,
1: ja,
0: men som inte har gjort det.
1: Nej.
0: Vad beror det på?
1: Den här budgeten, den togs ju fram innan projektet började, så den har inte en direkt koppling till de aktiviteter som har funnits i projektet. Men det har, frågan har varit så viktig att man har haft en förhoppning om att mycket pengar som skulle kunna användas för olika aktiviteter direkt skulle ge en avkastning i bättre mående och hälsa för barn och unga. Och nu är det så att ofta om man vill göra något riktigt stort eller långsiktigt så behöver man ha en utfästelse om långsiktig finansiering. Och vissa saker har fastnat på den frågan förstås, eftersom den är så svår. Men sen har vi identifierat vissa aktiviteter, till exempel utbildning av personer som skulle kunna jobba med psykisk hälsa och suicidprevention inom ramen för ett program som Karolinska institutet har tagit fram. Och den utbildningen skulle man kunna använda här på Åland om alla kommuner hade haft samma åsikt om att det här var det mest prioriterade. Och nu, de flesta kommunerna hade den åsikten, men inte alla. Och det finns ett annat exempel på startkostnaden för ett annat program där vi hade kunnat bidra om alla kommuner hade varit överens. Och det är en princip att man får inte göra det mer fördelaktigt för vissa kommuner, så vi måste ha konsensus bland kommunerna.
0: Ja, så att för att starta upp ett nytt ett utbildningstillfälle eller något sånt, så ja, då ska ni ha alla kommuner med?
1: Ja, för alla planer där vi gör någonting tillsammans med kommunerna måste vi ha konsensus.
0: Okay. Ja. Mm. Du var ju inne lite redan på att det finns i slutrapporten nu då lite förslag på olika åtgärder. Vi var inne på antimobbningsprogram till exempel. Då finns det några andra förslag som ni presenterar?
1: Ja, den viktigaste rapport som vi har skrivit är en rapport om samverkan. Och den tror jag kan göra störst skillnad av alla rapporter och alla åtgärdsförslag. Och då handlar det bland annat om att titta över hur informationsdelning sker mellan socialvård, hälso- och sjukvård och skolorna. Det finns till exempel en benägenhet att vara konservativ i tolkning av lagen om vad man får dela, eftersom en enskild handläggare gör fel om man delar för mycket. Men det innebär att det alltid finns en för stark tolkning, att man ska vara försiktig. Och här, det här är inte något som varje handläggare för sig måste hitta på, utan man skulle kunna titta tillsammans på vilken information behövs och vilka möjligheter finns det för att dela information. Och sen har vi också ett annat förslag om gemensamma bedömningsteam. Om en aktör anser att en fråga är för komplicerad för att kunna jobba med lösningar för den här ungen eller det här barnet, så ska det kunna skickas till ett team som bedömer vilka andra aktörer som ska vara med. Och det här gör man både i Finland och i Sverige, och med stor framgång. Och mycket problem här på Åland har en koppling till just silotänk och att man inte riktigt samverkar som man ska. Så att de här förslagen i samverkansrapporten, de tycker jag är viktigast.
0: När det är en sån samverkan då, är det också beroende på kommunstrukturen, eller är det, de olika instanserna som är den stora skillnaden?
1: Man kan säga att visst är det kommunstrukturen lite grann, men det stora med samverkan nu för tiden, och så är det sedan 80-talet, är att alla har sina egna budgetar och det är decentraliserat. Så det finns en tendens att fokusera på kärnuppgifter, och det som där man ska sträcka ut en hand egentligen och göra något extra. Det kan man göra när det finns, när det är bra år och när man har de här möjligheterna, men när det är så tajt som det är nu så är det väldigt stor fokus på att inte göra mer än vad kärnuppgifterna kräver, eftersom det är redan så svårt med den biten, så att det är inbakat i systemet. Tidigare på 60-70-talet hade man ett annat system, men då gick våra offentliga finanser, de växte och vi fick inte samhällsekonomin att gå ihop av den anledningen. Så att det är lite komplicerat, men en makroekonomisk förklaring.
0: Men nu är ju slutrapporten klar då. Vad händer nu?
1: Ja, det är den klassiska frågan. Ja. En del projekt är omhändertagna av vissa byråer på hälso- och sjukvårds, eller på landskapsregeringen. Vissa åtgärder är igång sedan tidigare, som jag nämnde, till exempel de här broschyrerna om digitala vanor. Men sen finns andra frågor där vi egentligen väntar på politiskt ställningstagande eller tillräckligt mycket resurser. Det är klassiskt. Men själv får jag jobba vidare med barn och unga i min nya roll, så jag kan försöka hålla de här frågorna levande utifrån den möjligheten. Och det är inte alltid så att de som har jobbat i ett projekt också kan jobba vidare med frågan i nästa roll. Så det är nog en fördel, hoppas jag i alla fall.
0: Men ja, det låter ju lite i alla fall som att det finns en förutsättning för att de här frågorna lever vidare. Vissa grejer som du sa har ju redan, det har hänt konkreta grejer som man har tagit fram, men i din nya roll nu då så har du ju det här alltid bakom öra.
1: Det har jag, ja. Och det här är någonting som givetvis hänger ihop med andra faktorer i samhället, men vi, och nu tror jag också från politiskt håll, barn och unga, det är alltid ett aktuellt ämne, och det känns som om oavsett regering så kommer det att stå högt på agendan. Men det är viktigt att någon kommer ihåg vad som har sagts och vad som står i rapporterna och lyfter fram det och håller det aktuellt.
0: Ja, framförallt när det är en så pass lång projekttid som det är. Ja. Ni har tagit reda på väldigt mycket fakta, både hur det är men vad också som kan göras. Och då tycker man att den kunskapen kan man ta tillvara på.
1: Ja, och som läget är nu så finns de förutsättningar, även om vi har mycket annat att göra också. Men jag är positiv när det gäller möjligheten att hålla frågor om barn och unga i strålkastarljuset.
0: Ja, och den här medvetenheten som du pratade om inledningsvis också, den har ju under de här åren, som det låter i alla fall, utökas, och då så finns det ute bland de som jobbar med barn och ungdomar idag förhoppningsvis också en tanke att ja, men det här ska vi jobba vidare med.
1: Ja, det hoppas vi. Mitt intryck är att så är fallet. Jag har pratat med många under hela projekttiden, och jag tror att vissa frågor som var aktuella där i början, de har vi kommit förbi nu. Sen hoppas jag att de personer som jobbar på fältet med frågorna, att de också kan hålla tryck mot sina kollegor och arbetsgivare, och att de kan hålla de här frågorna levande. Men jag tror att vi har lyft oss allihopa inom det här området.
0: Det låter bra. Vi håller fortfarande fokus på barns och ungas hälsa och välmående. Någonting som vi aldrig ska glömma bort. Eller hur, Martin?
1: Precis.
0: Då tackar jag Martin Sängers som var då tidigare projektledare för det här projektet. Tack för att du kom och gästade mig.
1: Tack så mycket.

0: Stadsmiljönämnden har möte idag måndag vid 18.30 och där ska man diskutera om staden borde köpa den gamla Bifa-fastigheten i Norrböle så att Strannes frivilliga brandkår kunde flytta sin verksamhet dit. Vår reporter Björn Nylund är just nu vid den nuvarande depån för att träffa Alex Eriksson från Strannes frivilliga brandkår.
1: Ja, jag står här precis mellan utryckningsfordonen nere i depån på Karlbergsvägen här i Norra Mariehamn. Och vi står och tittar lite grann på hur lokalerna ser ut här. 1979 flyttade Strannes frivillig brandkår in här och då var de toppmoderna. Men det är de inte idag riktigt, va? Alex Eriksson, kårchef.
2: Nej, som du sa, vi har huserat här i snart 50 år. Det är väl så att standarden och även en del lagstiftning har ju ändrats sedan dess när man tänker på hur man ska ha sociala utrymmen och så här utryckningsutrymmen. Så det är vi lite efter ligger vi just nu faktiskt.
1: Varför behövs nya lokaler? Vad är det ni saknar?
2: Ja, saknar. På det sättet måste jag säga att vår hyresvärd har varit med i att renovera den här depån vår i omgångar under de här åren. Men främst genom en oljeavskiljare och sådant, alltså golvbrunnar under bilar. Vi saknar avgasutsugar. Jag har på det sättet inga sektioneringar mellan liksom en ren och smutsig sida som man kanske har i en modern branddepå nu för tiden. Att man liksom vill ha en sida där man kanske just håller på med rök och sotiga utrustningar som man sen tvättar. Att här är liksom allting flyter rätt. Så lite sådana sektioneringar och miljöförbättrande åtgärder helt enkelt.
1: Är det alltså arbetsmiljön vi pratar om? Finns det något som också begränsar er verksamhet utåt, ert uppdrag så att säga?
2: Nej, inte på det sättet begränsat, men alltså arbetsmiljö är väl främsta orsaken. Och sen också verksamheten säger ju ändrat. Vi är ju två könare nu för tiden, alltså vi har ju både damer och herrar med i vår kår. Samma sak på ungdomssidan vår, så har vi både killar och tjejer med. När det här byggdes då från början så det fanns bara ett omklädningsrum och en dusch. Nu har vi ändå renoverat, som vi sa. 2019 gjorde vi en lite större renovering. Då byggde vi till dem ett till extra omklädningsrum här och sådär. Så vi har ju gjort förbättringar, men som sagt, kanske det en ny byggnation eller flytt skulle vara vad som skulle behövas för oss.
1: Det har ju pratats några år om att ni skulle behöva nya lokaler. Och nu är det här liksom det första skarpa förslaget som har kommit upp, eller Bifa-fastigheten, eller har det funnits flera på gången?
2: Nej, alltså personligen så har jag nog varit engagerad nästan 5-årsperiod och tittat på lite olika. Vi har varit på studiebesök till både fastlandssidan och svenska sidan och tittat på hur man bygger nya branddepåer idag. Problemet är att hitta en lämplig tomt i norra delen av Mariehamn. Vi har blivit erbjudna, eller stan har hittat tomter hos oss på andra ställen, alltså södra delen av Mariehamn. Men vårt huvuduppsamlingsområde så är ju här i norra Mariehamn. Ska vi flytta stadsdel eller ända så då måste vi börja med en hel ny rekrytering och skaffa nya medlemmar och de ska utbildas i diverse olika kurser. Så vi skulle gärna vilja hålla oss i norra Mariehamn. Så där har Bifa tomten är ju otroligt intressant. Sen är det ju säkert en hel del, eller det behövs byggas om och renoveras den också för att vara optimal.
1: Det är ett eller kanske två stenkast härifrån så ligger Bifas då tidigare lokaler. Varför skulle de passa er så bra då?
2: Nej, det är som jag var inne på, alltså vårt uppsamlingsområde, de flesta medlemmarna som vi har här så är ju här i kring i närheten. Och vi har ju en inställelsetid på 8 minuter som vi ska rulla. Och då är det bra om vi är så nära där majoriteten av våra medlemmar bor. Så därför skulle den vara optimal, själva tomten.
1: Och du har ju varit där och tittat och vad skulle behövas komma till för att ni skulle trivas där och fungera?
2: Ja, på det sättet, det är en stor, vi behöver ju egentligen hela sociala, eller kontorsutrymmen, duschar, omklädningsrum, allt sånt behöver ju byggas till eller byggas in i den befintliga fastigheten. Fastigheten i sig är ju kvadratmetermässigt alldeles för stor för oss, så därför har jag förstått och be stan att det är flera avdelningar om någon ska ha ett samutnyttjande mellan någon annan avdelning i Mariehamns stad då. Att vi ska ha den tillsammans då.
1: Det har ju pratats om en ganska rejäl kostnad för renovering då, eller uppfräschning eller anpassning av de här lokalerna. Men det ändå, idag betalar ni en ganska rejäl hyra då, till exempel till nuvarande fastighetsägare. Skulle det påverka er verksamhet att vara en lokal som stan äger?
2: Nej, på det sättet så det är ju inte vårt initiativ, utan det är ju stan då som de faktiskt har tagit initiativet. De strävar ju till att äga sina lokaler där de bedriver långvarig verksamhet. Vi har funnits sedan 1945, alltså vi är dryga 80 år i förening. Vi har varit på hyra ända sedan dess, 47 år på hyra i den här lokalen. Så det är ju stan som har en policy där de försöker sträva till att där de har verksamhet som de bedriver långsiktigt så ska de äga lokalerna.
1: Nu har vi Räddningsverket här i Mariehamn. Hur viktigt är Strandnäs frivillig brandkår i den här verksamheten? Hur många utryckningar har ni till exempel?
2: På fjolåret så landade vi på 117 utryckningar totalt, allt som allt. Och absolut, alltså det, vi är en backup för Räddningsverket. De är ju bara 4 personer eller 5 personer där. Ska det bli en större insats eller skyddsbara, alltså vi har en rökdykarinsats, så då är det Strandnäs som är skyddsbara till rökdykarna på Räddningsverket.
1: Frivillig brandkårna är ju en stor del av det åländska brandväsendet. Hur många är det som är verksamma eller aktiva inom Strandnäs?
2: Ja, vi är nog, jag skulle säga att vi är nog 45 aktiva här i kåren. Vi har ju även en ungdomsavdelning där vi är en 15-20 aktiva ungdomar. Vi har också precis fått igång en så kallad old boys-grupp, alltså lite äldre medlemmar som skruvar och servar på våra utrustningar och fordon. Men ja, vi är 45 aktiva i larmavdelningen nu.
1: Om man tittar ut här så, ja, ni har ju utrymme ungefär som en normal garageuppfart skulle man kunna säga nästan. Och hur skulle den här verksamheten med allt som inte är kärnverksamhet, hur skulle den gynnas eller påverkas av till exempel BIFA-fastigheten?
2: Ja, för det första, om vi tittar just här ut på vår uppfart, så när vi har kört ut bilarna så är det ju fullt. Så det har ju påtalats tidigare att vi har ju inte egentligen riktigt bra plats att parkera. Alltså när vi kommer in på larm eller på övningar så vi får ju stå på grannfastigheternas mark eller parkera där. Där har ju BIFAs lokalen eller fastigheten har ju betydligt mycket större öppna fria ytor. De har fria öppna ytor på baksidan, perfekt för att göra olika typer av övningar och sånt. Här måste vi alltid förflytta oss någon annanstans när vi ska göra övningar eller göra slangutlägg eller öva med stegar eller etc.
1: Finns det risk att om ni skulle bli kvar att ni stagnerar, att det inte går att växa, att ni inte kan ha de här övriga verksamheterna som ni skulle vilja ha?
2: Som jag sa tidigare, vi verkar ju fungera i de här lokalerna och som sagt, hyresvärden vår har ju kommit till mötes och varit och renovera och gjort vad man har kunnat, men någonstans tar det ju stopp. Som sagt, vi kan ju inte växa utåt i alla fall här. Den möjligheten finns ju på BIFA.
1: Mm. Ja, och du har varit och tittat i BIFAs lokaler. Känner att det här skulle funka för Strandnäs frivillig brandkår?
2: Jag har varit dit och tittat och som jag sa, tomten är ju i mina ögon i alla fall jätte värdefull, eller den skulle ju vara perfekt. Sen är det upp till stan och fastighetsavdelningen. De får ju titta på, kan man göra en brand på av byggnaden i sig? Det ska jag uttala mig om, utan det får de titta på och räkna på. Mm.
1: Ja, och tills vidare, hur ser ni då här? Hur ser en vanlig vecka ut här med aktiviteter och sånt?
2: Ja, vi har 2-3 gånger i veckan har vi aktivitet här. Vi har försökt köra lite fysisk fostran, eller så vi tränar tillsammans. Vi har ju en del fyskrav på oss, så vi försöker köra en gång i veckan. Sen har vi ungdomsövningar en gång i veckan och så har vi seniorövningar en gång i veckan. Mm.
1: Och då är ni utomhus eller är ni inomhus? Eller hur rör ni er?
2: Det är både och. Alltså, vi har ju lektionssal uppe på övre våningen här, så vi kan både ha teoretiska lektioner här inne eller så är vi utomhus. Alltså, mycket nere vid Räddningsverkets övningsfält, nere vid Klintkajen. Så där är vi en hel del när vi ska öva praktiskt.
1: Kraven på frivillig brandkårer och de som jobbar inom frivillig brandkårer, de lokaler, hur har de förändrats de här senaste åren?
2: Förändrats och förändrats. Det har alltid funnits, just speciellt på rökdykar så har det funnits fysiska krav. De har skärpts till med åren. Alltså, det är samma krav som på en heltidsbrandman, så ställs det på en frivillig. Så ja, de har höjts med, också med arbetssäkerheten att göra. Man vill ju förebygga alltså yrkessjukdomar som just cancer och sånt, så att det har man ju kunnat konstatera att när man håller på med rök och sot, därför vill man ha en gärna en separata sida, alltså en ren och smutsig sida så att säga på en branddepå. Mm.
1: Ja, och hur många fordon är det som står här idag?
2: För tillfället så har vi tre bilar, jag kan säga fyra bilar om man räknar med vår veteranbil, men tre bilar som är i utryckningstjänst. Vi har en pumpvagn och så har vi en båt som står på trailer.
1: Och alla som passerar Bifas lokaler säger att där finns det plats för oerhört många fler fordon. Skulle Strandnäs då kunna ha en större verksamhet till och med?
2: Till och med det skulle vi kunna ha ännu fler fordon. Men det får ju tiden utvisa vad det blir i så fall.
1: Ja, ja, stadsmiljönämnden sammanträder ikväll och sedan ska det väl passera några instanser till kanske. Får se vad utfallet blir. Hur diskuterar ni det här inom frivilligbrandkårrörelsen, det här med lokaler och sånt? Hur är det, bara ni som har behov av nya lokaler eller är det ett generellt problem på dem?
2: Nej, nu tycker jag, det är en svår fråga att svara på. Alltså, nu tycker jag överlag att vi har rätt fina brander på här. Det rustas ju hela tiden och byggs nytt och renoveras. Nu huserar väl vi kanske i eventuellt de äldsta lokalerna, tror jag, här på Holmen. Mm.
1: Ja, därmed får vi se vad politiken och Mariehamnstad tycker om detta framöver. Jag tackar från mig ifrån Strandnäs frivilligbrandkårs branddepå här nere på Karlbergsvägen.
0: Och vi tackar reporter Björn Nylund som alltså träffade kårchef Alex Eriksson.

0: I torsdags morse kom styrelseordförande Thomas Lundberg och föreningens alltiallo Peter Lund från Aid.ax fram till Kiev i Ukraina. Efter lite vila åkte de sedan vidare till Dnipro där de lämnade över sina donationer. Thomas Lundberg säger att man bland annat har överlämnat en mycket eftertraktad fyrhjulsdriven Toyota Land Cruiser. Under måndagen då Ukraina firar sin självständighetsdag kopplar Peter Lund och Thomas Lundberg av i Dnipro inför tisdagens hemresa till Åland.
1: Vi sitter vid floden Samara och tittar ut över den hemma hos vår samarbetspartner Vlads mor som bor här. Vi kom ju hit i torsdag och lämnade över den här landcruisern och 42 handelsläckare och 8 laptops och en liten skrivare och en router och en stor del leksaker och fritidsartiklar och hobbygrejer till barn. Och sen dess har vi haft semester kan man säga.
0: Thomas Lundberg säger att resan gick bra, även om den inte var helt fri från strapatser.
1: Vi hade problem med GPSen. Den funkar ibland och funkar inte. Så att när vi kom till Kiev till exempel så funkar inte GPSen. Vi hade markören på våra hotell var, men vi visste inte själva var vi var. Så det var ett litet äventyr kan vi säga. Vi hade problem med gränsövergången bland annat. Så när vi kom till en gräns så sa de att nej, det här fordonet får inte passera den här gränsen. För att vi hade de här 42 brandhandsläckarna med oss då. Så då måste vi förflytta oss till en gränsövergång längre söderut då. Så det var sådana här strulgrejer som gjorde att det tog nästan ett dygn att komma till Kiev då.
0: De sakerna ni hade med den här gången, vilka var det med att donera det?
1: Nå, leksaker och spel och fritidsartiklar är ju åländska familjer. Mycket barn som kom. Vi hade ju en insamling vid Östra hamnen och då kom de dit då med mamma eller pappa och gav dem sina grejer. Hockeyskrillor och fotbollar och baseballträn och det var allt möjligt.
0: Och bilen den kom från?
1: Den kommer från norra Österbotten. Så det var Peter Lund och en som heter Jocke Norman. Han utbildade bilmekaniker och hämtade den en vecka före vi läste ner tror jag. Vi fick den uppfixad en hel del på Bobil som gjorde jobb är gratis för oss då, och det är vi tacksamma för. Det är ju många som ställer upp när man frågar om de kan liksom hjälpa till. Då. Vi har ju inte så där jättemycket pengar. Så får vi en hundring där eller en hundring där som vi sparar in så det är bra för oss. Det är vi tacksamma för.
0: Hur känns det nu när det gäller att få donationer till exempel från Åland? Är det lätt eller?
1: Jag skulle säga att det blir kanske lite trögare. Men vi säljer pins på varuboden i Jomala. 99 styck. Och det är ju en jättebra grej. Vi har nästan 1000 pins då, så där skulle vi få in nästan 10 000 då, om alla blev sålda då. Det är väl en grej. Och sen har jag en grupp på Facebook med lite äldre herrar i första hand som har nog donerat kanske 5 000 den här gången. De betalar in lite nu och då. Och så försöker jag härja med dem lite och säga att snälla ni tittar i plånboken igen en gång. Att jag har någon 50-lapp liggande där. Så nu har jag tittat idag så det är en som har betalat in häromdagen 200 euro.
0: Men ni fortsätter insamlandet och gör säkert en ny resa också?
1: Ja, vi har fått tag på bakruta och framruta till den här landcruisern. Det är Autoservice Pavo som har hittat. Så de ska vi ta ner nästa gång. Jag vet inte när vi åker men kanske i november. Och före det då måste vi få reda på vad de tycker att de vill ha den här gången. Brandsläckarfirman Hamsafe. Som kontrollerar de här släckarna på Åland och säljer släckningsutrustning. Så de har kasserade, som det heter, nästan 500 sådana här handbrandsläckare då, som vi får. De här 42 som vi har med oss nu kommer också från Hamsafe. Ja, men de är ju väldigt eftertraktade. De kan ju finnas var som helst. De kan vara hemma hos privatpersoner, de kan vara på institutioner, de kan vara i livsmedelsbutiker, de kan vara... De här bomberna och drönarna kommer ju precis var som helst. Det finns ingen logik i det här Rysslands krigsföring utan det är barnhem och sjukhus och det är vad som helst som drabbas.
0: Under måndagen firar Ukraina sin självständighetsdag men det är ingenting som märks i någon större utsträckning i Dnipro.
1: Ja, vi är ju ute på landet kan vi säga så vi märker nog ingenting av det men vi vet ju att president Stubbe här, det fick vi höra igår, han var på någon nyhetskanal. Så att det är några statschefer över här i Kiev då, inte i Dnipro utan i Kiev. Så det blir säkert några firande. Och mycket möjligt att ryssarna också tänker hitta på någonting idag.
0: Det sa Thomas Lundberg om den senaste hjälpsändningen till Ukraina. Reporter Thomas Tonefjell.

0: Ålands Radio sänder dansbandsprogrammet Får jag lov med Herman Hagnes under hela sommaren. Så knyt dansskorna ordentligt och ta en sväng om där hemma på fredagar klockan 12.00 och lördagar 18.00.
1: Herman Hagnes här, hej, från dansbandsprogrammet Får jag lov eller ska vi dansa först? En riktigt skön sommar önskar vi på Får jag lov-redaktionen här i Österbotten.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Det går också bra att fylla i vårt formulär på hemsidan alandsradio.ax. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Välkomna till konsertserien live på Åland här i Ålands Radio. Den 1 maj i år så firade vi på Ålands Radio 30-årsjubileum. Och det gjorde vi med en direktsänd musikfestival från torget i Mariehamn. Sex artister och grupper uppträdde under dagen. Och under de kommande 6 veckorna så ska vi återuppleva den varma och soliga dagens musik och härliga stämning igen. Först ut är artisten Bromander, eller Staffan Lindström som han heter egentligen. Och just den här hösten så är han aktuell med ett nytt album. Men den 1 maj så tog han med sig gitarren och framförde några tidigare utgivna låtar. Så varsågod på scen, Bromander!
1: Tack så mycket, tack så mycket. Spelar en liten låt från min senaste EP som heter De blindas stad.

0: Tack så mycket.
1: Tricket med att inte låta nerverna ta över på scen är att vara väldigt långsam. Och det kan vara väldigt störigt för publiken ibland. Men då kan man stämma lite långsamt så där bara, oh, skönt. Nästa låt heter Svart magi då. Det är lite speciell text. Man kan, om ni hör mitt muttrande så kan man läsa in lite vad man vill i de här textraderna. Det finns något för alla tror jag.

0: Tack ska ni ha.
1: Jag sa tidigare att jag skulle spela två låtar från en gammal skiva. Men jag ändrar om lite i setlistan. Det blir så ibland. Man liksom har en idé och sen så kommer man på något annat. Så man måste vara lite flexibel i stunden. Annars blir det tråkigt, eller hur? Visst. Så nu blir det en lite sorgligare sak. Jag vet inte om ni har varit i New Orleans någon av er. Men det finns en tradition där som där man går ut på gatan och liksom dansar in. Eller man liksom dansar, man hyllar den dödes liv. Det kallas jazzbegravningar. Kommer man ut med stora tromboner och trumpeter och paraplyn och dansar. Så jag blev inspirerad av det när jag skrev den här.

Nästa låt heter Elvira Madigan och handlar om en ung tjej som gjorde lite felaktiga beslut, eller det kanske inte riktigt var beslut rätt ord, men hamnade klorna på en ung uniformklädd man som heter Sixten Sparre.

känns det skönt. Så här är man liksom, det är som en liten sån battle-off här borta. Spelar lite grann, härligt. Det vill jag säga framåt sen tycker jag.

Känns det skönt att slippa ta ansvar, låta världen gå sönder. Vi tar en chans

0: Bromander som firar 10 år som artist nästa år. Ålands Radio som firar 30 år nu. Här kommer ännu mer musik från honom.
1: Just det, snyggt. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit och sjunga. Det är fantastiskt. Det känns väldigt härligt.

0: Stort tack ska ni ha. Tack Ålands Radio.
1: Vi hörde artisten Bromander från hans spelning vid Ålands Radios festival för att fira vårt 30-årsjubileum den 1 maj i år. Han framförde låtarna Det blinda stad, Svart magi, Karneval, Elvira Madigan och Dracula. Nästa vecka får vi höra ytterligare en spelning från 30-årsjubileumet den 1 maj. Välkomna att lyssna då!

Tycker du om klassisk musik? Då ska du lyssna på Ålands Radio på söndagar. Under en timme spelas kända verk av kompositörer runt om i världen. Klassiska timmen hör du varje söndag klockan 8:30 här i Ålands Radio.

0: Lyssna på Eftermiddag i Ålands Radio där det är tävlingar, önskemusik, intressanta intervjuer och mycket mer. Varje vardag klockan 13-15.30.
1: Ålands Radio, din radiokanal.
2: Do another one. This is just a little jazz classic. Out of nowhere.

Some of these days.

0: Ålandsnytt 5:12 där vi börjar med sport och fotboll. Åland United och Daniel Normén har kommit överens om att förlänga huvudtränarkontraktet över nästa säsong. Under Daniel Norméns ledning har laget fortsatt att utvecklas både på och utanför planen, samtidigt som klubbens ambition att kombinera sportsliga resultat med spelarutveckling och en stark föreningskultur har stärkts, skriver Åland United i ett pressmeddelande. Daniel Normén trivs enligt pressmeddelandet bra i klubben och han känner ett starkt stöd från spelare, ledare, styrelse och supportrar. Klubben har tydliga ambitioner och jag är motiverad att vara en del av den fortsatta utvecklingen, säger Normén. Ålands litteraturförening lanserar i höst skrivtävlingen High Five för femte klassister. Vi hör föreningens ordförande Ingrid Nordberg om bakgrunden till tävlingen.
1: Vi kände att det finns ju inte riktigt någon tävling för så här unga kreativa barn, så att säga. Det finns ju Scratch som är för lite äldre och sen ytterligare för vuxna då, unga vuxna och vuxna. Men det saknades ju en tävling för barn, kände vi.
2: Vad är det så att säga ni mäter i de här bidragen då?
1: Ja, egentligen har vi inte så jättestora krav, så att säga. Vi har däremot har vi en jättefin jury. Vi har Karin Erlandsson som inte behöver någon vidare presentation. Nej. Kanske. Sen har vi Fredrik Sonck, kanske också alla känner till väldigt bra.
2: Ja, jag har hört talas om.
1: Yes, ja. Och så har vi också Katarina Norrgård, vår eminenta medlem, styrelsemedlem. Och jag tror att den här juryn kommer att vaska fram tre superbidrag med varsin motivering.
2: Har ni tänkt liksom något tema sånt där?
1: Ja, själva tävlingen heter ju High Five, men temat för i år är fönster eller fönstret.
2: Jag har hört att det är fantastiska priser också man kan vinna här.
1: Ja, ja, men de är vi ju lite stolta över naturligtvis. Det blir såklart ett diplom, det brukar man ju få. Sen har vi också ett presentkort till en bokhandel. Men vårt stora pris som är frivilligt, det måste jag poängtera. Ingen ska känna sig tvingad. Men då får man, om man vill, komma och läsa upp sin text här på Ålands Radio.
2: Oj, oj, oj.
1: Ja.
2: Inte illa.
1: Nej, det är helt fantastiskt.
2: Mm. Ja. Jag misstänker att man får göra det här också bandat.
1: Ja, man får göra det bandat. Det blir inte live som det här.
2: Nej, precis.
1: Nej. Var inte oroliga. Och som sagt, det är frivilligt och bandat. Och man får all stöd och support som man behöver, tänker jag.
0: Du hörde Ingrid Nordberg, ordförande för Ålands litteraturförening. Hon intervjuades av Peter Grönholm. Två avgångar med MS Eckerö ställs in på grund av underhållsarbete som sker natten mellan den 7 och 8 september. Det gäller avgången från Grisslehamn måndag 7 september klockan 20.00 och avgången från Berghamn tisdag 8 september klockan 08.00. Orsaken är ett byte av hydraulkolv till fartygets lasthanteringsutrustning. Arbetet utförs i Grisslehamn. Trafiken återupptas enligt ordinarie tidtabell på tisdag klockan 10.00 från Grisslehamn. I ett pressmeddelande skriver rederiet att berörda resenärer kontaktas och erbjuds alternativa researrangemang. Sport och curling. Ålands curlingklubb får än en gång stå värd för ett finländskt mästerskap. I vinter ska damerna göra upp om mästartiteln. Tävlingen spelas den sista helgen i januari 2027 i hallen i Eckerö. Ålands curlingklubbs ordförande Thomas Jonsson säger till Ålandstidningen att klubben brukar ansöka om att få arrangera mästerskapstävlingar varje år. Och den här vintern fick man då alltså arrangera dam-VM. Nu vädret. Soligt väder som håller i sig resten av dagen. Temperaturen ligger mellan 15 och 19 grader. Det blåser svag vind från

från nord-nordväst 2-4 meter per sekund. I natt blir det klart väder, svag nordvästlig vind och mellan 8 och 11 grader. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordliga till nordvästliga vindar 2-8 meter per sekund. God sikt på samtliga områden. Just nu råder det varning för terrängbrand. Pollenprognosen visar låga halter av gräs och gråbo. Du har hört Ålandsnytt här i Ålands Radio med mig Martina Eriksson. Nu blir det riksnyheter.

0: Klockan slog 12 och här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God middag. I fallet med en man som dog efter ett polisingripande med elchockvapen så avsäger sig mannens boende, Rinnekodit i Esbo, ansvar för händelsen. Boendets personal hade ringt nödcentralen då mannen med funktionsstörning betedde sig våldsamt. Efter att ha utrett händelseförloppet framhåller Rinnekodit att personalen följde alla anvisningar och inte gjorde sig skyldig till fel eller försummelser. Det fanns enligt Rinnekodit tillräckligt med utbildad och erfaren personal på plats. Rinnekodit framhåller också att det är nödcentralen som avgör vilken hjälp som sänds till platsen. Polisen har intensivövervakat trafiken i samband med att skolåret har börjat. De senaste veckorna var polisen på plats i närheten av skolor runt om i landet. Nära 2700 personer åkte fast för att ha kört för fort vid skolor. Polisen anser att det är ett stort antal, särskilt oroande med tanke på närheten till skolorna. 140 personer använde telefonen medan de körde bil nära skolor. Samlingspartiet vill att finländarna själva ska få placera en del av sina pensionsavgifter. Idén lyfts fram av riksdagsgruppens ordförande Jukka Kopra vid gruppens möte i Åbo idag. Enligt honom är det fel att finländarna betalar pensionsavgifter under hela yrkeskarriären men inte själva får besluta hur pengarna ska placeras. Idag är det pensionsförsäkringsbolagen som gör det. Samlingspartiet föreslår också att alla barn vid födseln får ett sparkonto. Arbetslösheten fortsätter att öka under juli månad jämfört med juli i fjol. Antalet arbetslösa i åldern 15-74 år var 20 000 fler i juli i år. Arbetslöshetsgraden är nu 10,5% enligt Statistikcentralens sätt att räkna. Elproduktionen från solkraft och vindkraft har slagit rekord den här sommaren. I juli alstrade vindkraftverken 1,1 terawattimmar el. Det är en fjärdedel mer än i juli i fjol och mer än någonsin tidigare, meddelar branschförbundet Energiindustrin. Solkraftverken slog också rekord och alstrade 17% mera el än ett år tidigare. Det var nyheterna med Pekka Österholm och det är dags för Bettina Sågbom att ta över i
1: Radio 91,3 MHz.

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra! Hurra! Hurra! Hurra!

Ni kommer väl ihåg Jazz med Wallers, programmet där vi varje lördag bjuder på svängig, lycklig, glad, ibland lite bluesblå musik. Lovely Music skulle legendariske jazzprataren Leif Smoke Rings Anderson kalla blandningen. Så på lördag eftermiddag, slå er ner i er skönaste fåtölj och bara lyssna. Eller sväng ihop en festlig jambalaya. Det går som en dans till tonerna av Jazz med Wallers. Varje lördag i Ålands Radio klockan 16.00. Lyssna då.

0: Hejdå.
1: Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

Samlingspartiet föreslår att man ska få avgöra själv hur man vill placera en del av sina pensionspengar. Förslaget presenteras av riksdagsgruppens ordförande Jukka Kopra. Han anser att det är fel att finländarna betalar pensionsavgifter under hela yrkeskarriären utan att få påverka hur pengarna placeras.

som det nu avgör pensionsförsäkringsbolagen om hur pengarna ska placeras. Produktionen av vindkraft slog nya rekord i juli, rapporterar energiindustrins branschorganisation. Detsamma gällde för solkraften. Den totala elförbrukningen i Finland var 6,2 terawattimmar. Vindkraften stod för 1,1 terawattimmar och ökade med 23% jämfört med juli i fjol. Solkraften ökade med 17% under juli månad. FN och Röda Korset varnar för att vi befinner oss farligt nära en framtid där autonoma vapen, så kallade mördarrobotar, kan börja rikta in sig på människor. Organisationerna kräver internationell reglering. Varningen följer en uppmaning från 2023 då FNs generalsekreterare Antonio Guterres och Mirjanas Poljaric, ordförande för Internationella Röda Korskommittén, uppmanade länder att införa specifika förbud och restriktioner. Vi befinner oss nu farligt nära att överskrida en moralisk gräns, att maskiner väljer ut människor som sina mål, varnar det om. I Grekland har kustbevakningen räddat 85 migranter från två båtar i nöd utanför Kreta, rapporterar nyhetsbyrån ANA. Under de senaste dagarna har hundratals människor som försökt ta sig till Europa räddats ur havet utanför ön. De två gummibåtarna upptäcktes av en drönare och ett kustbevakningsfartyg skyndade till platsen, uppger de grekiska myndigheterna enligt nyhetsbyrån. Kreta har under det senaste året blivit ett återkommande mål för asylsökande som vill ta sig till Europa. I Hormuzsundet har minst 20 människor dött i kriget mellan USA och Iran. De döda jobbade ombord på fartyg och i hamnar i området, rapporterar FNs sjöfartsorgan IMO. Ytterligare 35 har skadats och en person saknas efter kriget som nu pågått i ett halvt år. IMO räknar med totalt 68 incidenter i Hormuzsundet och närliggande vatten under den tid som kriget pågått. I hälften av fallen har attackerna riktats mot tankfartyg. I Australien stoppas låtar som skapats med AI från de officiella topplistorna. Beslutet kommer efter att en version av Madonnas hitlåt Like a Prayer legat på den australiska topp 20-listan i 16 veckor. Låten nådde som högst en andra plats på singeltopplistan i maj. Låtar som i sin helhet är AI-genererade kommer att förbjudas, men i viss utsträckning kommer AI att tillåtas. Men då krävs att människor skrivit låten, sjungit och spelat de huvudsakliga instrumenten.

0: God eftermiddag och varmt välkomna till programmet med samma namn, alltså eftermiddag. Jag som håller er sällskap ända fram till klockan 15.30 heter Rasmus Karlsson. Kul att ni hänger med och lyssnar denna tisdag den 25 augusti. Vi ska ju ha nyheter här under hela eftermiddagen, höll jag på att säga, men en gång i timmen, mer eller mindre i alla fall. Och eftermiddagens nyhetssändare, det är Malin Lundberg, och hon har tagit sig hit.
1: Det har jag.
0: För att berätta lite vad som är på gång.
1: Ja, vi kommer bland annat att prata om att MS Eckerö dras med förseningar idag. Det här beror på att det var en trafikolycka på E18 på tisdagsmorgonen. Och då fick både bilar och anslutningsbussar som var på väg till Eckerö-linjen stanna och vänta. Och då beslöt rederiet att man skulle invänta dem då innan man la ut. Så MS Eckerö skulle ha avgått från Grisslehamn vid klockan 10. Men det dröjde ända mot 12-tiden innan hon gick ut. Så att det kan vara bra att veta också då om man har tänkt åka någonting senare idag. Den kommer in i Eckerö Berghamn här vid 14 och sen avgången blir ju försenad också. Men de försöker köra in så mycket tid de kan här under dagen, sa hon.
0: Ja, det är ju bra. De kan ju köra ganska snabbt med Eckerö, har jag förstått. Att de kör ganska långt ifrån maxhastighet när de vanligtvis tar sig över Ålands hav.
1: Precis. Det var väl inte så jättelänge sedan de utökade tiden också och kör på längre tid för att spara lite bunkerkostnader. Så att det går att trycka gasen mer i botten.
0: Ja, men så är det. Så är det. Och det verkar vara en sån dag då idag.
1: Ja, idag får de göra det. Sen kommer vi att prata lite grann om att Andelsbankens halvårsresultat kom idag. Det ser lite sämre ut än under det första halvåret i fjol, men vd Johnny Nordqvist tycker ändå att det är stabilt för banken och att det ser bra ut framöver. Sen så har vi haft en enkät ut till alla lagtingsledamöter för att kolla läget med dem inför stundande val och höra om de tänker ställa upp igen. Ja. Så det blir väldigt spännande att höra här i nyheterna vilka som är beredda att kandidera på nytt och vilka som tycker att nu får det vara nog.
0: Ja, Johan Ågren berättade här i Godmorgon att det var tre stycken som har sagt att de inte kommer ställa upp. Men jag vet inga namn ännu, så det blir spännande att se.
1: Jag vet inte heller, men det kommer vi snart att få veta.
0: Ja, tänkte det. Bara drygt ett år nu till valet igen.
1: Ja, det går väldigt snabbt.
0: Ja, det är nog otroligt att det flyger faktiskt. Är det någonting mer du vill uppmärksamma?
1: Nej, nu håller jag på resten här tills nyhetssändningarna. Så.
0: Ja, men det låter klokt. Leta vill man ju ändå hålla på.
1: Så. Ja, precis. Så att folk har någon anledning att ha radioapparaten på när jag kommer tillbaks.
0: Ja, men så är det. Och du kommer tillbaks hit nästa gång för att vara exakt då. Vad blir det? 48 minuter och 15 sekunder från och med nu om jag tittar rätt med andra ord. Klockan 13.55 då och sen en gång i timmen.
1: Ja.
0: Tusen tack Malin.
1: Tack, tack.
0: Och här i programmet ska vi väl börja med att kika lite på vädret, hur det ser ut. Jag tycker att det är en ganska vacker sensommardag som vi har här på Åland idag. 20 grader ungefär visar vädret för Mariehamn att det är idag. Halvklart väder, eller till och med mest klart stundtals är det utlovat. Vinden den är från nord och blåser 4 meter per sekund upp till 7 i byarna då. Temperaturen känns som 18 grader visar de här symbolerna jag tittar på just nu. Det är ju utfärdad varning för terrängbrand än en gång. Det var ett snabbt uppehåll i den här terrängbrandsvarningen, men nu är den alltså tillbaka då från och med idag. Så man ska inte göra upp eld utomhus. Tittar man på Mariehamns flygstation för att lite få mer exakta lite mer exakt väderstatistik ska jag säga, så har vi temperatur på 18,3 grader, 60% luftfuktighet, nordlig vind, god sikt får man säga, över 75 kilometer, ett lufttryck som är 1021,7 hektopascal, vindbyar då från nord 5 meter per sekund och vind ska jag säga från nord 5 meter per sekund och 7 i byarna, och även här då är det halvklart. Dagens längd är 14 timmar och 47 minuter. Solen gick upp klockan 17 minuter över 6 i morse och går ner 5 minuter över 9 i kväll. Och sen så ska vi också kika lite framåt då, som sagt, här i eftermiddag så är det ungefär 20 grader, men mot kvällen så är det lite svalare temperaturer kring 16-17 grader, men det klarnar upp och vinden avtar. Det blir nästintill vindstilla här under natten sen, och temperaturen i natt då tillsammans med det klara vädret så blir det 11 grader. Imorgon tisdag, då har vi en ganska fin dag framför oss, eller en väldigt fin dag får man säga framför oss. 22 grader, strålande sol är det utlovat på dagen, vinden från nord 5 meter per sekund ungefär, och ja, upp till 8 i byarna. Så det kan vara så att det är bland de här sista riktigt klara sommardagarna. Nej, det är inte alls det, för jag ser att framåt torsdagen också så är det mycket sol utlovat. Så det gäller väl att passa på nu och insupa det som kan vara det sista av sommaren. Jag vet ju inte exakt, det vet kanske ingen just nu, men det gäller att passa på nu då, som sagt. Vi ska kika lite snabbt hur det ser ut på sjön också vad gäller vattenståndet i Fögle. Som just nu är plus 23 enligt N2000-systemet, och enligt medelvattenståndet så innebär det 12 cm över. Så att så, då har vi ju dragit igång det här programmet. Idag så ska vi ju få en ny musikfläta, och vi ska också förstås dra en vinnare från förra veckans fläta då, där det var lite så där. Det var ganska många som svarade fel faktiskt, många som svarade rätt också. Men det var ju så som Peter har berättat några gånger här, att det blev lite fel i en av ledtrådarna, och han har fått ursäkta sig färdigt. Nu går vi vidare från det helt enkelt, och jag har satt ihop en ny fläta då som vi får höra om, ja men ungefär en timme kör vi väl igång med det. Innan det, om cirka 20 minuter, då ska vi få höra en lite längre intervju här i programmet. Vi ska träffa Gudrun Salmén. Det är nämligen som så att hon är 99 år gammal, och vi ska få ett litet personporträtt helt enkelt. Hon har till exempel träffa presidenten som barn och sen tagit plats i politiken själv efter det och så vidare. Lite vad hon tänker om dagens samhälle och så vidare och så vidare. Det blir spännande lyssning här framåt, ja, 13.30 ungefär då, cirka 20 minuter dit som sagt. Vi ska väl också förstås lyssna på musik idag som alla andra eftermiddagar. Det går ju bra att önska låtar i det här programmet. Första låten för idag, det är Journey. Don't stop believing.

Ja, vi börjar programmet med en riktig klassiker får man säga. Don't Stop Believing, artisten förstås Journey här. Musik från 1981. Det innebär att det är 45 år sedan snart sedan som den här låten då kom ut. Börjar få några år på nacken den där dängan också. Som jag nämnde innan, eller under intro där på låten, det går ju bra att önska in musik om det är någonting du vill göra. Det kan man göra genom att ringa in på 018 17 855, smsa 0457 00 17 855. Eller så skickar man e-post till studion @alandsradio.ax. Så ska jag göra mitt allra yttersta för att se till att just din önskemusik då når etern, som man brukar säga i radiosammanhang. Helt enkelt då att den spelas upp då, inget konstigare än så. Vi ska fortsätta lyssna på lite låtar här. Vi har Walter Nilsson som nästa artist ut i dagens program. Den här låten heter Kalifornien.

0: För den bokintresserade finns radiobokcirkeln i Ålands Radio. Sänds klockan 11 och klockan 18 den näst sista måndagen i månaden. För dig som är bokintresserad. Bokcirkeln i Ålands Radio.
1: Ja, men visst är det ju så. Jag är inne och kikar på vad som är det senaste avsnittet av radiobokcirkeln. Det är en bok som heter Judas hågkomster. Författare är Niklas Rådström. Det avsnittet är ända från juni, så jag misstänker att det är frågan om en liten sommarpaus här då, att de kanske här så småningom, radiobokcirkelgänget då, är tillbaka med nya böcker och diskussioner kring dem då förstås. Det är ju Katarina Norrgård, Mosse Wallén, Monica Johansson och Sune Alén som då vi här på Ålands Radio gör tillsammans med Ålands litteraturförening. Vi fortsätter med ännu mer musik här i kanalen. Vi ska se vad vi hittar till näst. Jag tror att det blir så pass mycket som Markus Krunegård som är på gång här nu. Ja, men visst är det så. Lilla livet heter den här låten.

Så där avslutas Markus Krunegårds låt Lilla livet som vi hör här i eftermiddag i Ålands Radio 91,3 MHz. Där kom in en par låtönskningar. Tusen tack till dig som ringde in och också till Elisa som har önskat, ska säga att vi väntar in de låtarna här från vårt musikarkiv så att vi kan spela upp dem sen om en liten stund här. Ni andra önskar gärna låtar, det är alltid kul tycker jag att få spela upp olika låtönskemål. Om en alldeles liten stund, ja, då ska vi lyssna då på Gudrun Salmén som är 99 år gammal och här inom kort fyller 100. Vi ska höra hur hon ser på dagens samhälle och ja, så vidare. Vad hon tänker kring, ja, det som hon har varit med om under sitt liv, det är ju till exempel krig. Bara en sån sak är ju börja vara ovanligt för ålänningar och finländare att ha genomlevt på olika sätt. Men bland annat det då så ska vi höra Gudrun Salmén prata om ja, ungefär en 5-4 minuter. Men innan det så lyssnar vi på You Love Who You Love med Sara Larsson.

0: Så där abrupt slutar You Love Who You Love med Sara Larsson. Gudrun Salmén är 99 år gammal och fyller snart 100. Hon har levt ett långt liv genom bland annat krig, familjeliv, politik och förändringar i samhället. Så här beskriver hon det själv.
1: Jag har ju levt verkligt varierat liv. Konstigt nog att jag har kommit så här rysigt långt. Det är riktigt att jag måste sitta och räkna nu för tiden. Är det så faktiskt? Så. Och nu för tiden kommer det ofta upp och nu bryr jag mig inte om utan jag svarar. Och enklaste svaret om det inte är så rysigt bekant så säger jag att det är nog felräkning någonstans i kyrkboken. Det brukar ju kunna vara det.
2: På Norra gatan 21 växte Gudrun upp under sina första år. När hon var 7 flyttade familjen till Östra Skolgatan 3. I familjen fanns förutom Gudrun, mamma och pappa, 2 äldre systrar och en lillebror. Med sina äldre systrar kom hon inte alltid så bra överens och med lillebror, ja, honom retades hon mest med. När Gudrun var 12, mitt under andra världskriget, blev hon och syskonen evakuerade till landsbygden. Där engagerade hon sig i lottarörelsen och deltog i talkoarbete, bland annat genom att plocka kottar.
1: Det var ju bombardemang i Mariehamn och det var ju oroligt. Och då var det mammor med barn som skulle evakueras. Och då var det min bror och jag som blev evakuerade. Vi var egentligen 2 gånger. Första gången var vi till Torrbollsta. Och sen var det en annan familj som var god bekant med oss som också var med mamma och 2 barn. Och då hade vi varsitt vindsrum i den där bondgården. Och då var det vinter och kallt. Det enda positiva var att det var vackert väder och det fanns skrinskois. Men jag tror kanske vi var 2 eller 3 dagar. Det var ju ett hus med många barn i det där så det var ju precis omöjligt att de skulle kunna härbärgera 4. Vi var ju 3 och 3 och 6 personer till med mat och sånt. Och så var det alarmen över. Så var det tillbaka. Men sen andra gången så var vi evakuerade mamma och min bror och min syster Anna var ju också till Främmanby, alltså den Främmanby som jag nu bor i. Och då bodde vi hos en, som vi ser, ett litet torp där uppe, Stens, i deras lillstuga. Och det var vinter och kallt. Under krigsåren och då så fick den som ville ha en liten jordlott på den så kallade Norra Kobetet.
2: Var var det?
1: Där som folkhälsan har sina alla hushållting. Det hade varit Kobet. Jag var den som hjälpte mamma mest. Där och det ingick i talkoarbete. Och så blev man ju premierad. Jag fick faktiskt också en medalj och den ligger nog någonstans. Fast jag har nog aldrig haft den på mig.
2: Minns du vad det är för medalj?
1: Jo, det är en liten blå plast och blått bandy som vi fick för att vi hade varit duktiga. Och just det här talkoarbetet, det var över hela Finland utbrett. Och det var det som föranlände att vi fick från varje län i Finland 2 skolelever och talkoarbete inbjudan till komma till Helsingfors. Och vi var väl en par dagar där och det var program för oss. Och det var då som vi blev bjudna till presidentpalatset och på kaffestund.
2: Och vem satt som president då?
1: Ja, det var Risto Ryti. Och han kom och hälsade på oss och pratade. Och hans adjutant var med oss hela den där stunden. Och då var vi folkdräkter faktiskt. Så jag måste ju låna upp en folkdräkt åt mig innan jag for iväg. Jo, så det var verkligen en upplevelse. Till den upplevdes hörde jag att vi var på lunch hos statsministern. Som då hette Rangel, och trots att man glömmer mycket namn, men det där är inpräntat, de där namnen från barndomen och ungdomen.
2: Under krigsåren deltog Gudrun i många olika talkoarbeten. Hon åkte bland annat till Raseborgs kungsgård för att arbeta med hö och till Porkkala, där hennes uppgift var att valla kor över gränsen. En upplevelse hon själv minns så här.
1: Allt skulle ju vara tomt, och det kan komma i drömmen nu. Det var så tomt och det var så tyst där, och så att jag hade sitter liksom i, och då var Porkkala tomt. Och det gick inget tåg eller buss eller någonting västerut dit jag skulle. Så jag måste ju ta mig till Helsingfors och vidare med tåget uppåt mot Huvinge och den vägen hem sen. Allt det här kommer jag ihåg, för det har väl på det viset tagit mig djupt, att det har fastnat. Jo, det sitter i det.
2: När du pratar om det idag, hur känns det då?
1: Ja, jag vet inte vad jag riktigt ska säga. Det har ju bleknat förstås. Liksom minne, att jag kommer ihåg och kan prata om det så här och berätta att faktiskt sova det. Att nej, om någon skulle eventuellt kunna börja prata om det, så skulle jag kunna säga att nej, så här var det. Men nej. Och då var det jag bara... att nattlogi på något vis i någon skola, bara som då på någon halmbädd nästan, så här, och så att det var primitivt, så det kom jag liksom, men det är mest det där när jag kom ner och vi skulle därifrån, när den där tystnaden och stillheten, det var absolut sista möjligheten till kom därifrån.
2: Efter tiden på landsbygden och allt arbete under krigsåren återvände Gudrun hem till Åland för att fortsätta skolan. Och där, i skolan, träffade hon, utan att veta det då, sin blivande man, Olof Olle Salmén. Och så här minns hon det.
1: Han var nog mycket uppvaktad av andra flickor. Han var populär, men det var ju så att på skolan på den tiden, högre klassen, gymnasiet, så var det ju konvent, och då var det dans, och då var det ju rysigt mycket. Vem dansar Olle sista dansen med? Och om han inte dansar så mycket med mig under hela kvällen, men sista dansen, det var min, det visste jag. Så vi började ju umgås i gymnasiet. På tal om dans, så vi dansade ju rysigt bra tillsammans. Och det var, jag hade en klasskamrat och min goda vän som sa, ja, det syntes ju då att vi var kära. Och ni dansar så nära varann att det inte ryms ett frimärke emellan, eller så. Så det var ju, ja.
2: Visste du redan där och då att Olle var din blivande man?
1: Det är ju klart, eftersom vi höll ihop så.
2: Tillsammans bildade de familj och fick tre barn. Två söner och en dotter. Olof Olle Salmén engagerade sig tidigt i politiken. Och livet vid hans sida var inget som skrämde Gudrun. Hon hade alltid haft lätt för att anpassa sig, och så blev det också här. Hon stod vid hans sida och stöttade honom.
1: Lika väl som... hemma i mitt barndomshem då, som jag anpassade mig och till allting, andras önskemål, så gjorde jag samma sak här då. Och jag var ju hemma och skötte allting här då.
2: När började Olle engagera sig politiskt?
1: Jag tror att han var 22 år kanske, när han ställde upp i det kommunala. Han började kanske det är lite väl ungt. Men...
2: Vad tänkte du då?
1: Ja, det är väl... Han vill han så. Han gör ju som han vill. Och vi hade väl... kanske prata och sånt där, då tyckte att ja, att det skulle vara, behövde vara förnyelse och sånt. Så att sen, han satt ju nog sen i kommunstyrelsen mycket. Och han var ju ung i politiken, och då var det ju en äldre man som var så kallad kommunsekreterare, hette, som verkligen tyckte om Olle och lärde upp honom, ska vi säga.
2: Hur var det att vara... Var kvinnan bredvid Olle? Hur upplevde du det?
1: Ja, jag var ju nöjd med det. Men Olle skulle ju hemskt gärna ha mig med när det var någonting. Alltså extra. Och då kan jag ju berätta sen när han satt i landskapsstyrelsen, som då hette, så var ju Maj Flodin. Då var det ju olika partier, och som hon sa åt Olle, nej, som sa jo åt Olle, jag tror kanske jag var med också. Ni är nog alltid tillsammans, ni, sa hon, och Gudrun skjutsar på dig, och så sa hon åt mig, kan inte du supa lite då någon gång att du får åka, så. Så att alla sådana tillställningar, jag fick ju vara chaufför emellanåt och förstås. Och sen när vi hade både körkort och bilar. Ja, men
2: trivdes du i rollen som Olles fru?
1: Jag hade nog inga ambitioner att stå precis bredvid eller framför, utan strax bakom. Och då kan jag ju säga så att Olle var ju duktig till att prata. Och i sällskap så, och goda vänner i synnerhet, ordförande, nu vill jag ha ordet, måste jag säga, när Olle släppte fram det annars. Så att det har jag tagit igen nu. Sen, och det var på det viset, så fort han skulle resa skulle han ha med. Och visserligen har jag, och när, i synnerhet när han satt ju 11 år i Nordiska rådet, så jag har ju upplevt nordiska huvudstäderna som min Olle. Och jag var på egen hand. Och sen var det ju trevligt, festligt, och man fick klä upp sig.
2: Hemma hos familjen Salmén diskuterades ofta viktiga frågor runt köksbordet. Gudrun, hon trodde på sig själv och vågade ta plats. Och en dag tog hon beslutet att hon själv skulle ställa upp i kommunalvalet. Med stöd och uppmuntran från Olle vågade hon ta steget.
1: Och vi kom in 4 stycken.
2: Det måste ju vara stolt över.
1: Ja. För det var ju Majsi och jag som drev det här. Och Angerd, vi på Östra. Men vi fick ju Västra Saltvikare med. Då var vi malliga. Vi hade inga, jag tror, om det skulle kunna vara igen förut i fullmäktige.
2: Ja, jag tänkte just, hur var den tiden som kvinna i politiken?
1: Ja, det var som det nästan säger nu, blandat det. Ja, nej, det kommer jag liksom inte ihåg, för det var ju... Bara 30 år, så att säga. Drygt. Ja, nej, vi var verkligen så... Och på det viset så för att i fullmäktige när man inte var ensam då, så hade man ju stöd av varandra, att vi hade våra idéer och idéer som gubbarna hade som inte vi tyckte om. Ja, nej, faktiskt. Men jag var bara en period i fullmäktige, sen avancerade jag.
2: Vad avancerade du till sen?
1: socialnämnden. Och där satt jag 16 år och åtminstone 3 år som ordförande.
2: Varför just socialnämnden?
1: Det var väl Ollas Nisse. Han var ju på värsta sidan en sån där trevlig man. Och det och vi var goda vänner. Och ja, då, på det viset jag var ända då från barndomen då att jag skulle ta vara på andra och allting. Och hjälpa jordbruket, ställa upp och göra allt vad jag bas om och det. Så det och socialnämnden, ja, det var det. Så det, ja, så att jag blev omvald. Men jag var ordförande bara 4 år. Så det, men sen avancerade jag till kommunstyrelse. Och där satt jag också 16 år. 4 år som ordförande. Men år 2000 beslöt vi, Olle och jag, att inte ställa upp i val.
2: Var det ett beslut som togs vid köksbordet?
1: Ja, det kan man nog säga. För vad blev jag då? Jag hade fyllt 70 och närmare 75 och Olle likadant.
2: Vad var det som gjorde att ni tog det beslutet?
1: Att andra kunde väl få börja bestämma. Då var det närmare sig valtider och listorna skulle in. Så får Olle ett telefonsamtal från en som ville ha honom uppställd igen. Och berätta vad det var. Och det var 2 saker som var tokigt som Olle hade skulle ville ta i. Så sätt mig på listan. Så han ställde upp.
2: Hur kände du då?
1: Ja, jag var väl förbannad. Att han kunde. Ja, han fick väl göra som han vill. Så att då var ja, nu. Jag vet inte om man var 2 perioder sen, men åtminstone det är 1 period till. Då. Så, och det var ju så otroligt många som tog kontakt med Olle. För Olle var det en av de få som lyssnade. Och vi for ju kring. När Olle ville rekreera sig så att säga, eller, och vila lite. Då skulle vi sätta oss i bilen och jag skulle vara med. Och då for vi ju kring. På Åland och till skärgården och allting. Och så fort det stod någon på gården så stannade jag och pratade med folk. Och det var ju ovanligt.
2: Vad var det finaste med Olle?
1: Ja, han var snäll och god och rar och tyckte om oss allihopa. Ja. När han var hemma och hade tid så att säga. Men det var, han brydde sig om familjen. Jo, det gjorde han ju nog det. Ja.
2: Den 31 maj 2011 gick Olof Olle Salmén bort, 84 år gammal.
1: Efter det Olle dog och så kunde jag ju, sån här som jag lite tror på, omen. Att jag kunde precis höra att han kommer hem. Men han kommer aldrig. Och en dröm som jag hade verkligt tydligt var att jag var ute och Olle stod nere på vägen. Och kom inte in. Oj, oj, oj. Han kom inte in. Varför? Och sen undrade jag, men nu har han kommit in. Nu finns han i mina drömmar här inne när jag drömmer på natten. Men det var ganska nära in på det när han dog så det var så kännbart.
2: Du har även ett barnbarn som har gått bort under din tid. Hur var den perioden?
1: Ja, no, jag hade ju inte... Hon var det barnbarnet som, om jag ska säga, liknade mig mest. Och hon var robust, eller vad jag ska säga. Och hjälpsam och så här. Att skulle man ha någon hjälp? Ja, Rosa kommer säkert och hjälper med en och det andra. Rosa ordnar och det ena. Men hon hade ju, hon var ju 42 år när hon dog. Hon hade ju en jättestor vänkrets och det, och sin familj, så att inte hann hon ju vara så mycket här, men det var, nej, faktiskt att det, jag kan inte visa mycket känslor utåt och det här inåt. Men när vi såg henne vid sjukhuset, då fick jag ett anfall. Usch. Nu börjar jag gråta. Det var så ledsamt att se henne. Så att jag liksom brusade upp och sa att det är orättvist att jag som är gammal ska stå här och vara. Och hon ska ligga död här. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag kanske är lite känslokall.
2: Skulle andra beskriva dig som känslokall?
1: Jag tycker inte om att krama främmande människor. Som det nu är, ett rysigt kramande och pussande när du möter folk. Jag tar helst i hand. Jag kan kanske visa uppskattning på annat sätt. Och aldrig någonsin i barndomshem att man klämde om varandra eller något sådär. Möjligen känna på med luggning i hår eller en lätt örfil. Det kunde man ju få sig, det var gammaldags. Och när mamma var ledsen och pappa skulle ge straff, så fick man gå in till skrivbordet hans där han satt, och på bordet så här så låg det en bältesrem. Inte använde han. Men jag vet aldrig om att Nanna och Gunnar skulle ha varit där vid skrivbordet. Jag var lite egen då. Som nu. På det viset.
0: Ja, vilken lyssning där alltså, Gudrun Salmén. Och vill ni veta vad Gudrun gör idag, vad hon tänker om det samhälle vi lever i just nu? Ja, det kommer man gå in och lyssna på vår hemsida alandsradio.ax eller i appen ORTV Play för en lite längre intervju dessutom här som Amira Bogdiri har gjort. Vi ska få lokala nyheter alldeles strax. Vi hinner lyssna på låtönskemål innan dess. Det här är Don't Let Me Down med Lotta Engberg och Christer Sjögren.

0: Lotta Engberg och Christer Sjögren, Don't Let Me Down hette låten.
1: Och nu har klockan blivit 5:02, du lyssnar på Ålandsnytt. MS Eckerös förmiddagsavgång från Grisslehamn försenades på grund av en trafikolycka som skedde på E18 på tisdagsmorgonen. Många bilar och anslutningsbussar fick vänta vid olycksplatsen, så vi väntade in dem innan vi lade ut, säger Rederi AB Eckerös marknadsdirektör Maria Hellman Arnio. MS Eckerö skulle ha gått ut vid

0: flytten till Åland så hade befolkningen minskat. Tack vare ett flyttningsöverskott ökade befolkningen ändå med 182 personer och vid årsskiftet fanns 30 836 invånare på Åland. Det var inflyttande från utomnordiska länder som ledde till flyttningsöverskottet. Rekordmånga utomnordiska personer fick åländsk hemkommun under fjolåret och främst handlade det om ukrainare. 250 personer därifrån har nu åländsk hemkommun. Från övriga europeiska länder utanför Norden flyttade ett 50-tal personer och från andra världsdelar drygt 70 personer. Inflyttningen från Sverige och Finland minskade under fjolåret. I våra sändningar idag så har vi ju hört Gudrun Salmén snart 100 år. Och den intervjun hittar ni på vår hemsida under eftermiddagen om ni missade den. Ålands litteraturförening lanserar i höst skrivtävlingen High Five för femteklassister. Bakgrunden till tävlingen är ett mejl föreningen fick från en ung tjej. Hon uttryckte besvikelse för att hon som boende på Åland inte får vara med i svenska tävlingar och efterlyste en skrivtävling i stil med niornas Scratch. Det här berättar Ingrid Nordberg, ordförande i litteraturföreningen.
1: Vi kände att det finns ju inte riktigt någon tävling för så här unga kreativa barn så att säga. Det finns ju Scratch som är för lite äldre och sen ytterligare för vuxna då, unga vuxna och vuxna. Men det saknades ju en tävling för barn kände vi. Själva tävlingen heter ju High Five. Men temat för i år är fönster eller fönstret.
0: Det sa Ingrid Nordberg. Juryn som består av Karin Erlandsson, Fredrik Sonk och Katarina Norrgård ska ta fram tre vinnande bidrag. Förutom presentkort på bokhandel och diplom erbjuds vinnaren en möjlighet att läsa in sin text för Ålands Radio. Så övergår vi på näringsliv. Andelsbanken på Åland gjorde en rörelsevinst på 3,27 miljoner euro det första halvåret i år. Det är en försämring med drygt 850 000 euro jämfört med samma period i fjol. I ett pressmeddelande skrev vd Jonny Nordqvist att försämringen främst beror på lägre räntenetto och ökade kostnader. Utvecklingen speglar ett marknadsläge där den snabba ränteuppgången har ersatts av ett mer normaliserat ränteläge, vilket påverkar intjäningen i bankverksamheten, skriver han. Inlåningen ökade medan utlåningen minskade under halvåret. Många kunder är fortfarande återhållsamma i sina investeringsbeslut, skriver Nordqvist. Och Åland United och Daniel Normén har kommit överens om att förlänga huvudtränarkontraktet över nästa säsong. Daniel Normén trivs enligt ett pressmeddelande bra i klubben och känner ett starkt stöd från spelare, ledare, styrelse och supportrar. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart till klart väder med cirka 20 grader och nordlig till nordvästlig vind cirka 4 meter per sekund. I natt klart ner till 9 grader och nästan vindstilla. Imorgon soligt 21 grader och svag vind omkring nord. Sjövädret. Nordlig till nordvästlig vind 3-8 meter per sekund och god sikt. Varning för terrängbrand råder sedan tidigt i morse och pollenprognosen talar om låga halter av både gräs och gråbo. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Jag är tillbaka igen om en timme. Innan det ska ju eftermiddag köra vidare, men allra först så ska ni få svenska nyheter från Ekot och Sveriges Radio.
2: Nyheterna halv två. Men nu så blir det Ekot. Översvämningarna i Boden ser ut att ha nått sin kulmen, men det betyder inte att faran är över, säger Magnus Nilsson, räddningschef i Boden och Jokkmokk.
3: För när vattnet drar sig undan så kommer det att kunna medföra erosion och lite ras och såna här saker. Och när vi har haft så här mycket vatten i vårt sjösystem så har det ju hållit emot jordmassor, det har blötnat upp och nu när det tar undan så finns risken att det följer med jordmassor. Men vi följer läget minut för minut för att vara beredd på om det händer något.
4: SMHIs orangea varning för höga vattenflöden i Boden ligger kvar tills vidare. Men från måndags eftermiddagen till tisdagsmorgonen har vattnet sjunkit med 5 cm.
2: Reportrar Fanny Igström och Eleonor Norgren, P4 Norrbotten. I Tyskland har myndigheterna upptäckt ytterligare en drönare och sprängmedel på ett fält i närheten av flygplatsen i Leipzig.

0: I början av augusti så upptäcktes en bestyckad drönare vid flygplatsen och en annan drönare ska ha krockat med ett fraktflygplan men utan att orsaka några större skador. Enligt medieuppgifter så tror tyska myndigheter att Ryssland ligger bakom drönarna och att ett ukrainskt transportflygplan med krigsmateriel ska ha varit den egentliga måltavlan. Tysklands förbundskansler Friedrich Merz säger i en kommentar att de skyldiga kommer att få betala för attackerna. Och järnvägsbolaget European Sleeper vill starta en direktlinje för nattåg från Bryssel och Amsterdam till Köpenhamn och Malmö. Bolaget har de senaste åren etablerat flera nattågsförbindelser i Europa. Och planen är att starta en nattrafik till Malmö i april 2028. Det rapporterar nyhetsbyråer i Nederländerna och i Belgien. Det var Ekot i studion, Katarina Boive.
1: Radiosporten med handboll.
2: Herrarnas handbollsliga utökar försöken med videogranskning. Kommande säsong som drar igång i september kommer alla matcher ha det som i handboll kallas VR, Video Review. Domare och delegater ska kunna granska situationer på tv-skärm bredvid planen för att korrekta domslut ska kunna fattas. Bra, säger Radiosportens handbollsexpert Magnus Wislander.
3: Ja, jag är positiv till allting som kan hjälpa domarna och komma till rätt beslut.
2: Men det finns också faror med videogranskning, menar Wislander.
3: Det får inte hacka sönder matcher. Det är, som sagt, de får inte ta för lång tid. Det ska vara ett snabbt beslut efter man har tittat. Och det genererar ju förhoppningsvis att det blir också mer riktiga beslut.
4: Reporter Andreas Mats. Den italienska alpinstjärnan Federica Brignone blir inte av med sina skadebekymmer. 36-åriga Brignone missade i princip hela förra säsongen på grund av en meniskskada men gjorde sensationell comeback under OS på hemmaplan i Cortina där hon vann 2 guld. Nu skriver Federica Brignone på sociala medier att knäsmärtorna inte har blivit bättre och att nya kirurgiska ingrepp är nödvändiga. Brignone skriver inget om framtiden som alpinåkare. I kväll spelar Sverige en superviktig match i volleyboll-EM mot Kroatien i Skandinavium. Sen väntar ett avslutande gruppspelsmöte med Frankrike imorgon. Det handlar dels om att ta sig vidare till åttondelsfinal, dels om att knipa andra platsen i tabellen för en lättare motståndare i slutspelet, den svenska stjärnan Isabelle Haak.
5: Ja, vi har ju 2 matcher kvar som båda kan bli väldigt spännande. Ja, men jag ser verkligen fram emot att spela de 2. Hoppas att publiken vill komma, för det är 2 jätteviktiga matcher. Och men, bra nivå, och jag tror de är superviktiga för oss och vår framtid i den här turneringen. Så jag tror det kommer bli väldigt kul och framförallt ta med oss idag den nivån vi lyckades komma upp till och ta med i de matcherna.
4: Sporten, Jonas Enarsson.

Den där signaturen betyder att eftermiddag i Ålands Radio pågår och det är dags då för dagens programs andra timme. Klockan den är nu 2:05 och ni som brukar lyssna på Ålands Radio vet kanske att det börjar närma sig veckans nya musikfläta som vi då ska börja ta i tur med här då under den här timmen. Vi ska förstås också utse en vinnare och gå igenom förra veckans fläta. Det tycker jag att vi gör efter vi lyssnat på musikönskemål från Elisa som skriver: hej och god eftermiddag, jag vill gärna lyssna på låten Yes från Dirty Dancing. Artist är Mary Clayton. Det skulle vara underbart att höra. Och här har vi den, varsågod.

Mary Clayton med låten Yes, det var musikönskemål från Elisa som ville höra den här låten just den här eftermiddagen. Hoppas det gjorde din eftermiddag och dag lite bättre. Nu ska vi då alltså börja kika då på förra veckans musikfläta. Det har kommit in en del rätt svar och rätta svar, och det har också kommit in en hel del felaktiga svar faktiskt den här veckan. Lite fler än vad det brukar göra. För som vi nu har nämnt ett visst antal gånger så blev det ju lite krockel som man säger. Det blev lite fel i förra veckans fläta. Det var Peter som missade på en bokstav, men inget mer än det. Vi går igenom nu bokstav för bokstav här. Första så hörde vi ju Lisa Ekdahls låt Öppna upp ditt fönster, och där sökte vi alltså sångerskans förnamn. Lisa Ekdahl börjar ju på L, så då är alltså första bokstaven L. Andra låten vi hörde, det var Away in a Manger med Pentatonix. Det var ju en grupp som är mest kända för sina julsånger, men den stad de kommer ifrån, där snöar det sällan. Staden var det då alltså som det söktes här, och det är Arlington i Texas. Då har vi A på bokstav nummer 2. Sen hörde vi Felicita med Lasse Stefans. I sin originalversion så kom den här låten 2 i vilken musiktävling? Det är ju Sanremo-festivalen i Italien. Då har vi alltså S som bokstav nummer 3. Och det var på bokstav nummer 4 det kracklar lite här. Fel låt spelades kort och gott. Bokstaven ska vara R på bokstav nummer 4. Sen hörde vi A New Day Has Come med Celine Dion, och då söktes den första bokstaven i låttiteln, alltså A. Och till sist så hörde vi gruppen Divinyls, tror jag man ska säga, Divinyls, lite oklart för min del hur man uttalar det. Men låten hette i alla fall I Touch Myself, en stor hit från 1990, och det var gruppens namn som Peter sökte där, alltså det då. Och den som har hängt med i min sammanfattning så märker att det är L-A-S-R-A-D, alltså Lasrad, som var förra veckans rätta svar. Jag har valt, eller lottat ska jag säga, bland de rätta inkomna svaren, och den här gången säger vi stort grattis till Gunn Helenius och Kjell Ahlström som har svarat rätt. Ni har en Ålands Radio Nödradio som väntar på er här på Ålandsvägen 24 i Mariehamn. Passa på och sväng in nästa gång ni har vägarna förbi. Och det är en uppmaning vi också kan passa på att slänga ut till tidigare vinnare av musikflätan. Det är en del namn här som jag ser i listorna som inte har varit hämtat ut sina priser. Det gäller både musikflätan och trappan och måndagsfrågan och så vidare. Så passa på att hämta ut era priser. De står ju inte kvar för evigt, utan någon gång så utgår de så att säga också. Nog om det, vi ska ta tag i den här nya musikflätan efter att vi har lyssnat på Buffalo Springfield och For What It's Worth.

Det där var Buffalo Springfield. Låten heter For What It's Worth. Nu har det blivit dags för veckans musikfläta. Vecka 35 är det ju vi har. Det går ju till som så att vi söker alltså bokstäver. De är 6 stycken till antalet. Det är ju i regel första bokstaven i det namn eller låt eller stad eller vad som helst vi nu söker då som ska fyllas i här då. Och de här bokstäverna bildar ett ord. Första bokstaven vi söker idag så är sångarens förnamns första bokstav i den här gruppen som vi hör här.

Där hörde vi ju en tämligen känd grupp, får man ju lov att säga ändå. Jag söker bandets sångares förnamns första bokstav. Och det ger då alltså första bokstaven i veckans musikfläta. Och vi fortsätter söka gruppers sångares förnamns första bokstav. Den här låten leder er in på bokstav nummer 2.

Det där var andra låten i veckans musikfläta, och för att få fram bokstaven här så behöver ni alltså kunna den här gruppens sångares förnamn. Då går vi vidare till låt nummer 3 och även då förstås bokstav nummer 3. Här söker jag staden det brann i.

Rök på vattnet och eld i skyn. Men i vilken stad brann det i? Ja, kan ni det, då kan ni även då tredje bokstaven i den här musikflätan. Alltså den här staden jag söker, första bokstav ska in där. Då fortsätter vi att söka städer. Nu undrar jag kort och gott, vart tog den här sångerskan honom?

Det där var fjärde ledtråden i veckans musikfläta. Vi söker en stad här, nämligen dit den här artisten tog honom. Mm. Då går vi över till ledtråd nummer 5. Här söker vi första bokstaven i den här sångerskans förnamn.

Där hörde vi en låt av en sångerska, och för att få reda på den här veckans musikflätas femte bokstav då, så behöver man kunna sångerskans förnamn. In på plats nummer 5 där då, alltså i musikflätan. Då är vi på plats nummer 6, bokstav 6, och den sista då för den här veckan. Vi ska få höra en låt av en man som har gjort mycket olika musikinsatser. Han är kanske mest känd för att vara ljudtekniker för ett stort band. Ett känt band, en känd grupp. Vad är gruppens namn?

0: startar på ett kick. Det är en makalös manick.
1: Jaha, jag tror jag fattar. Men vad gör den här maskinen?

Ja, vet ni vilken grupp den här sångaren kanske mest är känd som att ha varit ljudtekniker för? Kan ni alltså gruppen här, så kan ni också plats nummer 6 i musikflätan. I och med det här så borde ni nu ha fått ihop ett ord på 6 stycken bokstäver. Maila svaret till tavling@alandsradio.ax eller skriv ner det på ett vykort och skicka till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till! Ja, det var den veckans musikflätade. Jag ser att det ramlar in en hel del korrekta svar här med en gång. Det är alltid trevligt det. Och var det så att du missade någon eller några eller kanske alla ledtrådar eller behöver fundera lite på vissa saker och sådär, då får ni vänta till imorgon där vi, ja, lite efter 15 så går ju musikflätan kortis ändå här i eftermiddagsprogrammet. Jag vet att det brukar förekomma så att det kommer en kort version här nu direkt efter, men tyvärr blir det inte så idag. Jag har helt enkelt inte haft tid att göra en sån, men det dyker då alltså upp till imorgon och det sänds ju då varje dag efter 3 här i eftermiddag. Kan ju också passa på att gratulera ännu en gång då förra veckans vinnare Gun Hellenius och Kjell Ahlström som tillsammans hade gissat fram eller fått fram rätt ord som var lasrad. Det finns då ett pris för er att hämta ut här på Ålands Radio på Ålandsvägen 24 i Mariehamn. Då lämnar vi tävlandet bakom oss för idag och fortsätter med musik. Vi ska lyssna på Håkan Hellström och låten som heter Den här gången är det på riktigt.

0: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!
1: Och är det så att man vill ringa in på förhand, då gör man det genom att ringa till Ålands radios växel på 018 26 060. Så får man prata med någon av oss här som jobbar på radion för att då lämna in Firarmix önskemål och hälsningar. Där kom in en par tre redan nu, och det kom in en hälsning för bara några minuter sedan. Så därför tänkte jag passa på att puffa lite för Firarmix då. Fredagen närmar ju sig med stormsteg. Och på tal om att puffa för det som händer framöver, så tänkte jag bara uppmärksamma er kring morgondagens arkivpärla som ju sänds klockan 11. Och sen i repris på kvällen klockan 18. Det är nämligen som så att imorgon ska vi få ta oss tillbaka till invigningen av Kökars andelshandel från 1986. Det var när Per-Ole Svarvar, P.O. Svarvar alltså, från dåvarande Radio Åland, tog sig ut till Kökar för att vara med om man återinvigde butiken efter en renovering som var omfattande. Vi hör honom samtala med folk från bygden som berättar vad den här butiken har betytt för dem och vad de väntade sig av framtiden ute på Kökar 1986. Och alla var överens om att butiken är livsviktig för Kökar. Som sagt, klockan 11 imorgon hör vi det med repris då klockan 18 imorgon kväll, och sen på lördag klockan 13 och sen även söndag klockan 15.30. Vi börjar ta oss mot lokala nyheter här så småningom i eftermiddag i Ålands radio denna tisdag den 25 i åttonde. Framöver, ända fram till klockan 15:30, så pass länge som jag håller er sällskap, ska vi ju hinna med lite saker till här. Vi ska ju hinna med dagens nya låt först och främst. Det är från Maja Ivarsson. Den här dagen som vi har att se fram emot att lyssna på en svensk låt från henne, tror jag inte är allt för vanligt, så vitt jag kan minnas i alla fall. Blir spännande lyssning här om en 10-20 minuter ungefär. Vi ska ju förstås också få höra vad som händer i Åland idag och så vidare. Och sen är det fortsättningsvis som så att vill ni önska en låt här ännu i programmet, så går det ju alldeles utmärkt. Man kan smsa då 0457 00 17 855, maila studion snabela alandsradio.ax eller så ringer ni in på 018 17 855. Så gör jag ännu en gång mitt yttersta för att just din önskelåt ska hittas och hinnas med att spelas idag. Som sagt, lokala nyheterna närmar sig. Vi hinner lyssna på en låt innan dess. Det här, det är Roy Orbison med You Got It.

En majoritet av dagens lagtingsledamöter och ministrar tänker ställa upp i lagtingsvalet nästa år. Det visar Ålands Radios enkät. 23 av de 37 tillfrågade uppger att de tänker ställa upp, medan 8 ännu inte bestämt sig. 3 personer ger besked om att de inte ställer upp. Stellan Egeland från Obunden Samling, Rainer Juslin och Benny Pettersson, liberal. Egeland, som fick näst flest röster i lagtingsvalet 2023, skriver att han tappat hoppet om att förändra dagens åländska politik. Juslin hänvisar till sin ålder, medan Pettersson bland annat konstaterar att han från sitt tidigare yrkesliv är van vid snabba processer och raka puckar, något som åländsk politik enligt honom inte kan beskyllas för. Bland de som ännu inte bestämt sig finns infrastrukturminister Camilla Gunell, socialdemokrat, och näringsminister Jesper Josefsson, Centern. Gunell uppger att hon fattar sitt beslut under våren 2027, medan Josefsson skriver att han, citat, gör ett bättre jobb.

0: Fredriksson som är avdelningschef för hälso- och sjukvård på systemnivå vid Socialstyrelsen.
1: Den här förändringen genomfördes då, om man backar tillbaka till det här lagstiftningsarbetet, så var det ju så att de här konsekvenserna för bland annat Åland och del andra länder uppmärksammades. Och man konstaterade i propositionen att det här hade varit en resursförstärkning då när AT gjorde sin tjänst på Åland. Så då när vi fick i uppdrag att titta på föreskrifter så har ju vi också haft med den komponenten. Vi har också haft en dialog då med Ålands landskapsregering. Och det som är viktigt här att säga är att Socialstyrelsen har ju inte utfärdat några föreskrifter eller regler som på något sätt förhindrar att man kan ha BT till exempel på Åland. Däremot så är det ju så att i Sverige så är det regionerna som är ansvariga för hälso- och sjukvården. Så att vill man så att säga att åstadkomma ett sådant samarbete som ju har funnits tidigare, då behöver en sån dialog ske mellan Åland och en eller flera regioner i Sverige.
2: Men som jag uppfattar det så kan ju bara BT:n göras för en svensk arbetsgivare.
1: Ja, men det måste finnas en svensk arbetsgivare i botten, men sen så kan man träffa en överenskommelse då om att det här skulle kunna utföras till viss del, till exempel på Åland. Sen är det viktigt att se till helheten här. Det finns ju moment i den här totalt sett den här utbildningen som behöver koppla till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Så att det är viktigt där att det går inte riktigt i förväg för Socialstyrelsen att säga exakt vilket upplägg som faktiskt skulle vara godkänt, men det är heller ingenting som ger hinder för att till exempel Åland då, eller i det här fallet Åland, och ta kontakt med regioner i Sverige för någon typ av samarbete.
0: Det sa Mattias Fredriksson vid Socialstyrelsen och reporter var Johan Ågren. Majskolvar har kastats in till hästar i en hage i Grönbacka i Jomala. Och nu uppmanar hästägaren Petra Maria Ramstedt allmänheten att inte mata djur eller gå in på betesmarker. Någon större skada uppstod inte den här gången och hästarna mår bra. Ramstedt betonar att syftet inte är att komma med pekpinna eller hitta någon att skälla på, utan att påminna om vad som gäller kring betesdjur och odlingar. Vi vill att allmänheten ska få njuta av våra öppna landskap och betande djur, men man måste komma ihåg att det är någon annans egendom, arbete, tid och pengar som ligger bakom, säger hon. Kommunstyrelsen i Jomala föreslår att kommunfullmäktige går in för att bygga ett nytt äldreboende med 40 platser på tomten vid Oasen. Därmed går man emot projekteringskommittén som anser att åkern invid berghyddan är den bästa byggplatsen. Projekteringskommittén menar också att man borde gå in för en byggnad med 60 platser. Men på styrelsemötet lade liberalen Anders Ekström fram motförslaget 40 platser med hänvisning till framtida ekonomiska konsekvenser. 5 ledamöter röstade för 40 platser och 2 för 60. Så vädret. Resten av dagen halvklart till klart, cirka 20 grader, nordlig till nordvästlig vind, cirka 4 meter per sekund. I natt klart, ner till 9 grader, nästan vindstilla. Imorgon sol, 21 grader och svag vind omkring nord. Sjövädret, nordlig till nordvästlig vind, 3-8 meter per sekund och god sikt. Och varning för terrängbrand råder. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Nu fortsätter eftermiddag med

Där vi ångar på i ännu ungefär 30 minuter innan jag säger tack för idag och lämnar över till min kollega Ove Sjöblom som styr programmet Åland idag, som alltså då kör igång klockan 15.30 och håller på fram till klockan 17.00. Han är alldeles strax på väg till studion för att berätta vad vi har att se fram emot gällande det programmet. Innan det så ska vi lyssna på Amazing Grace av Il Divo. Det var en kvinna som ringde in och önskade den låten, så här, varsågod. Amen.

0: Amazing Grace med Il Divo. Det var lyssnarönskemål det där. Ove Sjöblom är på plats i studion nu för han programleder dagens Åland idag. Tjenare!
1: Hallå, hallå!
0: Hur står det till?
1: Jo tack, det är bra.
0: Ja men härligt.
1: Solsken ute och sådär. Ja. Jag har fått möjligheten att vara ute och röra på mig lite. Så att lite har man hunnit tagit del av.
0: Ja men det är härligt. Mm. Har du rört på dig för någonting som ska märkas av i Åland idag?
1: Inte just idag faktiskt. Mm. Jag håller lite på det då. Det kommer nog senare under den här veckan. Men det kommer att låta när det hörs.
0: Jag förstår det. Ja. Då vet jag vad det handlar om. Mm. Men vi håller på det.
1: Ja, vi gör det.
0: Men vad har ni på gång idag?
1: Vi ska prata politik till att börjas med. Det är ju ett drygt år kvar till lagtingsvalet nästa gång. Och vi har gjort en enkät bland sittande lagtingsledamöter och även landskapsregering eller ministrar för att lite pejla. Det är så att det är sådana som har bestämt sig redan om de tänker tacka för sig eller om de ställer upp för omval och så vidare. Vår politiska redaktör Felicia Bredenberg kommer att sätta sig ner med mig i studion 15.30 och så går vi igenom det här. Hon får berätta lite hur förfrågningarna har gått till och det är ju inte bara ställer du upp eller inte som är de stora frågorna utan det finns lite mera där att redogöra för. Så det där ska vi gå igenom att börja med. Sen så uppmärksammade vi igår på sociala medier att det var hästar som hade fått lite ovälkommet kosttillskott i en hage i Jomala. Så vi har pratat med djurägare om att man ska gärna låta inte bara hästar utan andra djur också som går på beten lite runt omkring. Man ska inte slänga in precis vad som helst och man ska absolut inte gå in ut på de betarna för framförallt hästar är stora djur och så vidare. Så det ska vi höra lite om också. Och sen till sist så har vi ju fått höra att i Sverige så gör man om systemet för nyutbildade läkare. Man går från AT-läkare till BT-läkare. Man kan ställa sig frågan då är det A-laget och B-laget som har varit. Nej, utan det här är med allmän tjänstgöring och behörighetstjänstgöring som de beteckningarna är olika. Men det här har också gjort att det är lite annorlunda med var man eventuellt får göra sin BT-tjänstgöring. Tidigare när det gäller AT-läkare så har de till exempel kunnat vara på sjukhuset här hos AHS. Och hos oss AHS har ju det varit en oerhört stor hjälp för att bemanna alla läkartjänster runt omkring. Men hur blir det nu då? Och där har vi pratat med Svenska Socialstyrelsen. Det har inte varit riktigt klart när vi har pratat med AHS tidigare. Men nu har vi pratat med Svenska Socialstyrelsen för att höra hur de ser på det här. Och vad jag kunde lite kolla mig till så kan det finnas en liten öppning.
0: Mm. Okay, så
1: mycket kan jag säga.
0: Man kan kanske förhandla fram någon
1: kanske
0: slags lösning.
1: Kanske kan man få fram någon form av lösning, tyckte jag att det såg ut som. Men vi får ju se. Jag kanske står där och har fått saken helt om foten. Men att, nåja.
0: Ja, det är spännande. Vi får följa med hela det ärendet sen
1: det
0: framöver,
1: misstänker jag. Det kommer framåt, jo. Mm. Så det är vad jag tänker bjuda på i Åland idag.
0: Ja, men det låter ju spännande som vanligt det här, Ove. Du är välkommen tillbaka om 21 minuter för att vara exakt.
1: Tack så bra.
0: Tack så mycket. Vi ska fortsätta med musik. Vi ska om en liten stund också ta oss an dagens nya låt. Men vi tar lite åländskt före det. Julian V med Sober.

Det där är åländsk musik i form av Julian V, eller Julian Brunsteiner då, låten den heter Sober. Nu ska vi ta oss an dagens nya låt.

Ja, dagens nya låt denna tisdag då så kommer från Maja Ivarsson, känd ju från sin tid och sina insatser som sångare i The Sounds. Först och främst, men kanske också då från att hon 2025 medverkade i Melodifestivalen, nådde ju finalen där med låten Kamikaze Life. Nu har hon släppt, eller här under sommaren så har hon släppt en låt på svenska som i alla fall vad jag vet är tämligen ovanligt för hennes del. Den heter Världen kommer snurra ändå och den låter så här.

dagens nya låt där, Maja Ivarssons sång Världen kommer snurra ändå. Ovant att höra henne sjunga på svenska, men jag tyckte det var en trevlig upplevelse. Maja Ivarsson från Åhus, det är ju i Skåne det, om jag inte är helt ute och cyklar, och det hördes ju lite också när hon sjöng, en viss skånska där, eller ganska ordentlig får man väl kanske säga, men hon lät nog lite annorlunda mot hur man låter hon sjunga på engelska, får man väl sammanfatta det som. Det var en trevlig låt tycker jag i alla fall. Vi ångar vidare här i eftermiddag i Ålands Radio 91,3 MHz. Nu ska vi ta oss an Rays låt I Know You're Hunting.

0: Ray med låten I Know You're Hurting.
1: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.
0: Och du lyssnar just nu på programmet Eftermiddag som tänkte börja säga tack för idag nu faktiskt. Tiden skenar iväg och klockan närmar sig 15.30 och det är dags så småningom för Åland idag att ta vid. Det är Ove Sjöblom som så småningom tar sig ner hit till studion för att göra sig redo. Vi har ju hunnit med en ny musikfläta idag. Bland annat kortversionerna av den kommer vi höra här framöver i varje eftermiddagssändning, helt vanlig ordning efter klockan 15 då varje vardag den här veckan. Och sen i helgen så sänds den ju i sin helhet i repris. Så missar ni någonting eller vill ni vara med och tävla så chansen är förstås inte ute ännu. Sen har vi också träffat idag Gudrun Salmén som är 99 år gammal och fyller 100 snart. Och vi hörde en längre intervju med henne. Det var Amira Bogdiri som hade intervjuat där. Och det finns en ännu längre version att lyssna till på vår hemsida alandsradio.ax och också i vår app ORTV Play. Jag tyckte det var mycket intressant lyssning, de dryga 20 minuter som vi sände i radio här, och det som finns på vår sajt är ungefär 35 minuter, så jag ska nog in och lyssna på det också här ikväll har jag tänkt mig. Imorgon då har vi ju onsdag och då är jag tillbaka i studion klockan 13.03, och när det är onsdag så då är det ju dags för trappan. Så jag får ta mig upp nu och börja redan nu kanske lite fundera på alla möjliga kluriga ledtrådar och så vidare som ni lyssnare ska få försöka knäcka och ringa in och tävla då också. Det säger jag mycket, mycket fram emot redan nu. Eftermiddag tillbaka imorgon alltså klockan 13.03 igen med mig Rasmus Karlsson i studion. Vi säger tack för idag och på återhörande imorgon om 3,5 minuter ungefär så börjar Åland idag. Fram till dess så hinner vi lyssna på musik. Vi tar lite The Weeknd fram till dess, va? Det här är ju Blinding Lights, en modern klassiker får man nog lov att säga.

I Åland idag, tisdag. Det är ett drygt år till lagtingsvalet. Hur är det med sittande ledamöter? Har de redan bestämt sig för om de ställer upp igen eller inte? Vår politiska reporter ger en bild av läget. I Jomala fick några hästar ovälkommet tillskott av mat. Djurägare uppmanar till eftertänksamhet med djur på olika beten. Och i Sverige gör systemet för nyutbildade läkare om. AT-läkare blir BT-läkare. Påverkar det här OHS som har många svenska AT-läkare? Välkommen till Åland idag, tisdagen den 25 augusti med mig, Ove Sjöblom.

0: Benjamin Ingrosso där med Kite, först ut i Åland idag denna tisdag. Ja, och vi ska ägna oss åt politik och lagtingsval. För det är ett drygt år kvar till lagtingsvalet 2027. Men hur många av våra beslutsfattare vill fortsätta? Ja, Ålands Radio har frågat samtliga lagtingsledamöter och ministrar om deras planer. Den som har hållit i för frågan är vår politiska reporter Felicia Bredenberg som jag nu har med mig i studion. Välkommen Felicia.
1: Tack så mycket. Vad kul att vi ska prata politik.
0: Ja, du kanske ska få en mikrofon också så hörs det bättre.
2: Jag är så peppad på att vi ska prata lite
0: du kommer
2: politik
0: dit med
2: här.
0: Armarna rakt upp i luften och tycker att det här är bland det bästa som finns. Jaha. Hur många är det som har fått frågan?
2: Ja, totalt är det ju 37 personer som har fått frågan då. Det är våra 30 lagtingsledamöter och då 7 medlemmar av landskapsregeringen, landrådet och 6 ministrar. Och av de här då så är det 23 personer som svarar idag ja på frågan om de tänker ställa upp i valen nästa år. 8 personer har svarat att de inte ännu har bestämt sig och 3 säger nej. Och det är kanske de som är på ett sätt mest intressanta nu då.
0: Ger de någon motivering till varför de inte tänker vara med eller inte vill ställa upp?
2: Det gör de. De 3 personerna är Stellan Egeland från Obunden Samling, Liberalernas Benny Pettersson och också Raina Juslin som ju ställde upp för Liberalerna men sen då har lämnat den liberala lagtingsgruppen under den här mandatperioden. Och Stellan Egeland så han skriver att han har tappat hoppet om att förändra dagens åländska politik. Han är bland annat kritisk till att det enligt honom då finns ledamöter i andra partier som ibland delar hans eller då Obunden Samlings uppfattning i olika frågor men inte står upp för det. Bland annat då när det väl kommer till omröstning. Raina Juslin, han motiverar det att han då tackar för sig nu med sin ålder. Han vill ge plats åt yngre förmågor med nya perspektiv på framtiden. Och Benny Pettersson skriver att det finns flera orsaker till hans då beslut. Men han skriver att en anledning är att han då från sitt tidigare yrkesliv, han är ju kapten som många vet, så han van vid snabba processer och raka puckar. Och han menar att åländsk politik inte kan beskyllas för det.
0: Tempot. Men, tempot är långsammare i plenisalen än vad det är på sjön alltså. Vad betyder det här då för respektive parti då?
2: Om vi börjar med Obunden Samling så måste man nog konstatera att det är ett stort avbräck. Stellan Egeland var en av förra valets största röstgungar. Han fick 585 röster 2023 och det var alltså näst flest av alla kandidater. Men jag skulle ändå våga påstå att merparten av de här rösterna nog säkert kommer att finnas kvar hos Obunden Samling. Men kanske en del blir kvar på soffan. Jag kan tänka mig att Stellan Egeland är en person som kanske engagerar en del väljare, en del personer som inte kanske annars är så intresserade av politik. För Liberalernas del så får man ju säga att de förlorar 2 personer med stark skärgårdsprofil. En Kumlingebo och en Föglebo. Och tillsammans så fick de i valet 2023 knappt 500 röster. Så det har betydelse också för dem.
0: Men de här skärgårdsrösterna då? Och med tanke på diskussionerna angående skärgårdstrafiken och sådär. Tror du att det är någon påverkan vart de här rösterna försvinner? Eller
2: ja.
0: Tar vägen?
2: Missnöje med landskapsregeringens planer gällande skärgårdstrafiken, den här omställningen med fler men kortare rutter har ju väckt ett massivt motstånd i skärgården. Så de här skärgårdsrösterna, jag tror att det finns många röster på spel och vart de faktiskt kommer att landa skulle jag säga är otroligt svårt att säga. För jag menar, Liberalerna, Centern, jag menar sådana partier som ändå har varit liksom populära i skärgården, så har väl då fått sig en törn i och med de planer som finns nu. Och vart ska de vända sig om man är missnöjd? Vågar man tänka att de andra partierna erbjuder någonting bättre? Ja, kanske, kanske inte.
0: Mm. Sen var det 8 stycken då som inte hade bestämt sig. Vilka är det?
2: Det är Jörgen Gustafsson, Roger Höglund, Harry Jansson, Liss Mattsson, Jesper Josefsson, Peter Lindbäck, Mogens Lindén och Camilla Gunell.
0: Det var ganska centerstarkt där då.
2: Mm. Absolut.
0: Med tanke på de första namnen som du räknade upp.
2: Det är verkligen centerstarkt. Ja. Vågar väl tro att kanske till och med merparten av de här kommer att ställa upp igen. Men om ingen av de här skulle göra det, så skulle jag nästan säga att det är en katastrof för Centern. Var det 5 namn jag räknar till här? Ja.
0: Av de 8, ja.
2: Exakt. Och många, många populära namn. Men ja, vi får väl se. Det ska säga att Liss Mattsson till exempel, så hon skriver också att hon har nog för avsikt att ställa upp, men hon vill inte bekräfta någonting ännu. Någonting annat som jag tänker att man kan notera är att det är ju 2 ministrar här bland dessa då, både Jesper Josefsson och Camilla Gunell. Så vilket är lite intressant det. Men sen också då riktiga politiska veteraner igen då, Camilla Gunell, men också Harry Jansson, som ju har suttit sedan liksom 00-talet i lagtinget, eller var aktiva inom suttit i lagtinget eller landskapsregeringen. Så 2 av de absolut mest erfarna som vi har. Gunell säger att hon kommer att ge besked under nästa vår, och hon behöver utvärdera om hon efter alla sina år i politiken fortfarande har mer att ge och lust och kampvilja för ytterligare en rond. Och Jesper Josefsson, han skriver att han gör ett bättre jobb som minister när han inte tänker på valet. Och jag vill ännu lägga till här att den som är väldigt bra på huvudräkning, så kanske har kommit fram till att det fattas 3 personer i den här kalkylen. Och det är då John Holmberg och Mats Perama dels, som inte har velat delta i den här enkäten. Och sen har vi inte heller fått något svar från Jörgen Pettersson. Så hur dessa 3 ställer sig, så det vet vi inte.
0: I samma veva då, så hade ju inte bara ställt frågan om de kan tänka sig att heller fundera på att ställa upp. Du har även haft lite andra frågor. Vad har du mera fråga?
2: Ja, vi har fråga om vad de tror blir de största utmaningarna under nästa mandatperiod. Och det finns en gemensam nämnare här. Det är ekonomin, och det är väldigt tydligt. Ekonomin återkommer i nästan till alla svar. Vissa skriver den offentliga ekonomin, andra är mer kanske fokuserade på tillväxt och företagen. Många tar upp båda aspekter. Och vissa kopplar ekonomi mer liksom till välfärden, hur Åland ska ha råd med vård och omsorg och allt annat.
0: Men ekonomin är ju ganska sådär, vad ska vi säga, det är ganska svävande över alltihopa. Ekonomin går ju ut från, det är ingen som säger att ja, men skärgårdstrafiken är det viktigaste, eller sjukvården är det viktigaste.
2: Sjukvården, det blir en bra bruk, och det är faktiskt någonting som ganska många också tar upp, också kopplat lite då till ekonomin, att det finns liksom utmaningar där. Pernilla Söderlund, om jag inte minns helt fel nu, som hon tog upp i det här projektet med att faktiskt bygga ett nytt sjukhus som vi har här framför för oss. Så en hel del. Alfons Röblom tar också upp sjukvården och tror att det kommer bli en, liksom en av de viktigaste frågorna under mandatperioden. Annette Holmer Jansson är en annan som tar upp vården.
0: Ja, för att vården är ju, om man ser till Ålands budget och hur stor del som av budgeten som går till OHS, så är det ju, då är vi återigen där med ekonomin. Men det är ju den där fördelningen av pengarna mellan det som det offentliga Åland ska stå för.
2: Ja, absolut. Och sen kan jag tänka att det är ju lite intressant. Vi har ju ingen mätning här på Åland om vilka som är de viktigaste valfrågorna. Men om man nu tittar västerut och det svenska riksdagsvalet som närmar sig med stormsteg, så där så rankas vården nu som den viktigaste valfrågan i undersökningar, och så brukar det ofta vara. Är den frågan lika avgörande för de åländska väljarna? Jag vet inte. Vi har ju inte fakta kring det. Men vården är ju inte en av de mest omdiskuterade frågorna, utan där som du tog upp här lite, skärgårdstrafiken. Det är faktiskt ganska få som tar upp skärgårdstrafiken. Det tror jag inte gör att det inte kommer debatteras väldigt mycket också under nästa mandatperiod. Men ja, vi får väl se.
0: Ja, vi får väl se med pågående upphandlingar och så vidare. Och sådär. Det kanske är så att när vi kommer så långt som till nästa höst och lagtingsval, så då så kanske det finns ett färdigt avtal på 15 år redan. Ja. Och då är inte egentligen, alltså så här, då är ju inte skärgårdstrafiken så mycket att diskutera.
2: Nej, alltså det är ju en möjlighet. Och om det blir så av någon, jag tar inte ställning för liksom vad som ska hända, men om det blir så att kanske skärgårdstrafiken får lite liksom ta ett steg tillbaka i den offentliga debatten, så tror jag att det skulle vara bra, eftersom det nu tar så mycket uppmärksamhet och är ju så mycket konflikt. Så om man på något vis skulle liksom ge utrymme åt andra saker, varför inte vården, så tror jag att det skulle vara bra. Ännu en fråga som jag vill nämna som tas upp av några få är kommunreformen. Också en klassiker inom åländsk politik. Så att den som har varit med ett tag märker ju att det är frågor som kommer igen och kommer igen. Men en helt annan sak som väldigt många tog upp och som faktiskt förvånar mig lite är att många tog upp det politiska klimatet och också den åländska politikens förmåga att faktiskt fatta beslut. Det handlar om att behov av samarbete över partigränserna och svårigheter att hitta samsyn. Flera nämner populism och också förtroende för politiker. Camilla Gunell, så hon beskriver det politiska klimatet som omoget. Alfons Röblom efterlyser mindre missämja och populism, medan då Jörgen Gustafsson vill se mer samarbete över partigränserna och också höja allmänhetens förtroende för politiker. Liss Mattsson, så hon lyfter debatten i sociala medier, behovet av långsiktiga beslut, samarbete och att politiken inte ska slås sönder av populism. Och både Veronica Törnros och Roger Höglund så efterlyser samsyn över parti eller blockgränserna. Nina Fällman skriver och citerar nu: Ålands styrka är tillit och sammanhållning. Vi är på väg att förlora den. Och det finns fler exempel än de jag har nämnt nu. Men när man läser alla de här svaren så blir ju bilden oroväckande. Mm. Vad händer med vår offentliga debatt? Vad ska till för att politiken kan bli mindre konfliktfylld och mer lösningsorienterad? Och till sist, klarar våra beslutsfattare av att utveckla Åland i en bra riktning? Det här är nog någonting som vi inte kommer lösa nu, du och jag, Ove, tyvärr, utan vi får återkomma till det.
0: Vi kanske har lösningen, men den kanske inte är så anpassningsbar just nu.
2: Nej, så kan det nog vara.
0: Vi tar det över en kopp kaffe sen, du och jag.
2: Ja, jag tänker det. Sen på den här frågan om de största utmaningarna så tänker jag ännu till sist nämna att Stellan Egeland, han ger ett svar som skiljer sig från alla andra. Han ser den största utmaningen för det som han kallar kulturkriget, som han menar då drivs av den politiska vänstern och vars följder inte får underskattas. Han skriver att frågor som skärgårdstrafiken och skattegränsen visserligen är viktiga, men att de står sig slätt i jämförelse i ett längre perspektiv.
0: Mm. Nu vet vi ju då vilka som ställer upp med säkerhet i alla fall. Sen fanns det några som var osäkra och tre som har meddelat att de inte gör det. Man kan tycka så här att ja, men nu är det är ju långt kvar till nästa höst, eller hur?
2: Ja.
0: Men när brukar det börja synas? Ser vi någonting redan i budgetarbetet för 2027? Ska det då de sista bitarna falla in med den sittande landskapsregering och lagting då som ska få igenom de sista grejerna? Eller blir det valfläsk budgeten?
2: Alltså landskapsregeringen har ju många stora projekt, alltså jag menar, upphandlingen har vi redan nämnt, alltså mycket som de ju har kvar att göra. Mm. Så jag tror att det är bråttom för dem att göra. Hur mycket valfläsk vi kommer få se. Det ska bli väldigt spännande att läsa den budgeten som de lägger för nästa år.
0: Men visst brukar det vara lite så att man brukar kunna se den sista budgeten. Ett där så ser man då att okej, här är det ganska tydliga. Nu ska vi... Ettdera få igenom de här sista grejerna, eller så är det så att kolla vad bra vi är.
2: Ja, alltså det tänker jag nog att man kan, men om det är någon annanstans man vill liksom börja titta efter, att börjar man säga att det är valtider, då skulle jag säga att tidningarnas insändarsidor, där börjar folk aktivera sig igen och man kanske ser några nya namn. Det kan betyda att det är liksom en kandidatur på gång som vi inte känner till ännu. Så det tar nog en god stund innan vi har riktig liksom valkänsla. Nej, riktigt, riktigt ordentligt så är det väl egentligen först efter nästa sommar egentligen. Alltså en ganska kort valspurt.
0: Då är det ju, men det är ju valspurten, men då brukar ju partierna börja redan i början på året, brukar de kunna börja släppa lite kandidater.
2: Absolut,
0: sådär.
2: Absolut.
0: Framförallt om det är något nya och som de vill gärna framhålla.
2: Och det är ju det som är så spännande med åländsk politik, eller det som gör det så svårt för oss att egentligen förutse någonting. Och det är ju det att vi vet ju inte hur bra partierna kommer att lyckas med kandidatrekryteringen. På Åland så, som är ett litet samhälle, så tror jag att för många väljare så röstar man på någon som man känner ett liksom personligt förtroende till, någon som man kanske till och med känner, och då kan det ju ha stor betydelse vem partierna lyckas liksom dra till sig för nya namn. Sen skulle jag säga att det är mycket annat som gör det här valet nästa år väldigt spännande. Bland annat det att vi har så många nya partiordföranden som inte tidigare har prövats i ett val. Det är Socialdemokraterna, Centern, Hållbart initiativ har en ny talesperson. Liberalerna kommer här under hösten få en ny partiordförande. Det blir spännande att se. Sen är det förstås det här klassiska att de partier som har suttit i regeringen brukar ju ofta straffas för det. Obunden samling har liksom, har det gått uppåt för liksom i de senaste valen. Jag tror nog att det finns anledning att tro att de ännu kan växa. Och till på köpet i den här liksom fantastiska soppan som är politik, så har vi ju ett nytt parti, Veronica Törnros Pro Åland. Hur kommer det gå för henne och hennes, åtminstone i nuläget, ganska få partivänner? Ja, Mogens Lindéns Grön Vänster, oklart där om det blir en lista, men i alla fall. Vi har Hållbart initiativ som ju bara fick in en, liksom halvera sina mandat förra gången. Hur kommer det gå? Vi har så mycket att se fram emot.
0: Många spännande debatter kommer det ju bli naturligtvis sen framåt då. Du står ju som på nålar redan nu.
2: Mm.
0: Vi andra kanske chillar lite här nu. Eller?
2: En liten stund kan man ju. Men man kan ju börja se fram emot vad som komma skall. Och jag menar, den som är som jag verkligen tycker jättemycket om val, så har jag ju då redan här snart det svenska riksdagsvalet. På våren har vi riksdagsval i Finland. Så spännande lär det ju inte bli liksom för Åland.
0: Men inte för Ålands del kanske. Men riksdagsvalet överlag
2: såklart.
0: I Finland.
2: Men så här lokalt så lär det ju inte bli så spännande. Mats Löfström meddelar ju här nyligen att han ställer upp en gång till.
0: Tror du att han får någon motkandidat?
2: Jag tror såklart att han får motkandidater. Men ja, vi kan väl vara väldigt övertygade om att han nog högst, högst troligt kommer att fortsätta. Jag menar, se på det förra riksdagsvalsresultatet, han fick nästan 80% av de åländska väljarna, så han sitter ju nog tryggt. Men i övrigt i landet så är det ju också ett superspännande val. Och sen då, för oss som älskar åländsk politik, så kommer sen det allra bästa på hösten.
0: Oj, oj. Felicia Bredenberg, vår politiska reporter. Som jag sa, du är på nålar och ler med hela ansiktet när du tänker på vad vi har att göra under det här närmaste året. Tack för de här analyserna och svaren på frågorna.
2: Tack.

0: Sunburn sjunger Tucker Wetmore. Tiden för solbrändhet kanske börjar ta slut. Nu är klockan 3:05.
1: Det här är Ålands nytt. En majoritet av dagens lagtingsledamöter och ministrar tänker ställa upp i lagtingsvalet nästa år. Det visar Ålands radios enkät. 23 av de 37 tillfrågade uppger att de tänker ställa upp, medan 8 ännu inte har bestämt sig. 3 personer ger besked om att de inte ställer upp. Stellan Egeland, Obunden Samling, Rainer Juslin och Benny Pettersson, Liberal. Egeland, som fick näst flest röster i lagtingsvalet 2023, skriver att han tappat hoppet om att förändra dagens åländska politik. Juslin hänvisar till sin ålder, medan Pettersson bland annat konstaterar att han från sitt tidigare yrkesliv är van med snabba processer och raka puckar, något som åländsk politik enligt honom inte kan beskyllas för. Bland de som ännu inte har bestämt sig finns infrastrukturminister Camilla Gunell, socialdemokrat, och näringsminister Jesper Josefsson, Centern. Gunell uppger att hon fattar sitt beslut under våren 2027, medan Josefsson skriver att han, citat, gör ett bättre jobb som minister när jag inte tänker på valet, slut citat. 3 personer har inte deltagit i enkäten. Svenska läkarstudenter har tidigare kunnat göra sin allmän tjänstgöring, AT, på Åland. Och Ålands hälso- och sjukvård, OHS, har haft väldigt stor nytta av AT-läkarna. Men AT ersätts av bastjänstgöring, BT. Och då har det funnits oro för att möjligheten försvinner eftersom BT formellt ska göras för en svensk arbetsgivare. Det här var Nya Åland först med att rapportera om. Men enligt Socialstyrelsen

0: vinsten. Men sen så kan man träffa en överenskommelse då om att det här skulle kunna utföras till viss del, till exempel Polen. Sen är det viktigt att se till helheten här. Det finns ju moment i den här totalt sett den här utbildningen som behöver koppla till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Så att det är viktigt där att det går inte riktigt i förväg för Socialstyrelsen att säga exakt vilket upplägg som faktiskt skulle vara godkänt. Men det är heller ingenting som ger hinder för att till exempel Åland då, eller i det här fallet Åland, och ta kontakt med regioner i Sverige för någon typ av samarbete.
1: Det sa Mattias Fredriksson vid Socialstyrelsen. Reporter var Johan Ågren. Andelsbanken på Åland gjorde en rörelsevinst på 3,27 miljoner euro det första halvåret i år. Det är en försämring med drygt 850 000 euro jämfört med samma period i fjol. I ett pressmeddelande skriver vd Jonny Nordqvist att försämringen främst beror på ett lägre räntenetto och ökade kostnader. Och kommunstyrelsen i Jomala föreslår att fullmäktige går in för att bygga ett nytt äldreboende med 40 platser på tomten vid Oasen. Därmed går man emot projekteringskommittén. Den ansåg att åkern invid Berghyddan är den bästa byggplatsen och att man borde gå in för 60 platser. MS Eckerös förmiddagsavgång från Grisslehamn försenades idag på grund av en trafikolycka som skedde på E18 på tisdagsmorgonen. Många bilar och anslutningsbussar fick vänta vid olycksplatsen, så vi väntar in dem innan vi la ut, säger Rederi AB Eckerös marknadsdirektör Maria Hellman Arnio. MS Eckerös skulle ha gått ut vid klockan 10 svensk tid men avgick först vid 12 tiden. Under dagen försöker man köra in så mycket tid man kan. Och Åland United och Daniel Normén har kommit överens om att förlänga huvudtränarkontraktet. Det meddelar man i ett pressutskick idag, och det förlängda kontraktet gäller över nästa säsong. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart till klart väder med temperaturer som sjunker från 19 till 15 grader och nordlig till nordvästlig vind cirka 4 meter per sekund. I natt klart ner till 9 grader och nästan vindstilla. Imorgon soligt, 21 grader och svag vind omkring nord. Sjövädret, nordlig till nordvästlig vind, 3-8 meter per sekund, god sikt. Varning för terrängbrand råder sedan tidigt i morse, och pollenprognosen talar om låga halter av gräs och gråbo. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg i studion. Nu blir det riksnyheter från Yle.
2: Lite ljusare syn på ekonomin hos sannfinländarna. Önskan att alla äger kapital hos Samlingspartiet. Och klart nej till mycket mera skatter. Vi sammanfattar dagens många politiska utspel. Arbetslösheten är fortfarande hög, men vid årsskiftet kan det vända, lyder en bedömning. Fler spelaraffärer inom fotbollen. Jaro förlorar en viktig spelare. Vädret blir igen ett snäpp varmare och det är rätt så soligt. Här är 16 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Och idag är det en dag med många politiska utspel i och med att många partier håller sommarmöten. Och jag vänder mig först till politikreporter Freddy Wahlström som är på regeringspartiet Sannfinländarnas möte i Imatra. Freddy, partiordförande Purra har talat vid det här mötet. Hurdan är tonen hos henne nu?
3: No, om man tänker just på tonen, alltså hur retoriken låter, så kan man nog säga att det är lite annorlunda än tidigare. För att det här Purra börjar med att jubla i sitt tal då, jubla över det här ekonomiska läget som ju nu kanske ser ut att gå mot det bättre, och så förstås berömde hon också regeringens åtgärder för att få igång den här ekonomin. Så att om hon tidigare i tal till partiet har ältat det här negativa, det pessimistiska, att det går åt skuttan, så den biten i hennes tal var förhållandevis liten idag. Förstås talade hon om den offentliga ekonomin, hur dåligt det går där, men en mycket större del var att hon liksom var så att säga positiv, optimistisk inför framtiden. Jag tror att det påverkar förstås det här att riksdagsvalet närmar sig. Man måste ju erbjuda någon sorts positiva nyheter om man nu en gång har suttit i regeringen. Men i övrigt så kan man ju säga att det är det vanliga invandringsretoriken. Hon har till och med skärpt det lite ytterligare, alltså omvända sig nu främst mot, som tidigare, mot invandring från muslimska länder. Det här är säkert något som kommer att synas senare i valrörelsen också.
2: Men då bättre för ekonomin, men ändå ansträngd offentlig ekonomin, anser sannfinländarna. Vad säger de om hur man ska

0: balansera ekonomin då, sen under nästa regeringsperiod?
1: Något sorts besked kan man kanske säga att vi fick idag, eftersom Purra sa att de här, den här balanseringen av budgeten, eller det att man ska anpassa ekonomin mellan 8-11 miljarder, det ska ske så gott som enbart med nedskärningar under nästa period. Hon sa inte direkt så att det ska göra det, men hon sa att skattehöjningar inte kommer på fråga. Och här är hon nu på ganska samma linje som också statsminister Orpo, att ja, miljarderna som sparas in ska göras med direkta nedskärningar, inte skattehöjningar. Alltså Purra talar till och med, nämner att man egentligen borde sänka skatter. Samtidigt säger hon visserligen att det kan finnas rum för skattehöjningar inom storkapitalet. Så man kan säga att Sannfinländarna är lite diffusare än Samlingspartiet och SDP har varit i den här frågan.
0: Här säger jag tack till Freddy Wahlström hos Sannfinländarna i Imatra. Och går vidare till andra politiska utspel den här partimötesdagen. Regeringspartiet Kristdemokraternas ordförande Sari Essayah tar avstånd från ett förslag från Socialdemokraterna om att ekonomin ska balanseras med hälften nedskärningar och hälften skatteökningar. Enligt Essayah håller Finland inte för så stora skatteökningar som det skulle bli i så fall. Skattehöjningar kan stå för högst 15% och nedskärningar för resten, säger hon. Oppositionspartiet De Gröna vill att Finland förbinder sig att avlägsna barnfattigdomen helt och hållet, och det vill partiet ha gjort på 10 år ungefär. Enligt De Gröna borde nuvarande regering ta de första stegen redan i höstens budgetförhandlingar. Partiet vill bland annat stärka barnbidraget för att motverka barnfattigdom. Statsministerpartiet Samlingspartiet håller möte i Åbo idag, och där är politikreporter Jenna Emtö. Jenna, vad hörs för utspel där om vad Samlingspartiet vill?
2: Ja, här tar statsministerpartiet sikte på riksdagsvalet om ungefär 8 månader, och idag så lyfte gruppordförande Jukka Kopra i sitt tal fram flera av partiets initiativ. Det kanske mest konkreta är att de vill att finländarna ska äga mer. Varje nyfött barn ska få ett aktiesparkonto, och arbetstagare ska kunna påverka hur våra pensionsavgifter ska investeras. Så budskapet är tydligt att det är det här ägandet som måste öka i Finland. Lite andra initiativ var att man vill förbättra anhörigvårdarnas situation, och man vill också höja föräldrapenningen.
0: Mm-hmm. Och från konkurrenten Socialdemokraternas håll hade hörts förslag om skatterna. Bland annat då det som det var tal om där, just att det ska vara 50-50 så att säga mellan skattehöjningar och nedskärningar när ekonomin balanseras. Och så har Socialdemokraterna föreslagit en särskild försvarsskatt. Hur ser man i Samlingspartiet på det här?
2: Samlingspartiet avfärdar helt den här tanken på att man skulle införa någon särskild försvarsskatt. Man menar att försvaret är en central uppgift som staten har, och det här ska finansieras genom att man prioriterar i statsbudgeten, inte att man inför en extra skatt. Så partiet är knappast, inte så överraskande, mycket kritiskt till Socialdemokraternas förslag om skattehöjningar, och de menar att det här skulle sticka hål på den ekonomiska tillväxt som Finland nu börjar se, och att man just skulle täcka de här anpassningsbehoven med skatter, eller 50-50 som du sa, nästa valperiod. Det är någonting som Samlingspartiet absolut inte vill, utan Samlingspartiet vill att man balanserar ekonomin genom nedskärningar. Och överlag så kom det ganska många pikar från Samlingspartiet idag mot Socialdemokraterna. Gruppordförande Jukka Kopra sa att Socialdemokraterna är splittrade i många frågor, allt från ekonomi till social- och hälsovårdsfrågor och försvaret.
0: Men Jenna, de här pikarna från Samlingspartiet mot Socialdemokraterna, ändå spekuleras det om att en möjlighet för nästa regering att det blir en blå-röd regering med Samlingspartiet och SDP i samarbete. Men hur ser man riktigt i Samlingspartiet på möjliga regeringssamarbeten?
2: Samlingspartiet säger att man inte utesluter något parti nu på förhand, utan man vill först att valet ska ordnas, och sen får man se på resultatet. Partiet är inställt på att man ska vinna valet, trots att man har backat mycket i opinionssiffrorna nu på sistone. och man vill ha en stark ställning när det är dags att sondera regering. Samtidigt så pågår det också en diskussion om att det ska vara möjligt att förbigå det parti som blir störst i valet, och just nu så ser det ju ut att bli Socialdemokraterna och bilda regering utan dem. Och det här är någonting som politiker från både Sannfinländarna och Samlingspartiet lyft fram nyligen. Men Jukka Kopra sa idag att Samlingspartiet inte har något emot att ingå i en regering som andra största parti. Så vi får väl se.
0: Jenna Emtö, tack för den här rapporten. Arbetslösheten i Finland ligger kvar på en hög nivå enligt siffror som presenteras idag. I juli var arbetslösheten så stor som 10,5%, trots att ekonomin har vänt och väntas växa med runt 2% i år. Vid arbets- och näringsministeriet bedömer man att det kan bli en vändning vid årsskiftet, så att den förbättrade ekonomin då börjar synas som ökande sysselsättning. Och i fallet med en man som dog efter ett polisingripande med elchockvapen så avsäger sig mannens boende Rinnekodit i Esbo ansvar för den här händelsen. Boendets personal hade ringt nödcentralen då mannen med funktionsstörning betedde sig våldsamt. Efter att ha utrett händelseförloppet så framhåller Rinnekodit att personalen följde alla anvisningar och inte gjorde sig skyldig till fel eller försummelser. Det fanns enligt Rinnekodit tillräckligt med utbildad och erfaren personal på plats. Rinnekodit framhåller också att det är nödcentralen som avgör vilken hjälp som sänds till platsen. Dagens sportrapporter handlar om spelaraffärer i finsk fotboll. Jakobstadsklubben FF Jaro tappar en viktig offensiv spelare då Herman Sjögrell lämnar klubben för spel i FC Inter i Åbo. Den här Åbo-klubben aktiverade nämligen en utköpsklausul som fanns i Sjögrells kontrakt. Enligt Yle Urheilus uppgifter ska klausulen ha legat på 35 000 euro. Jaro ligger just nu på kvalplats i tabellen och har på kort tid tappat två viktiga anfallare. För förra veckan såldes Rudi Wikström till Oddevold i Sverige. FC Inter sålde nyligen Ilari Kangasniemi och nu ser han ut att ersättas av Robert Ivanov. Yle Urheilu uppger att den här landslagsbacken har lämnat sin grekiska klubb Asteras Tripolis och flyttar till FC Inter på en fri transfer. Stavhopparen Vilma Heltela missar onsdagens Diamond League-tävling i Zürich på grund av sjukdom. Hon fick en släng av influensa efter tävlingen i Lausanne förra veckan. Heltela är uttagen till Sverigekampen i helgen och hoppas kunna ställa upp där. Finlands två övriga stavhoppare till landskampen är Saga Andersson och Tuuli Järvinen. Det blir rätt soligt eller åtminstone halvklart väder och det blir också uppehåll med undantag för skurar i nordligaste Lappland. Temperaturen stiger imorgon lite högre än idag. Det blir 15-21 grader. Varningar för terrängbrand gäller på Åland och i Satakunta. Och till havs är vindarna nordliga till nordvästliga och svaga till måttliga. Enligt femdygnsprognosen fram till och med söndag blir det fortsättningsvis växlande molnighet och upp till 22 grader om dagarna. Men under veckoslutet blir det mer regnskurar.
3: Nu fortsätter Åland idag.
4: Och Åland idag tillsammans med mig Ove Sjöblom och jag håller ju på fram till klockan 17. Härnäst så ska vi bland annat få höra om hästar som fick ovälkommet kosttillskott och lite uppmaningar att, som manar till eftertänksamhet när det gäller djur på beten. Bland annat det som sagt var om en liten stund.

0: We can't be friends and wait for your love med Ariana Grande. Majskolvar har kastats in till hästar i en hage i Grönbacka i Jomala. Och nu uppmanar hästägaren Petra Maria Ramstedt allmänheten att inte mata djur eller gå in på betesmarker. Hästägarna upptäckte majskolvarna när de kom till hagen och kunde samtidigt se att någon hade varit inne på en intilliggande majsodling och brutit loss majskolvar.
1: Jo, vi hade våra hästar i Grönbacka och bredvid så har en bonde sina majsodlingar då. Och det var väl egentligen inte något större än att vi kom till betarna för vår allmänna check och noterade att inne i hagen var det en hel del majskolvar då, som vi fick plocka ihop och plocka ut. Hur många hästarna här äter och hur mycket det i grunden är inkastat var lite oklart eftersom ja, hästarna hade ju varit på dem redan då. När vi plockade ut dem så gick vi och kollade över bondens grödor på andra sidan då, och hittade ju en väldigt tydlig plats där någon eller några har varit in då, och plockat och slitit i plantorna och tagit ut det. Ja, högst antagligen vi alla kommer närmare hästarna då, men inte kanske riktigt förstått att det kan finnas liksom andra konsekvenser med just det. Djuren äter olika saker som vi kan tycka att är helt normala, så kan vara väldigt förödande för andra.
2: Ja, precis. Ni har ju gjort ett Facebook-inlägg om det här och det finns ju flera problem så att säga med det här, men det kan vara farligt för djuren är ett av dem.
1: Ja, alltså djuren överlag så tål ju inte alltid allting. Nu kan jag ju främst hästdjuren då. Det finns ju hästar som har sjukdomar som gör att de inte får äta. Till exempel en så simpel sak som gräs, vilket är det vanliga som hästarna ska äta, men de är sjuka och får inte äta det. Det finns travhästarna till exempel. De testas för doping varje gång de åker någonstans. Det kan vara så simpla saker som ett glansspray som vi använder i stallet som kan ge dem en doping positiv, ett positivt utslag på det liksom. Och där är samma sak, kastar du in just som det var i det här fallet då, majskolvar, så vi vet inte vilka bekämpningsmedel det har använts. Vi vet inte hur hårda de här majskolvarna har varit. Kan de sätta dem i halsen? Kan de bli svåra att smälta? Eller kan de ha något just som en medel eller någonting på sig som kanske inte är bra då? Som vi inte tänker på. Jag tänker att eftersom vi inte... Alla är inte inne i hästvärlden utan de njuter av hästarnas sällskap, men de kanske inte riktigt ser helheten av.
2: Nej, precis. Man kan ju aldrig veta heller eftersom att alla hästar kan vara olika helt enkelt.
1: Ja.
2: Vad hoppas du att det här inlägget ska leda till?
1: Egentligen bara en förståelse, vilket jag tror att jag pratar för alla bönder och djurägare om jag vågar säga så. Vi vill ju att allmänheten ska få njuta av våra öppna landskap och våra betande djur och liksom få ta del av den fina delen som faktiskt finns kvar på Åland än så länge i alla fall. Men just att komma ihåg det här att det är fortfarande både liksom på de här olika åkrarna med blommor eller med majs och kring just djuren, så är det faktiskt ett ganska stort gediget arbete bakom. Och att ge då djuren och bönderna så pass mycket respekt då att vi går inte in och klampar och vi går inte och plockar och vi går inte just in till djuren. Och så här är en ganska stor del av att vi ska kunna fortsätta ha våra öppna landskap. Och samma sak gäller de här lantdjuren som vi har. De är inte alltid lika sociala kanske som hästar är. Om de blir skadade eller sjuka så är det ett mycket större arbete att få fast dem. Och att få liksom tag i vad det riktigt är som händer. Så att med de djuren så är det också minst lika viktigt att inte kasta in saker och ting. Och speciellt inte burkar och sådana här saker som också ofta kan hittas på betesplatser när någon har gått in för att kampa eller göra något som händer. Det är ganska förödande delar för alla oss djurägare att ta vara på. Men vi vill ju fortfarande att Åland ska få njuta av just allt vad Åland är, vilket involverar våra bönder och våra betesdjur i en ganska stor utsträckning. Och någonting som våra turister verkligen njuter av. Därför är det viktigt ibland att bara påminna att hej ho, så här är det. Och vi behöver komma ihåg att det här är också någon annans egendom. och det är någon annans arbete, det är någon annans tid och engagemang och pengar som är lagda på det här. Så vi går inte in, vi ger inte in extra delar, vi sopar inte ner och vi visar respekt mot både marken och mot djuren.
2: Respekt och lite försiktighet också kanske, man vet ju inte, det kan ju gå tokigt också om något djur blir skrämt eller sådär, tänker jag.
1: Ja, jo det gäller precis lika mycket djurens säkerhet som ens egen. Det, att gå in i en flock med massa hästar kan vara väldigt farligt om de får det för sig. Samma sak om du går in med kor, där har jag väl upplevt att människorna har en lite annan respekt. Men sen kommer vi till fåren då, som är små och gulliga och så här. Och folk har väl kanske inte så mycket respekt för dem, men det kan också ske olika delar där. De kan fångas och de kan också gå över. Det är ingen plats för varken liksom hela familjen eller för barnen eller för ungdomarna eller för de vuxna att gå in där om man inte är säker på sin sak. Och det kan du bara vara om du har pratat med djurägaren själv.
0: Och det sa hästägaren Petra Maria Ramstedt. Och den som ser ett djur som verkar må dåligt eller har kommit löst bör istället kontakta djurägaren. Och om det går så rekommenderar Ramstedt att man noterar djurets öronnummer eller ett tydligt signalement. Reporter, det var Axel Eriksson.

Ljudet av ett annat hjärta med Gyllene Tider där. Och ljudet av någonting annat, det ska vi få i form av nyheter om 4,5 minut. Då kommer nämligen Malin Lundberg ner till studion och ger det senaste nytt. Fram till dess så lyssnar vi på lite Mumford & Sons.

0: They Will Wait med Mumford and Sons. Klockan den blir 16:30 och jag lämnar över ordet till nyhetsstudion.
1: Tre lagtingsledamöter har bestämt sig, ställer inte upp i nästa val. Hoppet lever om att svenska läkare ska kunna utföra bastjänstgöring på Åland.
2: Vill man så att säga åstadkomma ett sådant samarbete som ju har funnits tidigare, då behöver en sån dialog ske mellan Åland och en eller flera regioner i Sverige.
1: Och mata inte andras djur, uppmanar hästägare. Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. Ja, en majoritet av lagtingsledamöterna och medlemmarna i landskapsregeringen tänker ställa upp i valet nästa år. Det visar Ålands Radios enkät. Endast tre personer uppger att de inte ställer upp för omval. Felicia Bredenberg rapporterar.
3: Den 17 oktober 2027 går Åland till val och 23 av de 37 personer som idag sitter i lagtinget eller i landskapsregeringen kommer att ställa upp för omval. 8 personer har inte bestämt sig och 3, Stellan Egeland, obunden samling, Raina Juslin och Benny Pettersson, Liberalerna, meddelar att de inte ställer upp. Stellan Egeland var en av valet 2023 stora röstkungar och fick näst flest röster, 585 stycken, och han motiverar sitt beslut med att han tappat hoppet om att förändra dagens åländska politik. Han skriver att han vet att det finns ledamöter från andra partier som ibland delar obunden samlings uppfattning, men att de inte står upp för sina åsikter när det väl kommer till omröstning. Juslin motiverar sitt beslut med sin ålder och Benny Pettersson skriver att det finns flera skäl till att han inte ställer upp, men att ett av dem är att han från sitt tidigare yrkesliv är van med, citat, snabba processer och raka puckar. Åländsk politik kan inte beskyllas för det, slut på citat. Bland de som inte bestämt sig finns framförallt två politiska veteraner, Harry Jansson, Centern, och Camilla Gunell, Socialdemokraterna. Gunell uppger att hon kommer att meddela sitt beslut under våren 2027 och att hon måste utvärdera om hon efter sin långa politiska karriär fortfarande har mer att ge, lust och kampvilja för ytterligare en rond. Också Gunells ministerkollega, näringsminister Jesper Josefsson, Centern, har inte bestämt sig för om han vill fortsätta inom politiken. Han skriver att han gör ett bättre jobb som minister när han inte tänker på valet. Tre personer, Jörgen Pettersson, Mats Perama och John Holmberg, har inte deltagit i Ålands Radios enkät.
1: Det rapporterade Felicia Bredenberg. Svenska läkarstudenter har tidigare kunnat göra sin allmän tjänstgöring, AT, på Åland. Och Ålands hälso- och sjukvård, OHS, haft väldigt stor nytta av AT-läkarna. Men AT ersätts av bastjänstgöring, BT. Och då har det funnits oro för att möjligheten försvinner eftersom BT formellt ska göras för en svensk arbetsgivare. Det här rapporterade Nya Åland först om. Men enligt Socialstyrelsen så behöver det inte vara ett stopp. Du hör Mattias Fredriksson som är avdelningschef för hälso- och sjukvård på systemnivå vid Socialstyrelsen.
2: Den här förändringen genomfördes då, man backar tillbaka till det här lagstiftningsarbetet, så var det ju så att de här konsekvenserna för bland annat Åland och del andra länder uppmärksammades. Och man konstaterade i propositionen att det här hade varit en resursförstärkning då när AT gjorde sin tjänst på Åland. Så då när vi fick i uppdrag att titta på föreskrifter så har ju vi också haft med den komponenten. Vi har också haft en dialog då med Ålands landskapsregering. Och det som är viktigt här att säga är att Socialstyrelsen har ju inte utfärdat några föreskrifter eller regler som på något sätt förhindrar att man kan ha BT till exempel på Åland. Däremot så är det ju så att i Sverige så är det regionerna som är ansvariga för hälso- och sjukvården. Så att vill man så att säga att åstadkomma ett sådant samarbete som ju har funnits tidigare, då behöver en sån dialog ske mellan Åland och en eller flera regioner i Sverige.
4: Men som jag uppfattar det så kan ju bara BT:n göras för en svensk arbetsgivare.
2: Ja, men det måste finnas en svensk arbetsgivare i botten. Men sen så kan man träffa en överenskommelse då om att det här skulle kunna utföras till viss del, till exempel på Åland. Sen är det viktigt att se till helheten här. Det finns ju moment i den här totalt sett den här utbildningen som behöver koppla till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Så att det är viktigt där att det går inte riktigt i förväg för Socialstyrelsen att säga exakt vilket upplägg som faktiskt skulle vara godkänt. Men det är heller ingenting som ger hinder för att till exempel Åland då, eller i det här fallet Åland, och ta kontakt med regioner i Sverige för någon typ av samarbete.
1: Det sa avdelningschefen för hälso- och sjukvård på systemnivå vid Socialstyrelsen, Mattias Fredriksson. Reporter var Johan Ågren. Kommunstyrelsen i Jomala föreslår att kommunfullmäktige går in för att bygga ett nytt äldreboende med 40 platser på tomten vid Oasen. Därmed går man emot projekteringskommittén som ansåg att åkern invid Berghyddan är den bästa byggplatsen. Projekteringskommittén menar också att man borde gå in för en byggnad med 60 platser. Men på styrelsemötet lade liberalen Anders Ekström fram motförslaget 40 platser med hänvisning till framtida ekonomiska konsekvenser. 5 ledamöter röstade sen för 40 platser och 2 för 60 platser. Andelsbanken på Åland gjorde en rörelsevinst på 3,27 miljoner euro under det första halvåret i år. Det är en försämring med drygt 850 000 euro jämfört med samma period i fjol. I ett pressmeddelande skriver vd Jonny Nordqvist att försämringen främst beror på lägre räntenetto och ökade kostnader. Utvecklingen speglar ett marknadsläge där den snabba ränteuppgången har ersatts av ett mer normaliserat ränteläge, vilket påverkar intjäningen i bankverksamheten, skriver han. Majskolvar har kastats in till hästar i en hage i Grönbacka i Jomala. Och nu uppmanar hästägaren Petra Maria Ramstedt allmänheten att inte mata djur eller gå in på betesmarker. Hästägarna upptäckte majskolvarna när de kom till hagen och kunde samtidigt se att någon hade varit inne på en intilliggande majsodling och brutit loss kolvar.
5: Det finns ju hästar som har sjukdomar som gör att de inte får äta. Till exempel en så simpel sak som gräs, vilket är det vanligaste som hästarna ska äta, men de är sjuka och får inte äta det. Det finns travhästarna till exempel. De testas för doping varje gång de åker någonstans. Det kan vara så simpla saker som ett glansspray som vi använder i stallet som kan ge dem en doping positiv, ett positivt utslag på det. Liksom.
6: Ja, någon större skada uppstod inte den här gången och hästarna mår bra. Ramstedt betonar att syftet inte är att komma med pekpinnar eller hitta någon att skälla på, utan att påminna om vad som gäller kring betesdjur och odlingar.
5: Vi vill ju att allmänheten ska få njuta av våra öppna landskap och våra betande djur och liksom få ta del av den fina delen som faktiskt finns kvar på Åland än så länge i alla fall. Men just att komma ihåg det här att det är fortfarande både liksom på de här olika åkrarna med blommor eller med majs och kring just djuren, så är det faktiskt ett ganska stort gediget arbete bakom. Och att ge då djuren och bönderna så pass mycket respekt då att vi går inte in och klampar och vi går inte och plockar och vi går inte just in till djuren. Och så här är en ganska stor del av att vi ska kunna fortsätta ha våra öppna landskap.
1: Det sa Petra Maria Ramstedt. Den som ser ett djur som verkar må dåligt eller som har kommit löst bör istället kontakta djurägaren. Och om det går så rekommenderar Ramstedt att man noterar djurets öronnummer eller ett tydligt signalement. Reporter här var Axel Eriksson. Vi avslutar med lite sport. Åland United och Daniel Normén har kommit överens om att förlänga huvudtränarkontraktet över nästa säsong. I ett pressmeddelande skriver OU att man under Daniel Norméns ledning har fortsatt utvecklat laget både på och utanför planen, samtidigt som klubbens ambition att kombinera sportsliga resultat med spelarutveckling och stark föreningskultur har stärkts. Daniel Normén trivs enligt pressmeddelandet bra i klubben och känner ett starkt stöd från spelare, ledare, styrelse och supportrar. Klubben har tydliga ambitioner och jag är motiverad att vara en del av den fortsatta utvecklingen, säger Normén. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart till klart väder med temperatur som sjunker från 19 till 15 grader och nordlig till nordvästlig vind, cirka 4 meter per sekund. I natt klart ner till 9 grader, nästan vindstilla. Imorgon soligt 21 grader och svag vind omkring nord. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind, 3-8 meter per sekund. God sikt. Varning för terrängbrand råder igen här på Åland, så man får inte göra upp någon eld utomhus. Och pollenprognosen talar alltjämt om låga halter av gräs och gråbo. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Ni hittar fler nyheter på vår sajt alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Nu lämnar jag tillbaka ordet till Ove i Åland idag studio.
0: Jajamän, jag tackar för det och vi tackar Malin för nyheterna. Här i Åland idag så fortsätter vi 20 minuter till. Vi ska bland annat få höra lite mera just det här angående AT och BT-läkare. Den beteckningen som och det regelverket runt omkring. Vi ska få höra en lite längre intervju med Mattias Fredriksson från den svenska Socialstyrelsen.

0: Björn Holmgren och Lisa Howard, vi kommer aldrig. Svenska läkarstudenter har efter avslutad utbildning kunnat göra sin allmän tjänstgöring, alltså AT, på Åland. Nu ersätts det med en bastjänstgöring, som förkortas BT, som bara kan göras för en svensk arbetsgivare. När Ålands hälso- och sjukvård, OHS, har haft stor nytta av AT-läkarna under många år och denna förändring blir problematisk för vården. Det är Socialstyrelsen i Sverige som ska implementera den här lagändringen. Vi hör Mattias Fredriksson som är avdelningschef för hälso- och sjukvård på systemnivå vid Socialstyrelsen i just Sverige.
1: Ja, men det är viktigt att börja i rätt ända här. Det här är ju en större förändring och översyn och reform egentligen av den svenska läkarutbildningen. Så den här bygger ytterst på ändringar i lag. Så att det är inte Socialstyrelsen som har initierat de här förändringarna. Däremot så jobbar ju vi på olika sätt för att ta fram föreskrifter, vad som ska gälla lite mer i detalj och också att stödja den här förändringen för hälso- och sjukvården i Sverige.
2: Och varför gör man det?
1: Ja, det finns ju grund för att man vill göra en översyn av hälso- och sjukvårdsutbildningen så att säga. Man vill få ett annat upplägg på den och det är det som är grunden till att man tar bort det som tidigare hette AT och då inför det som istället nu heter då BT.
2: Men skulle det vara juridiskt möjligt för en svensk läkare att göra sin BT på Åland inom ramen för dagens regler?
1: Ja, det var ju så här, den här förändringen genomfördes då, man backar tillbaka till det här lagstiftningsarbetet, så var det ju så att de här konsekvenserna för bland annat Åland och del andra länder uppmärksammades. Och man konstaterade i propositionen att det här hade varit en resursförstärkning då när AT gjorde sin tjänst på Åland. Så då när vi fick i uppdrag att titta på föreskrifter så har ju vi också haft med den komponenten. Vi har också haft en dialog då med Ålands landskapsregering. Och det som är viktigt här att säga är att Socialstyrelsen har ju inte utfärdat några föreskrifter eller regler som på något sätt förhindrar att man kan ha BT till exempel på Åland. Däremot så är det ju så att i Sverige så är det regionerna som är ansvariga för hälso- och sjukvården. Så att vill man så att säga att åstadkomma ett sådant samarbete som ju har funnits tidigare, då behöver en sån dialog ske mellan Åland och en eller flera regioner i Sverige.
2: När ni då lyfter den här frågan med landskapsregeringen, vad fick ni för svar?
1: Jag får vara ödmjuk där så att jag var inte med i de samtalen. Så att det kan jag faktiskt inte återkoppla till. Men en viktig del av processen för oss var ju att inte så att säga, med våra regelverk förhindra att det skulle vara möjligt till någon typ av fortsatt tjänstgöring, även om det nu heter då BT istället.
2: Men som jag uppfattar det så kan ju bara BT:n göras för en svensk arbetsgivare.
1: Ja, men det måste finnas en svensk arbetsgivare i botten, men sen så kan man träffa en överenskommelse då om att det här skulle kunna utföras till viss del, till exempel på Åland. Sen är det viktigt att se till helheten här. Det finns ju moment i den här totalt sett den här utbildningen som behöver koppla till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Så att det är viktigt där att det går inte riktigt i förväg för Socialstyrelsen att säga exakt vilket upplägg som faktiskt skulle vara godkänt, men det är heller ingenting som ger hinder för att till exempel Åland då, eller i det här fallet Åland, och ta kontakt med regioner i Sverige för någon typ av samarbete.
2: Men, så det ligger på landskapsregeringen eller Ålands hälso- och sjukvård att kontakta en region i Sverige för att hitta en lösning här då, om jag tolkar det korrekt?
1: Ja, det viktiga är att Socialstyrelsen har inte den rollen. Vi är en myndighet som i det här fallet utfärdar föreskrifter och på olika sätt liksom stödjer förändringar i hälso- och sjukvården. Men det är inte vi som har ansvaret för hälso- och sjukvården, utan det är ju regionerna och det är också de som har hand om den här utbildningsmedlen. Så därför är det viktigt att en överenskommelse är inte en del av, alltså Socialstyrelsen är inte en del av en överenskommelse, utan det får i så fall vara då mellan relevant aktör på Åland, regioner eller någon annan vårdgivare i Sverige.
2: Det fanns ju en liknande situation för ett tiotal år sedan just gällande AT-läkarna och då hittade ju man en överenskommelse om att studenterna kunde göra sin AT på Åland. Den åländska rapporteringen säger att då löstes saken genom en överenskommelse med Socialstyrelsen och med hjälp av Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hur kommer det sig att Socialstyrelsen är en del i den uppgörelsen?
1: Jag får erkänna att jag känner inte till exakt hur det upplägget var, för det var ganska långt tillbaka. Men det viktiga nu tycker jag är att det finns inget hinder för till exempel Åland att kontakta region eller regioner i Sverige för att träffa sådana här överenskommelser för att kunna göra del av sin BT på Åland. Och det tycker jag är det viktigt. Det finns ingenting som hindrar. Så att i vårt arbete så har vi definitivt inte satt ner foten på något sätt och förhindrat att det är möjligt även framåt. Men kontakten behöver tas mellan, i det här fallet, Åland och de som är vårdgivare i Sverige, och det är ju regionerna.
2: Men det finns ingenting som gör att man stänger dörren för att hitta en lösning framöver från Socialstyrelsens sida?
1: Precis, det är viktigt att vara tydlig med att vi förhindrar ju inte på något sätt att man öppnar och börjar prata om sina överenskommelser. Sen är det viktigt att säga att det går inte förväg att säga exakt vilket upplägg som kommer att fungera. Men det viktiga är att det finns inget hinder att inleda en sån dialog och hitta en sån överenskommelse och pröva sig fram helt enkelt för en lösning som fungerar.
2: Men vad skulle krävas då för att en lösning skulle funka? Är det bara att man kontaktar på liknande sätt Akademiska sjukhuset i Uppsala och kommer överens om att det är okej att göra BT därigenom?
1: Mitt förslag skulle vara att vill man hitta en sån här lösning, då tar man en dialog med någon eller några regioner eller annan vårdgivare i Sverige. Och sen så får man så att säga titta på de bestämmelser som finns och komma fram till ett upplägg som man tror fungerar. Och då tror jag säkert att det går att hitta.
0: Och det sa Mattias Fredriksson som är avdelningschef för hälso- och sjukvård på systemnivå vid Socialstyrelsen i Sverige. Reporter, det var Johan Ågren.

Bruce Springsteen där med Glory Days i Åland idag denna tisdag, så inledde vi programmet med att vår politiska reporter Felicia Bredenberg berättade om den frågestund, tänkte jag säga, de frågor som vi har skickat till lagtingspolitikerna och landskapsregeringen, ministrarna i landskapsregeringen, om hur de ser på framtiden, om det är så att de ska ställa upp i det kommande valet som är ett drygt år bort. Tre stycken, de har bestämt sig för att de inte tänker ställa upp. Det är Stellan Egeland, Obunne Samling, Rainer Juslin som har ett eget valförbund och Benny Pettersson, Liberalerna. De meddelar att de inte tänker ställa upp. Sen så finns det ett helt gäng som har sagt att de ska ställa upp, på 8 stycken som är osäkra så här långt och 3 stycken som inte svarade på enkäten. Vill ni veta mera, gå in på vår hemsida eller vår app. Där finns alltihopa. Sen hörde vi också en intervju med Petra Maria Ramstedt som är hästägare, som hade upptäckt att hennes hästar hade fått en hel del majskolvar inslängda till hagen. Hon uppmanar till lite eftertänksamhet när det gäller djur på bete. Man ska inte slänga in precis vad som helst som djuren kan äta, men, och man ska även tänka efter lite om man ska gå in i hagen överhuvudtaget eller på betet. Ja, det ska man inte göra. Och sen till slut så kunde vi höra Svenska Socialstyrelsen som inte ser några hinder för svenska läkarstuderande på Åland trots att systemet görs om. Klockan den är 4:55. Klockan 5 då kommer det nyheter från Sveriges Radio Ekot. Jag, Ove Sjöblom, önskar er en trevlig fortsättning på denna tisdag. Jag lämnar er med Whitesnake, Ain't No Love in the Heart of the City. Producent för dagens program, det var Johan Ågren. Och som sagt var, ha en skön kväll. Vi hörs senare.

0: Klockan blir 17 och det är dags för nyheter från Ekot.
1: Utredningen efter skoldådet i Fagersta i förra veckan växer och polisen håller nu bland annat på med att samla in filmer från övervakningskameror för att kunna kartlägga den misstänkte mördarens agerande före dådet.
2: Flera av bostadshusen som finns här i närheten av Brinellskolan är utrustade med övervakningskameror eller kameratrappor. Flera boende som Ekot pratar med idag berättar att polisen knackat på för att få ta del av filmmaterial. Polisen uppger samtidigt att alla elever som går på Brinellskolan och även lärarna kommer att förhöras i utredningen. Det uppskattas till att runt 600 personer ska förhöras. Men åklagaren vill idag inte kommentera utredningen närmare men menar att den kommer att ta tid att färdigställa. Samtidigt är polisen på plats här i Fagersta med en stor resurs. Det berättar den regionala insatsledaren Mats Kjellmodin.
3: Just nu så kan man säga att polisinsatsen jobbar i två ben. Vi har det brottsutredande benet som hanterar förundersökningen och sen det trygghetsskapande benet när man nu återvänder till skolmiljön.
1: Reporter Andreas Eriksson. I Västerås har tre tonåringar häktats misstänkta för grovt rån och grovt vapenbrott mot flera kvinnor enligt uppgifter till TV4 Nyheterna. Kvinnorna trodde att de stämt träff med sexköpare i Västerås men istället har gärningsmännen dykt upp och överfallit dem. Men förra söndagen så ska en av kvinnorna ha gått i motattack och larmat polis som kunde gripa två 18-åringar och en 19-åring och knyta dem till tidigare händelser med grova rån mot kvinnor. Och ytterligare ett fall av mässling har upptäckts med koppling till utbrottet vid festivalen Urkuld, meddelar Folkhälsomyndigheten. Det nya fallet rapporteras från Region Gotland. Därmed har nu totalt 31 personer smittats i mässlingsutbrottet. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Johan Hellström.
4: Dags att lyssna till några av de inslagen som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
5: Melke Lundberg och Thomas Hallberg från Åländska segelsällskapet försvarade sin VM-titel i Marstrand nu i helgen ombord på Northern Light. Tävlingen var i klassisk 12 meter yacht och pågick under förra veckan. Du hör Melker Lundberg om hur det känns att försvara sin VM-titel.
6: Ja, men det känns otroligt stort och vi är väldigt glada över att kunna än en gång göra en så fin prestation som vi lyckades med för två år sedan i Frankrike också.
7: Hur många är det som är med i besättningen?

0: Vi är 16 personer ombord och sen har vi 2 personer till i teamet som kör tänder i båten och hjälper oss ut och in ur hamn och sånt, eftersom vi inte har någon motor ombord utan det är bara en segelbåt.
1: Inför det avgörande 12:e racet så ledde ju ni i Northern Light med 4 poäng framför danska Wim och tyska Janetta. Det var hårda vindar på över 10 meter per sekund. Vad pratade ni om inför det här sista racet?
0: Nej, men inför sista så var det ju nästan klart att vi redan hade vunnit, att eftersom vi direkt helt och hållet med att vi blev topp 4 i ett race, vilket vi hade blivit i 9 av de 11 före. Och vi går väldigt bra när det blåser mycket. Så det var liksom att ja, men så länge båten håller och alla gubbar hålls ombord så kommer det här gå hur enkelt som helst.
1: Hur stor skillnad är det mellan de olika båtarna?
0: Nej, men det är 12 meter regeln som den heter, är liksom att man kan tweaka lite små grejer. Det vill säga du kan ha en lite tyngre båt med lite mindre segel eller så. Så de är alla lite olika men ändå väldigt lika i sig. Så av de här toppbåtarna, kanske de som blev topp 4, så är det, de är väldigt lika i prestanda. Att då är det mest bara hur man seglar dem som om besättningarna borde. Att de som startar bäst och gör det bästa racer kommer komma etta i mål.
1: När startproceduren hade gått igång där i det sista racet så hände något. Kan du berätta?
0: Ja, precis. Det var inför sista slaget före starten skulle gå, så fick vi en knut på sig själv på ena genuaskoter, det som är försegeln. Och då fick vi upp den ganska snabbt, men i och med det så det är väldigt mycket slack på linan och det är väldigt stora laster. Jag vet inte hur stor genuan är, den kanske är över 100 kvadrat, 150 kanske. Så genuaskotet flög upp i luften och snärtade mig rakt i huvudet väldigt hårt. Så det ledde till att ja, men det gick bra till en början, men efter 10 sekunder så märkte jag att nu känns det inte bra. Då gick jag in i riktig chock, panikattack och började hyperventilera. Så då måste de kalla på säkerhetsbåten på VHF, och mitt på första kryssen så kunde jag, utan att vi slutar segla, så kunde jag hoppa i ribbåten och bli inskjutsad i land till en ambulans, där de sen i ambulansen kunde konstatera att det inte, som tur inte var en hård hjärnskakning utan kanske ja, men en väldigt lätt, men att det mest var den stora chocken av smällen som gjorde att man blev ganska skärrad. Så ja, de kunde lämna av mig från på land där, och så kunde jag ta emot besättningen när de kom i land som VM-guldmedaljörer. Så det var roligt och kunde bli kvar där.
1: Hur snabbt förstod de andra att det var något som hade liksom gått snett när de såg dig?
0: Nej, men ganska snabbt. Johan, han som sitter närmast mig ombord, kollar på mig och bara, Melker, är allt okej? Okay? Och sen direkt att nej, det här är inte okej. Okay, för att jag har aldrig varit med om något liknande, att det, just man reagerar så starkt med att liksom, ja, men gråten kom och hyperventilation. Så det var väldigt skrämmande faktiskt, när man inte just har, man har så mycket adrenalin i kroppen när det är hårdvind i de där båtarna. Men sen nu i efterhand så är man ju väldigt glad att det gick så bra som det gör, för det är väldigt stora krafter och det kan gå väldigt illa om man inte är försiktig på sådana stora båtar.
1: Var du mer orolig för huvudet eller för hur det skulle gå för laget när du inte längre var med?
0: Nej, det var nog mer för huvudet. Jag var ganska säker på att de klarade av det. Och vi seglar ganska långt ut, så halvvägs i land så frågar jag läkaren ombord på ribben att har de runda första kryssmärket? Sa de, ja, jo. Men var ligger vi då? Ja, vi ligger tvåa. Ja, men då så. Ja, det här är helt hur lugnt som helst. Det här släpper de aldrig.
1: Hur mår vi nu ett par dagar senare?
0: Jo, nej, men jag är hemma från jobbet ett par dagar nu i början av veckan. Och det har varit ganska trött. Men både efter en hård regatta med hårdvindssegling varje dag och 12 hårda race. Men nej, jag mår nog helt okej. Det är som sagt, jag har inga hjärnskakningssymptom egentligen, så jag är nog helt på benen, återställd om några dagar.
1: Vad betyder det för dig personligen att blivit världsmästare 2 gånger nu då?
0: Nej, men det är ju det är otroligt häftigt. Det har alltid varit en dröm att få bli det en gång och sen kunna försvara det igen när det är många av världens bästa seglare som tävlar i den här klassen. Så är det, ja, men det är en riktigt stor ära och synd att den här gången att min bror inte kunde dela det med mig. Han brukar vara med, men han har flyttat till Kina nu, så han missar tyvärr den här tävlingen. Men väldigt kul att pappa var med på tävlingen också och segla på finska båten. Och riktigt tur att man slog honom, för att han vann mig på finska mästerskapen i J70 för 3 veckor sedan. Så det var bra med revansch.
1: Är det mycket fejd i släkten om vem som är bäst?
0: Ja, men det går ofta upp och ner. Och som tur så seglar vi ibland alla tre tillsammans på samma båt. Så då vinner vi ju tillsammans. Men absolut, att vara bäst i familjen är ju alltid, det är ju det viktigaste av allt nästan.
2: Det sa Melker Lundberg som tillsammans med Thomas Hallberg försvarade sin VM-titel i klassisk 12 meter yacht. Reporter här, det var Johan Ågren, och i årets VM deltog även den finska båten Blue Marlin som slutade femma. Ombord fanns bland andra ålänningarna Jesper Karlsson, Emil Vejand och Henrik Lundberg, som då är alltså pappa till Melker.

0: För mikrobryggeriet Open Water Brewery i Lämland har sommaren gått över alla förväntningar. Ännu finns inga siffror för hur mycket öl man sålt, men när Ålands Radio besöker bryggeriet och gårdsbutiken gapar hyllorna tomma. Så här säger Jonas Jakobsson på bryggeriet.
1: Det stämmer som du säger att det är väldigt få öl på hyllorna, och jag skulle säga att vi har inte haft så här dåligt utbud sedan egentligen covid. Och då handlade det inte om att vi sålde mycket öl, utan att vi inte vågar brygga upp inför sommaren helt enkelt. Så det som finns kvar nu på hyllorna, det är egentligen lite sån här specialöl som kanske inte säljer lika bra. Men i princip alla lager är slut, de flesta pale ales och IPOR.
2: Hur är det med er export så att säga till butiker och restauranger?
1: Egentligen så är vi nästan 100% fokuserade här på Åland. Vi har några enstaka restauranger i Finland och sen ett rederi till som vi säljer till.
2: Har ni kunnat leverera dit, eller hur ser det ut just nu?
1: Ja, vi har faktiskt klarat sommaren. Liksom, vi har prickat in exakt rätt när det kommer till hösten och efterfrågan börjar minska. Så vi har klarat det väldigt bra, måste jag säga. Det är nu precis som det verkligen har gått ut, liksom de sista lådorna av många olika sorters öl.
2: Har ni fått många nya kunder i år?
1: Det har vi fått, och jag tror att det är väl det som är orsaken till att vi har sålt så pass mycket öl som vi har gjort. För det första var vi lite aggressivare i vår egen direktförsäljning. Sen hade vi förstås båthuset som sålde mycket öl. Och sen har vi också fått nya kunder som har sökt upp oss. Så kombinationen av de tre tror jag är det som har gjort att volymerna har rusat iväg lite under sommaren.
2: Ni är ett litet bryggeri. Vad betyder det ekonomiskt för er när det har gått så här bra?
1: Som sagt, vi är ett litet bryggeri. De här tidiga åren har ju inte varit direkt lysande för oss eller för något annat bryggeri, varken här på Åland eller på andra ställen i Finland och Sverige. Utan det har ju varit väldigt ansträngt. Så den här sommaren har ju handlat mycket om liksom att rädda tidigare resultat och sen kunna bygga upp inför kommande sommar ordentligt.
2: En fråga som kanske flera blir att fundera på, skördefesten är ju på kommande. Att hur ska ni fylla på hyllorna tills dess?
1: Vi har ju då förstås slut på öl nu, och det tar ungefär en månad för en öl att bli klar från bryggning till att vi kan sätta upp den på hyllan igen. Så just nu så brygger vi nästan två skift för att liksom få ihop öl till skördefesten, och det ser ut, om allting går bra, som att vi kommer att ha helt okej inför skördefesten. Jag skulle säga att vi kanske kommer att ha lite mindre sorter, men volymerna borde kunna vara ganska samma som tidigare.
2: Och det är fullfräst där inne i bryggeriet. Ska vi titta in lite?
1: Ja, absolut.
2: Vi kikar in här. Vad är det som är på gång här nu då? Vad är det jag ser?
1: Det vi ser här idag, det är ju den faktiska bryggningen. Och det som vi brygger idag så är ju faktiskt också ölen som blir vår skördefestöl. Vi gör en sån varje år, och idag är det dags för den så att säga. Så det blir en ny, ska vi säga, en överraskning inför för årets skördefest.
2: Mm. Får jag titta in där?
1: Absolut,
2: i den där?
1: Absolut.
2: Lite, är det olika tankar?
1: Ja, så det vi säger här först, och det är här vi brygger själva ölen. Och den här processen med att brygga ölen tar väl ungefär en arbetsdag runt 8 timmar. Sen efter det flyttar vi över ölen till en av de här jästankarna som står här bredvid. Och där får ölen ligga i cirkus 3 veckor. Bara vi sen flyttar över dem till våra trycktankar, kolsyrar ölen, och sen är den redo att sättas på flaska eller fat.
2: Har ni behövt ta in någon extra personal eller så, eller klarar ni er?
1: Nej, vi har faktiskt lite extra personal som hjälper till i produktionen. Och det har varit helt nödvändigt. Vi har helt enkelt skalat upp produktionen så pass mycket att det behövs extra händer här och där på alla möjliga positioner.
2: Är det bara ett angenämt problem det här då, att ni har sålt mycket, eller ser du något annat på långt sikt?
1: Nej, alltså folk tror att det är ett angenämt problem, men det är det absolut inte. Utan man måste ju vara realist och förstå att både restauranger, butiker och andra som köper öl blir smått irriterade när det saknas produkter. Speciellt om man har satt dem i menyerna eller du har reserverade hyllor i en butik och så vidare. Men det ska också sägas att de flesta har förståelse. Vi är ett litet mikrobryggeri och man vet att saker kan hända. Det kan ta slut på produkter. Och nu har ändå de flesta fått exakt vad de önskar här under hela sommaren. Så det har verkligen tagit slut precis till slut av sommaren.
2: Ni har ju en lokal konkurrent i Stallhagen då, som det har rapporterats om att det kanske inte går lika bra. Har ni pratat om något samarbete? Har ni kontakt med varandra?
1: Jo, vi har ganska mycket kontakt på alla sätt och vis, tänkte jag säga. Ibland så lånar vi grejer av varandra, frågar om diverse olika saker, men det är väl mest vi som frågar och de som hjälper oss. Det är inte vi som på det viset sprider vår kunskap åt deras håll, så att säga. Men jo, vi har jättebra samarbeten.
2: Har ni skruvat upp förväntningarna nu då inför kommande här säsong och nästa sommar?
1: Ja, det måste man väl säga att vi har gjort. Vi kommer ju att öka upp volymerna inför nästa sommar. Sätta kanske ett litet annat schema på ölen och lite andra produkter som vi kommer att sätta större fokus på. Så visst, nu är det den här sommaren, men redan går tankarna över till liksom nästa sommar. Det är så pass långt man måste fundera i framtiden.
2: Efter skördefesten, vad är så att säga nästa stora grej för er sen?
1: Efter skördefesten så har vi förstås Ukraina Rock som är bara veckan efter, så det blir inte så mycket vila efter skördefesten. Men sen efter det så kommer julen, vilket inte brukar vara en speciellt stor grej för oss ändå. Men sen är det egentligen att ladda om inför sommaren, redan liksom mitt i vintern, och börja planera hur kommande års upplägg ska se ut.
0: Du hörde Jonas Jakobsson på Open Water Brewery. Reporter, det var Martina Eriksson.

0: Ålands litteraturförening lanserar en ny skrivtävling för elever i årskurs 5 vid namn High Five. Tanken är att man ska uppmuntra barn att skriva, berätta och utveckla sin kreativitet. Jag gästas nu av Ingrid Nordberg som är ordförande för Ålands litteraturförening. God morgon och välkommen.
1: God morgon och tack för att jag fick komma.
0: Ja, det är nöjet på min sida. En ny tävling. Mm. Hur kommer det här sig?
1: Jo, men vi kände att det finns ju inte riktigt någon tävling för så här unga kreativa barn, så att säga. Det finns ju Scratch som är för lite äldre och sen ytterligare för vuxna då, unga vuxna och vuxna. Men det saknades ju en tävling för barn, kände vi. Så att vi fick faktiskt ett mejl också av en tjej som var intresserad av en tävling. Hon var lite besviken för hon fick inte vara med i Sverige för hon bor från här på Åland då. Och då kände vi väl att nej men nu måste vi ta i tur med det här.
0: Precis. Är Scratch, är det liksom från 6 till 9? Eller hur?
1: Ja, det är årskurs 9 bara.
0: Bara 9?
1: Ja.
0: Okej.
1: Okay. Ja, absolut.
0: Och det här var för årskurs 5 bara?
1: Ja, det här är årskurs 5. Vi tänkte att vi måste begränsa oss. Och man, ja, men niorna, då, om de börjar högstadiet så får de ändå vänta tills 9 då. Mm. Men så då kände vi att årskurs 5 passar bra.
0: Jag förstår. Och hur, vad ska vi säga, vad är tanken? Tanken är förstås att uppmuntra folk eller barn till att skriva då, helt enkelt.
1: Absolut.
0: Precis som vi nämnde. Men vad är det så att säga ni mäter i de här bidragen då?
1: Ja, egentligen har vi inte så jättestora krav, så att säga. Vi har däremot har vi en jättefin jury. Vi har Karin Erlandsson som inte behöver någon vidare presentation. Nej. Kanske. Sen har vi Fredrik Sonck, kanske också alla känner till väldigt bra.
0: Ja, jag har hört talas om.
1: Yes, ja. Och så har vi också Katarina Norrgård, vår eminenta medlem, styrelsemedlem. Och jag tror att den här juryn kommer att vaska fram 3 superbidrag med varsin motivering. Så att de har egentligen fria händer. Juryn då. Så mer än det kan jag inte riktigt svara på, men jag tror det blir toppen.
0: Ja, ska säga Katarina Norrgård är ju med i läshörnan här i Ålands
1: Radio.
0: Jajamän,
1: hon är rutinerad.
0: Så det var en bra Ålands Radio-koppling på det här, hör jag.
1: Ja, absolut. Vi har tänkt till, som du märker.
0: Har du någon uppfattning om hur många liksom som kan tänkas vara med och tävla?
1: Ja, nu är det ju första året så det är lite svajigt där med att veta hur många som kommer att delta. Vi hoppas ju på en jätteuppslutning. Vi har mejlat alla skolor, alla årskurs 5 svensklärare då. Och har ni inte fått så kan ni gärna kontakta oss. Och sen har vi också kommit ut i tidningar och nu är vi här i radio, så att jag hoppas att alla förstår och inser att alla barn som går i årskurs 5 är välkomna. Även hemskolor naturligtvis. Vi sätter liksom inga krav på att man ska gå i traditionell skola, så att säga. Nej, absolut inte.
0: Men det måste ju vara snabb huvudräkning. Det måste ju nog vara farligt nära. Alltså 200 ungar som går i 5, tänker jag på.
1: Ja,
0: Åland.
1: Fast alltså Scratch så inbjuder ju alla 9. Så jag tänker att det här klarar vi av.
0: Ja.
1: Och vi har ju ändå ett begränsat antal sidor. Man får inte skriva mer än 4 A4 sidor. Mm. Så det är 1 till max 4 A4 sidor. Och det är just det här praktiska, att det inte ska bli för mycket att läsa ifall det nu blir jättepopulärt, vilket vi hoppas. Så att visst, vi har lite krav naturligtvis på just omfattning, så att det ska vara görbart helt enkelt.
0: Ja, sen kan vi utgå kanske från att alla inte vill vara med i en skrivartävling av de här.
1: Ja, men jag hoppas ju att lärarna och föräldrar uppmuntrar sina barn att det här är en rolig grej.
0: Mm. Har ni tänkt liksom något tema sådant?
1: Ja, själva tävlingen heter ju High Five. Men temat för i år är fönster eller fönstret.
0: Mm.
1: Ja, och vi tänkte lite som så att genom ett fönster kan man ju titta både in och man kan titta ut. Men man kan också fantisera både att man åker in i en portal ut i rymden eller till andra tider. Så det är fritt fram. Skräck, kärlek, poesi, Men ramen då är fönstret. Ramen är fönstret. Lite ordvits där, ja. Mitt i allt.
0: Yes. Precis, ja, så man egentligen behöver bara ta avstamp i temat och sen kan man tolka det hur som helst.
1: Ja, jag tänker att det är en bra början. Sen får vi se om det funkar.
0: Ja, men tror ni att det är liksom att en tävling är rätt väg att liksom uppmuntra till skrivande då?
1: Ja, vi har ju som sagt funderat på det där också, och faktum är att innan vi fick det här mejlet från tjejen så hade vi gått i ändå i tankarna att vi skulle få till någon sorts tävling eller åtminstone en uppmuntran till att skriva. Men sen då så fick vi det här mejlet och då kände vi att ja, men det här måste vi ju testa, eller hur? Så visst, det finns ju olika sätt att uppmuntra till skrivande, och skolorna gör ju ett utmärkt jobb. Sen har vi också bland annat på jullovet brukar vi ha en skrivarkurs för barn, och det brukar vara oerhört populärt. Det fortsätter vi med. Det ena utesluter inte det andra. Men nu testar vi på det här och ser om det blir succé.
0: Mm. Och jag, nu nämnde jag ju att Ålands Radio hade del i åtminstone halva juryn. Mm. Jag har hört att det är fantastiska priser också man kan vinna här.
1: Ja, men de är vi ju lite stolta över naturligtvis. Det blir såklart ett diplom, det brukar man ju få. Sen har vi också ett presentkort till en bokhandel. Men vårt stora pris som är frivilligt, det måste jag poängtera. Ingen ska känna sig tvingad. Men då får man, om man vill, komma och läsa upp sin text här på Ålands Radio.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja.
0: Inte illa.
1: Nej, det är helt fantastiskt.
0: Mm. Ja. Jag misstänker att man får göra det här också bandat.
1: Ja, man får göra det bandat. Det blir inte live som det här.
0: Nej, precis.
1: Nej. Var inte oroliga. Och som sagt, det är frivilligt och bandat. Och man får all stöd och support som man behöver, tänker jag. Mm.
0: Det låter ju alldeles utmärkt. Och som sagt, jag tänker att om man går i en vanlig skola förstås, då kommer man som elev inte behöver fundera över att få information, för den kommer att delas till en av en lärare.
1: Det finns, ja, absolut.
0: Och om man är hemskolare, hur når ni ut till dem?
1: Ja, men häng med nu då. En till fyra A4 sidor långt. Times New Roman, 12 punkter med 1,5 radavstånd. Bidraget som ett Word-dokument. Och namnet ska inte vara i själva dokumentet utan i mejlet, så att vi kan anonymisera bidraget. Yes. Sen ska det här mejlas till high5.alf@gmail.com. Och deadline har vi satt till 19 oktober. Då har det just varit höstlov i skolorna, och vi tänker att på höstlov kanske man vill sitta och sudda och skriva om. Och så hinner man skicka in då till efter höstlovet.
0: Ska vi ta mailadressen en gång till?
1: Ja, absolut. Bra idé. high5@alf@gmail.com.
0: gmail.com, och då ska vi tänka att high five stavas H-I och five.
1: Ja, det stämmer, för att vi leker lite där med ord. Vi är ändå ordnördar allihopa. Mm.
0: Och ALF står för Ålands litteraturförening.
1: Det stämmer.
0: Jag
1: ville faktiskt nämna en sak till. Och det är när prisutdelningen sker.
0: Ja.
1: Är det någonting som kunde intressera?
0: Berätta för andra.
1: Ja, det är vi också väldigt stolta över naturligtvis. Men prisutdelningen äger ju rum under Åländsk bokmässa den 12 december.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, och då kommer ju juryn att läsa upp sina tre motiveringar. Och respektive barn och deltagare kommer att få sina priser. Ja.
0: Ja, men det här låter ju alldeles utmärkt. Nu tycker jag att allt är klart som korvspad.
1: Jajamän, och ni sätter väl kanske ut lite information också på er sida.
0: Det är mycket möjligt.
1: Ja, tack!
0: Ingrid Nordberg då, ordförande för Ålands litteraturförening. Tusen tack för att
1: tack
0: du kom hit.
1: Tack så jättemycket, tack!
2: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Missade du något? Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Du vet väl om att det är Firamix på fredag med mig, Amira. Passa på att skicka in din firarhälsning redan nu, så hörs vi i Firamix på fredag mellan klockan 13 och 15 här i Ålands Radio. Nueva York!

0: Det här är Ålands nytt. En majoritet av dagens lagtingsledamöter och ministrar tänker ställa upp i lagtingsvalet nästa år. Det visar Ålands radios enkät. 23 av de 37 tillfrågade uppger att de tänker ställa upp, medan 8 ännu inte har bestämt sig. 3 personer gör besked om att de inte ställer upp. Stellan Egeland, Obunden Samling, Rainer Juslin och Benny Pettersson, Liberal. Egeland, som fick näst flest röster i lagtingsvalet 2023, skriver att han tappat hoppet om att förändra dagens åländska politik. Juslin hänvisar till sin ålder, medan Pettersson bland annat konstaterar att han från sitt tidigare yrkesliv är van med snabba processer och raka puckar, något som åländsk politik enligt honom inte kan beskyllas för. Bland de som ännu inte har bestämt sig finns infrastrukturminister Camilla Gunell, socialdemokrat, och näringsminister Jesper Josefsson, Centern. Gunell uppger att hon fattar sitt beslut under våren 2027, medan Josefsson skriver att han, citat, gör ett bättre jobb som minister när jag inte tänker på valet, slut citat. 3 personer har inte deltagit i enkäten. Svenska läkarstudenter har tidigare kunnat göra sin allmän tjänstgöring, AT, på Åland. Och Ålands hälso- och sjukvård, OHS, har haft väldigt stor nytta av AT-läkarna. Men AT ersätts av bastjänstgöring, BT. Och då har det funnits oro för att möjligheten försvinner eftersom BT formellt ska göras för en svensk arbetsgivare. Det här var Nya Åland först med att rapportera om. Men enligt Socialstyrelsen behöver det inte vara ett stopp. Du hör Mattias Fredriksson som är avdelningschef för hälso- och sjukvård på systemnivå vid Socialstyrelsen.
1: Det som är viktigt här att säga är att Socialstyrelsen har ju inte utfärdat några föreskrifter eller regler som på något sätt förhindrar att man kan ha BT, till exempel på Åland. Däremot så är det ju så att i Sverige så är det regionerna som är ansvariga för hälso- och sjukvården. Så att vill man så att säga att åstadkomma ett sådant samarbete som har funnits tidigare, då behöver en sån dialog ske mellan Åland och en eller flera regioner i Sverige.
2: Men som jag uppfattar det så kan ju bara BT:n göras för en svensk arbetsgivare.
1: Ja, men det måste finnas en svensk arbetsgivare i botten. Men sen så kan man träffa en överenskommelse då om att det här skulle kunna utföras till viss del, till exempel på Åland. Sen är det viktigt att se till helheten här. Det finns ju moment i den här totalt sett den här utbildningen som behöver koppla till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Så att det är viktigt där att det går inte riktigt i förväg för Socialstyrelsen att säga exakt vilket upplägg som faktiskt skulle vara godkänt. Men det är heller ingenting som ger hinder för att till exempel Åland då, eller i det här fallet Åland, och ta kontakt med regioner i Sverige för någon typ av samarbete.
0: Det sa Mattias Fredriksson vid Socialstyrelsen. Reporter var Johan Ågren.

0: 18 på tisdagsmorgonen. Många bilar och anslutningsbussar fick vänta vid olycksplatsen, så vi väntade in dem innan vi la ut, säger Rederi AB Eckerös marknadsdirektör Maria Hellman Arnio. MS Eckerö skulle ha gått ut vid klockan 10 svensk tid, men avgick först vid 12 tiden. Under dagen försöker man köra in så mycket tid man kan. Och Åland United och Daniel Normén har kommit överens om att förlänga huvudtränarkontraktet. Det meddelar man i ett pressutskick idag, och det förlängda kontraktet gäller över nästa säsong. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart till klart väder med temperaturer som sjunker från 19 till 15 grader och nordlig till nordvästlig vind cirka 4 meter per sekund. I natt klart ner till 9 grader och nästan vindstilla. Imorgon soligt 21 grader och svag vind omkring nord. Sjövädret, nordlig till nordvästlig vind 3-8 meter per sekund, god sikt. Varning för terrängbrand råder sedan tidigt i morse, och pollenprognosen talar om låga halter av gräs och gråbo. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg i studion.
1: Välkomna till konsertserien Live på Åland här i Ålands Radio. Den 1 maj i år så firade vi på Ålands Radio 30-årsjubileum, och det gjorde vi med en direktsänd musikfestival från torget i Mariehamn. 6 artister och grupper uppträdde under dagen, och under de kommande 6 veckorna så ska vi återuppleva den varma och soliga dagens musik och härliga stämning igen. Först ut är artisten Bromander, eller Staffan Lindström som han heter egentligen. Och just den här hösten så är han aktuell med ett nytt album. Men den 1 maj så tog han med sig gitarren och framförde några tidigare utgivna låtar. Så varsågod på scen, Bromander.
2: Tack så mycket, tack så mycket. Spelar en liten låt från min senaste EP som heter De blindas stad.

Tricket med att inte låta nerverna ta över på scen är att vara väldigt långsam. Och det kan vara väldigt störigt för publiken ibland. Men då kan man stämma lite långsamt sådär och bara, oh, skönt. Nästa låt heter Svart magi då. Det är lite speciell text. Man kan, om ni hör mitt muttrande så kan man läsa in lite vad man vill i de här textraderna. Det finns något för alla tror jag.

0: Tack ska ni ha.
1: Hey, jag sa tidigare att jag skulle spela två låtar från en gammal skiva. Men jag ändrar om lite i setlistan. Det blir så ibland. Man liksom har en idé och sen så kommer man på något annat. Så man måste vara lite flexibel i stunden. Annars blir det tråkigt, eller hur? Visst. Så nu blir det en lite sorgligare sak. Jag vet inte om ni har varit i New Orleans någon av er. Men det finns en tradition där som där man går ut på gatan och liksom dansar in. Eller man liksom dansar, man hyllar den dödes liv. Det kallas jazzbegravningar. Kommer man ut med stora tromboner och trumpeter och paraplyn och dansar. Så jag blev inspirerad av det när jag skrev den här.

Nästa låt heter Elvira Madigan och handlar om en ung tjej som gjorde lite felaktiga beslut, eller det kanske inte riktigt var beslut rätt ord, men hamnade klorna på en ung uniformklädd man som heter Sixten Sparre.

känns det skönt. Så här är man liksom, det är som en liten sån battle-off här borta. Spelar lite grann. Härligt. Det vill jag säga framåt sen tycker jag.

Känns det skönt att slippa ta ansvar, låta världen gå sönder. Jag tar en chans

0: Bromander som firar 10 år som artist nästa år. Ålands Radio som firar 30 år nu. Här kommer ännu mer musik från honom.
1: Just det, snyggt. Tack så jättemycket för att jag fick komma hit och sjunga. Det är fantastiskt. Det känns väldigt härligt.

0: Stort tack ska ni ha. Tack Ålands Radio.
1: Vi hörde artisten Bromander från hans spelning vid Ålands Radios festival för att fira vårt 30-årsjubileum den 1 maj i år. Han framförde låtarna Det blinda stad, Svart magi, Karneval, Elvira Madigan och Dracula. Nästa vecka får vi höra ytterligare en spelning från 30-årsjubileumet den 1 maj. Välkomna att lyssna då!

Finns det någon person du skulle vilja höra ett porträtt av i Ålands Radio? Har du kanske någon intressant personlighet i din närhet som du vet har mycket att berätta? I så fall får du gärna höra av dig med förslag till oss. Gör det genom att mejla tips@alandsradio.ax eller slå en pling på 26 060.

0: 3 lagtingsledamöter har bestämt sig, ställer inte upp i nästa val. Hoppet lever om att svenska läkare ska kunna utföra bastjänstgöring på Åland.
1: Vill man så att säga åstadkomma ett sådant samarbete som ju har funnits tidigare, då behöver en sån dialog ske mellan Åland och en eller flera regioner i Sverige.
0: Och mata inte andras djur, uppmanar hästägare. Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. Ja, en majoritet av lagtingsledamöterna och medlemmarna i landskapsregeringen tänker ställa upp i valet nästa år. Det visar Ålands Radios enkät. Endast 3 personer uppger att de inte ställer upp för omval. Felicia Bredenberg rapporterar.
2: Den 17 oktober 2027 går Åland till val och 23 av de 37 personer som idag sitter i lagtinget eller i landskapsregeringen kommer att ställa upp för omval. 8 personer har inte bestämt sig och 3, Stellan Egeland, Obunden Samling, Raina Juslin och Benny Pettersson, Liberalerna, meddelar att de inte ställer upp. Stellan Egeland var en av valet 2023 stora röstkungar och fick näst flest röster, 585 stycken, och han motiverar sitt beslut med att han tappat hoppet om att förändra dagens åländska politik. Han skriver att han vet att det finns ledamöter från andra partier som ibland delar Obunden Samlings uppfattning, men att de inte står upp för sina åsikter när det väl kommer till omröstning. Juslin motiverar sitt beslut med sin ålder och Benny Pettersson skriver att det finns flera skäl till att han inte ställer upp, men att ett av dem är att han från sitt tidigare yrkesliv är van med, citat, snabba processer och raka puckar. Åländsk politik kan inte beskyllas för det, slut på citat. Bland de som inte bestämt sig finns framförallt 2 politiska veteraner, Harry Jansson, Centern, och Camilla Gunell, Socialdemokraterna. Gunell uppger att hon kommer att meddela sitt beslut under våren 2027 och att hon måste utvärdera om hon efter sin långa politiska karriär fortfarande har mer att ge, lust och kampvilja för ytterligare en rond. Också Gunells ministerkollega, näringsminister Jesper Josefsson, Centern, har inte bestämt sig för om han vill fortsätta inom politiken. Han skriver att han gör ett bättre jobb som minister när han inte tänker på valet. 3 personer, Jörgen Pettersson, Mats Perama och John Holmberg, har inte deltagit i Ålands Radios enkät.
0: Det rapporterade Felicia Bredenberg. Svenska läkarstudenter har tidigare kunnat göra sin allmän tjänstgöring, AT, på Åland. Och Ålands hälso- och sjukvård, OHS, har haft väldigt stor nytta av AT-läkarna. Men AT ersätts av bastjänstgöring, BT. Och då har det funnits oro för att möjligheten försvinner eftersom BT formellt ska göras för en svensk arbetsgivare. Det här rapporterade Nya Åland först om. Men enligt Socialstyrelsen så behöver det inte vara ett stopp. Du hör Mattias Fredriksson som är avdelningschef för hälso- och sjukvård på systemnivå vid Socialstyrelsen.
1: Den här förändringen genomfördes då, man backar tillbaka till det här lagstiftningsarbetet, så var det ju så att de här konsekvenserna för bland annat Åland och del andra länder uppmärksammades. Och man konstaterade i propositionen att det här hade varit en resursförstärkning då när AT gjorde sin tjänst på Åland. Så då när vi fick i uppdrag att titta på föreskrifter så har ju vi också haft med den komponenten. Vi har också haft en dialog då med Ålands landskapsregering. Och det som är viktigt här att säga är att Socialstyrelsen har ju inte utfärdat några föreskrifter eller regler som på något sätt förhindrar att man kan ha BT till exempel på Åland.

0: det är heller ingenting som ger hinder för att till exempel Åland då, eller i det här fallet Åland, och ta kontakt med regioner i Sverige för någon typ av samarbete.
1: Det sa avdelningschefen för hälso- och sjukvård på systemnivå vid Socialstyrelsen, Mattias Fredriksson. Reporter var Johan Ågren. Kommunstyrelsen i Jomala föreslår att kommunfullmäktige går in för att bygga ett nytt äldreboende med 40 platser på tomten vid Oasen. Därmed går man emot projekteringskommittén som ansåg att åkern invid Berghyddan är den bästa byggplatsen. Projekteringskommittén menar också att man borde gå in för en byggnad med 60 platser. Men på styrelsemötet lade liberalen Anders Ekström fram motförslaget 40 platser med hänvisning till framtida ekonomiska konsekvenser. 5 ledamöter röstade sen för 40 platser och 2 för 60 platser. Andelsbanken på Åland gjorde en rörelsevinst på 3,27 miljoner euro under det första halvåret i år. Det är en försämring med drygt 850 000 euro jämfört med samma period i fjol. I ett pressmeddelande skriver vd Jonny Nordqvist att försämringen främst beror på lägre räntenetto och ökade kostnader. Utvecklingen speglar ett marknadsläge där den snabba ränteuppgången har ersatts av ett mer normaliserat ränteläge, vilket påverkar intjäningen i bankverksamheten, skriver han. Majskolvar har kastats in till hästar i en hage i Grönbacka i Jomala. Och nu uppmanar hästägaren Petra Maria Ramstedt allmänheten att inte mata djur eller gå in på betesmarker. Hästägarna upptäckte majskolvarna när de kom till hagen och kunde samtidigt se att någon hade varit inne på en intilliggande majsodling och brutit loss kolvar.
2: Det finns ju hästar som har sjukdomar som gör att de inte får äta. Till exempel en så simpel sak som gräs, vilket är det vanliga som hästarna ska äta, men de är sjuka och får inte äta det. Det finns travhästarna till exempel. De testas för doping varje gång de åker någonstans. Det kan vara så simpla saker som ett glansspray som vi använder i stallet som kan ge dem en doping positiv, ett positivt utslag på det. Liksom.
3: Ja, någon större skada uppstod inte den här gången och hästarna mår bra. Ramstedt betonar att syftet inte är att komma med pekpinnar eller hitta någon att skälla på, utan att påminna om vad som gäller kring betesdjur och odlingar.
2: Vi vill ju att allmänheten ska få njuta av våra öppna landskap och våra betande djur och liksom få ta del av den fina delen som faktiskt finns kvar på Åland än så länge i alla fall. Men just att komma ihåg det här att det är fortfarande både liksom på de här olika åkrarna med blommor eller med majs och kring just djuren, så är det faktiskt ett ganska stort gediget arbete bakom. Och att ge då djuren och bönderna så pass mycket respekt då att vi går inte in och trampar och vi går inte och plockar och vi går inte just in till djuren. Och så här är en ganska stor del av att vi ska kunna fortsätta ha våra öppna landskap.
1: Det sa Petra Maria Ramstedt. Den som ser ett djur som verkar må dåligt eller som har kommit löst bör istället kontakta djurägaren. Och om det går så rekommenderar Ramstedt att man noterar djurets öronnummer eller ett tydligt signalement. Reporter här var Axel Eriksson. Vi avslutar med lite sport. Åland United och Daniel Normén har kommit överens om att förlänga huvudtränarkontraktet över nästa säsong. I ett pressmeddelande skriver OU att man under Daniel Norméns ledning har fortsatt utvecklat laget både på och utanför planen, samtidigt som klubbens ambition att kombinera sportsliga resultat med spelarutveckling och stark föreningskultur har stärkts. Daniel Normén trivs enligt pressmeddelandet bra i klubben och känner ett starkt stöd från spelare, ledare, styrelse och supportrar. Klubben har tydliga ambitioner och jag är motiverad att vara en del av den fortsatta utvecklingen, säger Normén. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart till klart väder med temperatur som sjunker från 19 till 15 grader och nordlig till nordvästlig vind, cirka 4 meter per sekund. I natt klart, ner till 9 grader, nästan vindstilla. Imorgon soligt, 21 grader och svag vind omkring nord. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind, 3-8 meter per sekund, god sikt. Varning för terrängbrand råder igen här på Åland, så man får inte göra upp någon eld utom.

0: inomhus. Och pollenprognosen talar alltjämt om låga halter av gräs och gråbo. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg.
1: Är du nyhetstörstig? Gå in på alandsradio.ax. Där står allt du behöver veta om det åländska samhället.

I Åland idag, tisdag, det är ett drygt år till lagtingsvalet. Hur är det med sittande ledamöter? Har de redan bestämt sig för om de ställer upp igen eller inte? Vår politiska reporter ger en bild av läget. I Jomala fick några hästar ovälkommet tillskott av mat. Djurägare uppmanar till eftertänksamhet med djur på olika beten. Och i Sverige gör systemet för nyutbildade läkare om. AT-läkare blir BT-läkare. Påverkar det här OHS som har många svenska AT-läkare? Välkommen till Åland idag, tisdagen den 25 augusti med mig, Ove Sjöblom.

0: Benjamin Ingrosso där med Kite, först ut i Åland idag denna tisdag. Ja, och vi ska ägna oss åt politik och lagtingsval. För det är ett drygt år kvar till lagtingsvalet 2027. Men hur många av våra beslutsfattare vill fortsätta? Ja, Ålands Radio har frågat samtliga lagtingsledamöter och ministrar om deras planer. Den som har hållit i för frågan är vår politiska reporter Felicia Bredenberg som jag nu har med mig i studion. Välkommen Felicia.
1: Tack så mycket. Vad kul att vi ska prata politik.
0: Ja, du kanske ska få en mikrofon också så hörs det bättre. Nu hörs det bättre.
2: Så peppad på att vi ska prata lite
0: du kommer
2: politik
0: hit med
2: här.
0: Armarna rakt upp i luften och tycker att det här är bland det bästa som finns. Jaha. Hur många är det som har fått frågan?
2: Ja, totalt är det ju 37 personer som har fått frågan då. Det är våra 30 lagtingsledamöter och då 7 medlemmar av landskapsregeringen, landrådet och 6 ministrar. Och av de här då så är det 23 personer som svarar idag ja på frågan om de tänker ställa upp i valen nästa år. 8 personer har svarat att de inte ännu har bestämt sig och 3 säger nej. Och det är kanske de som är på ett sätt mest intressanta nu då.
0: Ger de någon motivering till varför de inte tänker vara med eller inte vill ställa upp?
2: Det gör de. De 3 personerna är Stellan Egeland från Obunden Samling, Liberalernas Benny Pettersson och också Raina Juslin som ju ställde upp för Liberalerna men sen då har lämnat den liberala lagtingsgruppen under den här mandatperioden. Och Stellan Egeland så han skriver att han har tappat hoppet om att förändra dagens åländska politik. Han är bland annat kritisk till att det enligt honom då finns ledamöter i andra partier som ibland delar hans eller då Obunden Samlings uppfattning i olika frågor men inte står upp för det. Bland annat då när det väl kommer till omröstning. Raina Juslin, han motiverar det att han då tackar för sig nu med sin ålder. Han vill ge plats åt yngre förmågor med nya perspektiv på framtiden. Och Benny Pettersson skriver att det finns flera orsaker till hans då beslut. Men han skriver att en anledning är att han då från sitt tidigare yrkesliv, han är ju kapten som många vet, så han van vid snabba processer och raka puckar. Och han menar att åländsk politik inte kan beskyllas för det.
0: Tempot. Men, ja, tempot är långsammare i plenisalen än vad det är på sjön alltså. Vad betyder det här då för respektive parti då?
2: Om vi börjar med Obunden Samling så måste man nog konstatera att det är ett stort avbräck. Stellan Egeland var en av förra valets största röstgungar. Han fick 585 röster 2023 och det var alltså näst flest av alla kandidater. Men jag skulle ändå våga påstå att merparten av de här rösterna nog säkert kommer att finnas kvar hos Obunden Samling. Men kanske en del blir kvar på soffan. Jag kan tänka mig att Stellan Egeland är en person som kanske engagerar en del väljare, en del personer som inte kanske annars är så intresserade av politik. För Liberalernas del så får man ju säga att de förlorar 2 personer med stark skärgårdsprofil. En Kumlingebo och en Föglebo. Och tillsammans så fick de i valet 2023 knappt 500 röster. Så det har betydelse också för dem.
0: Men de här skärgårdsrösterna då? Och med tanke på diskussionerna angående skärgårdstrafiken och sådär. Tror du att det är någon påverkan vart de här rösterna försvinner? Eller
2: ja,
0: tar vägen?
2: Missnöje med landskapsregeringens planer gällande skärgårdstrafiken, den här omställningen med fler men kortare rutter har ju väckt ett massivt motstånd i skärgården. Så de här skärgårdsrösterna, jag tror att det finns många röster på spel och vart de faktiskt kommer att landa skulle jag säga är otroligt svårt att säga. För jag menar, Liberalerna, Centern, jag menar sådana partier som ändå har varit liksom populära i skärgården, så har väl då fått sig en törn i och med de planer som finns nu. Och vart ska de vända sig om man är missnöjd? Vågar man tänka att de andra partierna erbjuder någonting bättre? Ja, kanske, kanske inte. Mm.
0: Sen var det 8 stycken då som inte hade bestämt sig. Vilka är det?
2: Det är Jörgen Gustafsson, Roger Höglund, Harry Jansson, Liss Mattsson, Jesper Josefsson, Peter Lindbäck, Mogens Lindén och Camilla Gunell.
0: Det var ganska centerstarkt där då.
2: Absolut.
0: Med tanke på de första namnen som du räknade upp.
2: Det är verkligen centerstarkt. Ja. Vågar väl tro att kanske till och med merparten av de här kommer att ställa upp igen. Men om ingen av de här skulle göra det, så skulle jag nästan säga att det är en katastrof för Centern. Var det 5 namn jag räknar till här? Ja.
0: Av de 8.
2: Exakt. Och många, många populära namn. Men ja, vi får väl se. Det ska säga att Liss Mattsson till exempel, så hon skriver också att hon har nog för avsikt att ställa upp, men hon vill inte bekräfta någonting ännu. Någonting annat som jag tänker att man kan notera är att det är ju 2 ministrar här bland dessa då, både Jesper Josefsson och Camilla Gunell. Så, vilket är lite intressant det. Men sen också då riktiga politiska veteraner, igen då Camilla Gunell, men också Harry Jansson, som ju har suttit sedan liksom 00-talet i lagtinget, eller varit aktiva inom, suttit i lagtinget eller landskapsregeringen. Så 2 av de absolut mest erfarna som vi har. Gunell säger att hon kommer att ge besked under nästa vår, och hon behöver utvärdera om hon efter alla sina år i politiken fortfarande har mer att ge och lust och kampvilja för ytterligare en rond. Och Jesper Josefsson, han skriver att han gör ett bättre jobb som minister när han inte tänker på valet. Och jag vill ännu lägga till här att den som är väldigt bra på huvudräkning, så kanske har kommit fram till att det fattas 3 personer i den här kalkylen. Och det är då John Holmberg och Mats Perama dels, som inte har velat delta i den här enkäten. Och sen har vi inte heller fått något svar från Jörgen Pettersson. Så hur dessa 3 ställer sig, så det vet vi inte.
0: I samma veva då, så hade ju inte bara ställt frågan om de kan tänka sig att heller fundera på att ställa upp. Du har även haft lite andra frågor. Vad har du mera fråga?
2: Ja, vi har fråga om vad de tror blir de största utmaningarna under nästa mandatperiod. Och det finns en gemensam nämnare här. Det är ekonomin, och det är väldigt tydligt. Ekonomin återkommer i nästan till alla svar. Vissa skriver den offentliga ekonomin, andra är mer kanske fokuserade på tillväxt och företagen. Många tar upp båda aspekter. Och vissa kopplar ekonomin mer liksom till välfärden, hur Åland ska ha råd med vård och omsorg och allt annat.
0: Men ekonomin är ju ganska sådär, vad ska vi säga, det är ganska svävande över alltihopa. Ekonomin går ju ut från, det är ingen som säger att ja, men skärgårdstrafiken är det viktigaste, eller sjukvården är det viktigaste.
2: Sjukvården, det blir en bra bruk, och det är faktiskt någonting som ganska många också tar upp, också kopplat lite då till ekonomin, att det finns liksom utmaningar där. Pernilla Söderlund, om jag inte minns helt fel nu, så hon tog upp i det här projektet med att faktiskt bygga ett nytt sjukhus som vi har här framför oss. Så en hel del, Alfons Röblom tar också upp sjukvården och tror att det kommer bli en av de viktigaste frågorna under mandatperioden. Annette Holmer Jansson är en annan som tar upp vården.
0: Ja, för att vården är ju, om man ser till Ålands budget och hur stor del som av budgeten som går till OHS, så är det ju, då är vi återigen där med ekonomin. Men det är ju den där fördelningen av pengarna mellan det som det offentliga Åland ska stå för.
2: Ja, absolut. Och sen kan jag tänka att det är ju lite intressant. Vi har ju ingen mätning här på Åland om vilka som är de viktigaste valfrågorna, men om man nu tittar västerut och det svenska riksdagsvalet som närmar sig med stormsteg, så där så rankas vården nu som den viktigaste valfrågan i undersökningar, och så brukar det ofta vara. Är den frågan lika avgörande för de åländska väljarna? Jag vet inte. Vi har ju inte fakta kring det. Men vården är ju inte en av de mest omdiskuterade frågorna. Utan där som du tog upp här lite, kärgårdstrafiken. Det är faktiskt ganska få som tar upp kärgårdstrafiken. Det tror jag inte gör att det inte kommer debatteras väldigt mycket också under nästa mandatperiod. Men ja, vi får väl se.
0: Ja, vi får väl se med pågående upphandlingar och så vidare. Och sådär. Det kanske är så att när vi kommer så långt som till nästa höst och lagtingsval, så då så kanske det finns ett färdigt avtal på 15 år redan. Ja. Och då är inte egentligen, alltså så här, då är ju inte skärgårdstrafiken så mycket att diskutera.
2: Nej, alltså det är ju en möjlighet. Och om det blir så av någon, jag tar inte ställning för liksom vad som ska hända, men om det blir så att kanske kärgårdstrafiken får lite liksom ta ett steg tillbaka i den offentliga debatten, så tror jag att det skulle vara bra, eftersom det nu tar så mycket uppmärksamhet och är ju så mycket konflikt. Så om man på något vis skulle liksom ge utrymme åt andra saker, varför inte vården, så tror jag att det skulle vara bra. Ännu en fråga som jag vill nämna som tas upp av några få är kommunreformen. Också en klassiker inom åländsk politik. Så att den som har varit med ett tag märker ju att det är frågor som kommer igen och kommer igen. Men en helt annan sak som väldigt många tog upp och som faktiskt förvånar mig lite är att många tog upp det politiska klimatet och också den åländska politikens förmåga att faktiskt fatta beslut. Det handlar om att behov av samarbete över partigränserna och svårigheter att hitta samsyn. Flera nämner populism och också förtroende för politiker. Camilla Gunell, så hon beskriver det politiska klimatet som omoget. Alfons Röblom efterlyser mindre missämja och populism. Medan då Jörgen Gustafsson vill se mer samarbete över partigränserna. Och också höja allmänhetens förtroende för politiker. Liss Mattsson, så hon lyfter debatten i sociala medier, behovet av långsiktiga beslut, samarbete och att politiken inte ska slås sönder av populism. Och både Veronica Törnros och Roger Höglund så efterlyser samsyn över parti eller blockgränserna. Nina Fällman skriver och citerar nu, Ålands styrka är tillit och sammanhållning, vi är på väg att förlora den. Och det finns fler exempel än de jag har nämnt nu. Men när man läser alla de här svaren så blir ju bilden oroväckande. Mm. Vad händer med vår offentliga debatt? Vad ska till för att politiken kan bli mindre konfliktfylld och mer lösningsorienterad? Och till sist, klarar våra beslutsfattare av att utveckla Åland i en bra riktning? Det här är nog någonting som vi inte kommer lösa nu, du och jag, Ove, tyvärr, utan vi får återkomma till det.
0: Vi kanske har lösningen, men den kanske inte är så anpassningsbar just nu.
2: Nej, så kan det nog vara.
0: Vi tar det över en kopp kaffe sen, du och jag.
2: Ja, jag tänker det. Sen på den här frågan om de största utmaningarna så tänker jag ännu till sist nämna att Stellan Egeland, han ger ett svar som skiljer sig från alla andra. Han ser den största utmaningen för det som han kallar då kulturkriget, som han menar då drivs av den politiska vänstern och vars följder inte får underskattas. Han skriver att frågor som kärgårdstrafiken och skattegränsen visserligen är viktiga, men att de står sig slätt i jämförelse i ett längre perspektiv.
0: Mm. Nu vet vi ju då vilka som ställer upp med säkerhet i alla fall. Sen fanns det några som var osäkra och tre som har meddelat att de inte gör det. Man kan tycka så här att ja, men nu är det är ju långt kvar till nästa höst, eller hur? Men när brukar det börja synas? Ser vi någonting redan i budgetarbetet för 2027? Ska det då de sista bitarna falla in med den sittande landskapsregering och lagting då som ska få igenom de sista grejerna? Eller blir det valfläsk budgeten?
2: Alltså landskapsregeringen har ju många stora projekt, alltså jag menar, upphandlingen har vi redan nämnt, alltså mycket som de ju har kvar att göra. Så jag tror att att det är bråttom för dem att göra. Hur mycket valfläsk vi kommer få se. Det ska bli väldigt spännande att läsa den budgeten som de lägger för nästa år.
0: Men visst brukar det vara lite så att man brukar kunna se den sista budgeten. Ett är så ser man då att okej, här är det ganska tydliga. Nu ska vi... Ettdera få igenom de här sista grejerna, eller så är det så att kolla vad bra vi är.
2: Ja, alltså det tänker jag nog att man kan, men om det är någon annanstans man vill liksom börja titta efter, att börjar man säga att det är valtider, då skulle jag säga att tidningarnas insändarsidor, där börjar folk aktivera sig igen, och man kanske ser några nya namn. Det kan betyda att det är liksom en kandidatur på gång som vi inte känner till ännu. Så det tar nog en god stund innan vi har riktig liksom valkänsla. Nej, riktigt, riktigt ordentligt så är det väl egentligen först efter nästa sommar egentligen. Alltså en ganska kort valspurt.
0: Då är det ju, men det är ju valspurten, men då brukar ju partierna börja redan i början på året, brukar de kunna börja släppa lite kandidater.
2: Absolut,
0: sådär.
2: Absolut.
0: Framförallt om det är något nya och som de vill gärna framhålla.
2: Och det är ju det som är så spännande med åländsk politik, eller det som gör det så svårt för oss att egentligen förutse någonting. Och det är ju det att vi vet ju inte hur bra partierna kommer att lyckas med kandidatrekryteringen. På Åland så, som är ett litet samhälle, så tror jag att för många väljare så röstar man på någon som man känner ett liksom personligt förtroende till, någon som man kanske till och med känner, och då kan det ju ha stor betydelse vem partierna lyckas liksom dra till sig för nya namn. Sen skulle jag säga att det är mycket annat som gör det här valet nästa år väldigt spännande. Bland annat det att vi har så många nya partiordföranden som inte tidigare har prövats i ett val. Det är Socialdemokraterna, Centern, Hållbart initiativ har en ny talesperson. Liberalerna kommer här under hösten få en ny partiordförande. Det blir spännande att se. Sen är det förstås det här klassiska att de partier som har suttit i regeringen brukar ju ofta straffas för det. Obunden samling har liksom, har det gått uppåt för liksom i de senaste valen. Jag tror nog att det finns anledning att tro att de ännu kan växa. Och till på köpet i den här liksom fantastiska soppan som är politik, så har vi ju ett nytt parti, Veronica Törnros Pro Åland. Hur kommer det gå för henne och hennes, åtminstone i nuläget, ganska få partivänner? Ja, Mogens Lindéns Grön Vänster, oklart där om det blir en lista, men i alla fall. Vi har Hållbart initiativ som ju bara fick in en, liksom halvera sina mandat förra gången. Hur kommer det gå? Vi har så mycket att se fram emot.
0: Många spännande debatter kommer det ju bli naturligtvis sen framåt då. Du står ju som på nålar redan nu. Vi andra kanske chillar lite här nu, eller?
2: En liten stund kan man ju. Men man kan ju börja se fram emot vad som komma skall. Och jag menar, den som är som jag verkligen tycker jättemycket om val, så har ju då redan här snart det svenska riksdagsvalet. På våren har vi riksdagsval i Finland. Så spännande lär det ju inte bli liksom för Åland.
0: Men inte för Ålands del kanske. Men riksdagsvalet överlag
2: såklart.
0: I Finland.
2: Men så här lokalt så lär det ju inte bli så spännande. Mats Löfström meddelar ju här nyligen att han ställer upp en gång till.
0: Tror du att han får någon motkandidat?
2: Jag tror såklart att han får motkandidater. Men ja, vi kan väl vara väldigt övertygade om att han nog högst, högst troligt kommer att fortsätta. Jag menar, se på det förra riksdagsvalsresultatet, han fick nästan 80% av de åländska väljarna, så han sitter ju nog tryggt. Men i övrigt i landet så är det ju också ett superspännande val. Och sen då, för oss som älskar åländsk politik, så kommer sen det allra bästa på hösten.
0: Oj, oj. Felicia Bredenberg, vår politiska reporter. Som jag sa, du är på nålar och ler med hela ansiktet när du tänker på vad vi har att göra under det här närmaste året. Tack för de här analyserna och svaren på frågorna.
2: Tack.

0: Sunburn sjunger Tucker Wetmore. Tiden för solbrändhet kanske börjar ta slut. Nu är klockan 5:05.
1: Det här är Ålands nytt. En majoritet av dagens lagtingsledamöter och ministrar tänker ställa upp i lagtingsvalet nästa år. Det visar Ålands radios enkät. 23 av de 37 tillfrågade uppger att de tänker ställa upp, medan 8 ännu inte har bestämt sig. 3 personer gör besked om att de inte ställer upp. Stellan Egeland, Obunden Samling, Reine Juslin och Benny Pettersson, Liberal. Egeland, som fick näst flest röster i lagtingsvalet 2023, skriver att han tappat hoppet om att förändra dagens åländska politik. Juslin hänvisar till sin ålder, medan Pettersson bland annat konstaterar att han från sitt tidigare yrkesliv är van med snabba processer och raka puckar, något som åländsk politik enligt honom inte kan beskyllas för. Bland de som ännu inte har bestämt sig finns infrastrukturminister Camilla Gunell, socialdemokrat, och näringsminister Jesper Josefsson, Centern. Gunell uppger att hon fattar sitt beslut under våren 2027, medan Josefsson skriver att han, citat, gör ett bättre jobb som minister när jag inte tänker på valet, slutcitat. 3 personer har inte deltagit i enkäten. Svenska läkarstudenter har tidigare kunnat göra sin allmän tjänstgöring, AT, på Åland. Och Ålands hälso- och sjukvård, OHS, har haft väldigt stor nytta av AT-läkarna. Men AT ersätts av bastjänstgöring, BT. Och då har det funnits oro för att möjligheten försvinner eftersom BT formellt ska göras för en svensk arbetsgivare. Det här var Nya Åland först med att rapportera om. Men enligt Socialstyrelsen behöver det inte vara ett stopp. Du hör Mattias Fredriksson som är avdelningschef för hälso- och sjukvård på systemnivå vid Socialstyrelsen.
2: Det som är viktigt här att säga är att Socialstyrelsen har ju inte utfärdat några föreskrifter eller regler som på något sätt förhindrar att man kan ha BT, till exempel Polen. Däremot så är det ju så att i Sverige så är det regionerna som är ansvariga för hälso- och sjukvården. Så att vill man så att säga att åstadkomma ett sådant samarbete som ju har funnits tidigare, då behöver en sån dialog ske mellan Åland och en eller flera regioner i Sverige.
3: Men som jag uppfattar det så kan ju bara BT:n göras för en svensk arbetsgivare.
2: Ja, men det måste finnas en svensk arbetsgivare i botten, men sen så kan man träffa en överenskommelse då om att det här skulle kunna utföras till viss del, till exempel på Åland. Sen är det viktigt att se till helheten här. Det finns ju moment i den här totalt sett den här utbildningen som behöver koppla till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Så att det är viktigt där att det går inte riktigt i förväg för Socialstyrelsen att säga exakt vilket upplägg som faktiskt skulle vara godkänt, men det är heller ingenting som ger hinder för att till exempel Åland då, eller i det här fallet Åland, och ta kontakt med regioner i Sverige för någon typ av samarbete.
1: Det sa Mattias Fredriksson vid Socialstyrelsen. Reporter var Johan Ågren. Andelsbanken på Åland gjorde en rörelsevinst på 3,27 miljoner euro det första halvåret i år. Det är en försämring med drygt 850 000 euro jämfört med samma period i fjol. I ett pressmeddelande skriver vd Jonny Nordqvist att försämringen främst beror på ett lägre räntenetto och ökade kostnader. Och kommunstyrelsen i Jomala föreslår att fullmäktige går in för att bygga ett nytt äldreboende med 40 platser på tomten vid Oasen. Därmed går man emot projekteringskommittén. Den ansåg att åkern invid berghyddan är den bästa byggplatsen och att man borde gå in för 60 platser. MS Eckerös förmiddagsavgång från Grisslehamn försenades idag på grund av en trafikolycka som skedde på E18 på tisdagsmorgonen. Många bilar och anslutningsbussar fick vänta vid olycksplatsen, så vi väntade in dem innan vi la ut, säger Rederi AB Eckerös marknadsdirektör Maria Hellman Arnio. MS Eckerös skulle ha gått ut vid klockan 10 svensk tid men avgick först vid 12 tiden. Under dagen försöker man köra in så mycket tid man kan. Och Åland United och Daniel Normén har kommit överens om att förlänga huvudtränarkontraktet. Det meddelar man i ett pressutskick idag, och det förlängda kontraktet gäller över nästa säsong. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart till klart väder med temperaturer som sjunker från 19 till 15 grader och nordlig till nordvästlig vind cirka 4 meter per sekund. I natt klart ner till 9 grader och nästan vindstilla. Imorgon soligt 21 grader och svag vind omkring nord. Sjövädret, nordlig till nordvästlig vind 3-8 meter per sekund, god sikt. Varning för terrängbrand råder sedan tidigt i morse och pollenprognosen talar om låga halter av gräs och gråbo. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg i studion.
4: Du glömmer väl inte att fira dina nära och kära med en hälsning i Firarmix. Varje fredag mellan 13 och 15 firar vi födelsedagar, namnsdagar, årsdagar, jubileum, bröllopsdagar, goda grannar och vad helst du kan tänka dig. Har du blivit mormor? Har din son köpt en ny traktor? Har din gamla faster brutit benet och behöver piggas upp? Då är Firarmix programmet för dig. Tveka inte att höra av dig på sms 0457 00 17 8 55. Mail studion snabela hollandsradio.ax eller via vårt Firarmix-formulär på hemsidan. Och när programmet är igång, då kan du ringa på 17 8 55. Vi hörs!
5: Ålands Radio, 91,3 MHz.
6: Nu fortsätter Åland idag.
0: Och Åland idag tillsammans med mig Ove Sjöblom, och jag håller ju på fram till klockan 17. Härnäst så ska vi bland annat få höra om hästar som fick ovälkommet kosttillskott och lite uppmaningar att som manar till eftertänksamhet när det gäller djur på beten. Bland annat det som sagt var om en liten stund.

0: We can't be friends and wait for your love med Ariana Grande. Majskolvar har kastats in till hästar i en hage i Grönbacka i Jomala. Och nu uppmanar hästägaren Petra Maria Ramstedt allmänheten att inte mata djur eller gå in på betesmarker. Hästägarna upptäckte majskolvarna när de kom till hagen och kunde samtidigt se att någon hade varit inne på en intilliggande majsodling och brutit loss majskolvar.
1: Jo, vi hade våra hästar i Grönbacka och bredvid så har en bonde sina majsodlingar då. Och det var väl egentligen inte något större än att vi kom till betarna för vår allmänna täck och noterade att inne i hagen var det en hel del majskolvar då, som vi fick plocka ihop och plocka ut. Hur många hästarna har ätit och hur mycket det i grunden är inkastat var lite oklart eftersom ja, hästarna hade ju varit på dem redan då. Men vi plockade ut dem och så gick vi och kollade över bondens grödor på andra sidan då och hittade ju en väldigt tydlig plats där någon eller några har varit in då och plockat och slitit i plantorna och tagit ut det. Ja, högst antagligen vi alla kommer närmare hästarna då, men inte kanske riktigt förstått att det kan finnas liksom andra konsekvenser med just det. Djuren äter olika saker som vi kan tycka att är helt normala, så kan vara väldigt förödande för andra.
2: Ja, precis. Ni har ju gjort ett Facebook-inlägg om det här och det finns ju flera problem så att säga med det här, men det kan vara farligt för djuren är ett av dem.
1: Ja, alltså djuren överlag så tål ju inte alltid allting. Nu kan jag ju främst hästdjuren då. Det finns ju hästar som har sjukdomar som gör att de inte får äta. Till exempel en så simpel sak som gräs, vilket är det vanliga som hästarna ska äta, men de är sjuka och får inte äta det. Det finns travhästarna till exempel. De testas för doping varje gång de åker någonstans. Det kan vara så simpla saker som ett glansspray som vi använder i stallet som kan ge dem en doping positivt utslag på det liksom. Och där är samma sak, kastar du in just som det var i det här fallet då, majskolvar, så vi vet inte vilka bekämpningsmedel det har använt. Vi vet inte hur hårda de här majskolvarna har varit. Kan de sätta dem i halsen? Kan de bli svåra att smälta? Eller kan de ha något just som en medel eller någonting på sig som kanske inte är bra då? Som vi inte tänker på. Jag tänker att eftersom vi inte... Alla är inte inne i hästvärlden utan de njuter av hästarnas sällskap, men de kanske inte riktigt ser helheten av.
2: Nej, precis. Man kan ju aldrig veta heller eftersom att alla hästar kan vara olika helt enkelt.
1: Ja.
2: Vad hoppas du att det här inlägget ska leda till?
1: Egentligen bara en förståelse, vilket jag tror att jag pratar för alla bönder och djurägare om jag vågar säga så. Vi vill ju att allmänheten ska få njuta av våra öppna landskap och våra betande djur och liksom få ta del av den fina delen som faktiskt finns kvar på Åland än så länge i alla fall. Men just att komma ihåg det här att det är fortfarande både liksom på de här olika åkrarna med blommor eller med majs och kring just djuren, så är det faktiskt ett ganska stort gediget arbete bakom. Och att ge då djuren och bönderna så pass mycket respekt då att vi går inte in och klampar och vi går inte och plockar och vi går inte just in till djuren. Och så här är en ganska stor del av att vi ska kunna fortsätta ha våra öppna landskap. Och samma sak gäller de här lantdjuren som vi har. De är inte alltid lika sociala kanske som hästar är. Om de blir skadade eller sjuka så är det ett mycket större arbete att få fast dem. Och att få liksom tag i vad det riktigt är som händer. Så att med de djuren så är det också minst lika viktigt att inte kasta in saker och ting. Och speciellt inte burkar och sådana här saker som också ofta kan hittas på betesplatser när någon har gått in för att kampa eller göra något sånt här. Det är ganska förödande delar för alla oss djurägare att ta vara på. Men vi vill ju fortfarande att Åland ska få njuta av just allt vad Åland är, vilket involverar våra bönder och våra betesdjur till en ganska stor utsträckning. Och någonting som våra turister verkligen njuter av. Därför är det viktigt ibland att bara påminna att hej hå, så här är det. Och vi behöver komma ihåg att det här är också någon annans egendom. och det är någon annans arbete, det är någon annans tid och engagemang och pengar som är lagda på det här. Så vi går inte in, vi ger inte in extra delar, vi sopar inte ner. Och vi visar respekt mot både marken och mot djuren.
2: Respekt och lite försiktighet också kanske, man vet ju inte, det kan ju gå tokigt också om något djur blir skrämt eller sådär, tänker jag.
1: Ja, jo, det gäller precis lika mycket djurens säkerhet som ens egen. Det, att gå in i en flock med massa hästar kan vara väldigt farligt om de får det för sig. Samma sak om du går in med kor, där har jag väl upplevt att människorna har en lite annan respekt. Men sen kommer vi till fåren då, som är små och gulliga och så här. Och folk har väl kanske inte så mycket respekt för dem. Men det kan också ske olika delar där. De kan fångas och de kan också gå över. Det är ingen plats för varken liksom hela familjen eller för barnen eller för ungdomarna eller för de vuxna att gå in där om man inte är säker på sin sak. Och det kan du bara vara om du har pratat med djurägaren själv.
0: Och det sa hästägaren Petra Maria Ramstedt. Och den som ser ett djur som verkar må dåligt eller har kommit löst bör istället kontakta djurägaren. Och om det går så rekommenderar Ramstedt att man noterar djurets öronnummer eller ett tydligt signalement. Reporter, det var Axel Eriksson.

Ljudet av ett annat hjärta med Gyllene Tider där. Och ljudet av någonting annat, det ska vi få i form av nyheter om 4,5 minut. Då kommer nämligen Malin Lundberg ner till studion och ger det senaste nytt. Fram till dess så lyssnar vi på lite Mumford & Sons.

0: I will wait med Mumford and Sons. Klockan den blir 16:30 och jag lämnar över ordet till nyhetsstudion.
1: Tre lagtingsledamöter har bestämt sig, ställer inte upp i nästa val. Hoppet lever om att svenska läkare ska kunna utföra bastjänstgöring på Åland.
2: Vill man så att säga åstadkomma ett sådant samarbete som ju har funnits tidigare, då behöver en sån dialog ske mellan Åland och en eller flera regioner i Sverige.
1: Och mata inte andras djur, uppmanar hästägare. Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. Ja, en majoritet av lagtingsledamöterna och medlemmarna i landskapsregeringen tänker ställa upp i valet nästa år. Det visar Ålands Radios enkät. Endast 3 personer uppger att de inte ställer upp för omval. Felicia Bredenberg rapporterar.
3: Den 17 oktober 2027 går Åland till val och 23 av de 37 personer som idag sitter i lagtinget eller i landskapsregeringen kommer att ställa upp för omval. 8 personer har inte bestämt sig och 3, Stellan Egeland, Obunden Samling, Raina Juslin och Benny Pettersson, Liberalerna, meddelar att de inte ställer upp. Stellan Egeland var en av valet 2023 stora röstkungar och fick näst flest röster, 585 stycken, och han motiverar sitt beslut med att han tappat hoppet om att förändra dagens åländska politik. Han skriver att han vet att det finns ledamöter från andra partier som ibland delar Obunden Samlings uppfattning, men att de inte står upp för sina åsikter när det väl kommer till omröstning. Juslin motiverar sitt beslut med sin ålder och Benny Pettersson skriver att det finns flera skäl till att han inte ställer upp, men att ett av dem är att han från sitt tidigare yrkesliv är van med, citat, snabba processer och raka puckar. Åländsk politik kan inte beskyllas för det, slut på citat. Bland de som inte bestämt sig finns framförallt 2 politiska veteraner, Harry Jansson, Centern, och Camilla Gunell, Socialdemokraterna. Gunell uppger att hon kommer att meddela sitt beslut under våren 2027 och att hon måste utvärdera om hon efter sin långa politiska karriär fortfarande har mer att ge, lust och kampvilja för ytterligare en rond. Också Gunells ministerkollega, näringsminister Jesper Josefsson, Centern, har inte bestämt sig för om han vill fortsätta inom politiken. Han skriver att han gör ett bättre jobb som minister när han inte tänker på valet. 3 personer, Jörgen Pettersson, Mats Perama och John Holmberg, har inte deltagit i Ålands Radios enkät.
1: Det rapporterade Felicia Bredenberg. Svenska läkarstudenter har tidigare kunnat göra sin allmän tjänstgöring, AT, på Åland. Och Ålands hälso- och sjukvård, OHS, har haft väldigt stor nytta av AT-läkarna. Men AT ersätts av bastjänstgöring, BT. Och då har det funnits oro för att möjligheten försvinner eftersom BT formellt ska göras för en svensk arbetsgivare. Det här rapporterade Nya Åland först om. Men enligt Socialstyrelsen så behöver det inte vara ett stopp. Du hör Mattias Fredriksson som är avdelningschef för hälso- och sjukvård på systemnivå vid Socialstyrelsen.
2: Den här förändringen genomfördes då, man backar tillbaka till det här lagstiftningsarbetet, så var det ju så att de här konsekvenserna för bland annat Åland och del andra länder uppmärksammades. Och man konstaterade i propositionen att det här hade varit en resursförstärkning då när AT gjorde sin tjänst på Åland. Så då när vi fick i uppdrag att titta på föreskrifter så har ju vi också haft med den komponenten. Vi har också haft en dialog då med Ålands landskapsregering. Och det som är viktigt här att säga är att Socialstyrelsen har ju inte utfärdat några föreskrifter eller regler som på något sätt förhindrar att man kan ha BT till exempel på Åland. Däremot så är det ju så att i Sverige så är det regionerna som är ansvariga för hälso- och sjukvården. Så att vill man så att säga åstadkomma ett sådant samarbete som ju har funnits tidigare, då behöver en sån dialog ske mellan Åland och en eller flera regioner i Sverige.
4: Men som jag uppfattar det så kan ju bara BT:n göras för en svensk arbetsgivare.
2: Ja, men det måste finnas en svensk arbetsgivare i botten. Men sen så kan man träffa en överenskommelse då om att det här skulle kunna utföras till viss del, till exempel på Åland. Sen är det viktigt att se till helheten här. Det finns ju moment i den här totalt sett den här utbildningen som behöver koppla till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Så att det är viktigt där att det går inte riktigt i förväg för Socialstyrelsen att säga exakt vilket upplägg som faktiskt skulle vara godkänt.

0: Han menar också att man borde gå in för en byggnad med 60 platser. Men på styrelsemötet lade liberalen Anders Ekström fram motförslaget 40 platser med hänvisning till framtida ekonomiska konsekvenser. 5 ledamöter röstade sen för 40 platser och 2 för 60 platser. Handelsbanken på Åland gjorde en rörelsevinst på 3,27 miljoner euro under det första halvåret i år. Det är en försämring med drygt 850 000 euro jämfört med samma period i fjol. I ett pressmeddelande skriver vd Jonny Nordqvist att försämringen främst beror på lägre räntenetto och ökade kostnader. Utvecklingen speglar ett marknadsläge där den snabba ränteuppgången har ersatts av ett mer normaliserat ränteläge, vilket påverkar intjäningen i bankverksamheten, skriver han. Majskolvar har kastats in till hästar i en hage i Grönbacka i Jomala. Och nu uppmanar hästägaren Petra Maria Ramstedt allmänheten att inte mata djur eller gå in på betesmarker. Hästägarna upptäckte majskolvarna när de kom till hagen och kunde samtidigt se att någon hade varit inne på en intilliggande majsodling och brutit loss kolvar.
1: Det finns ju hästar som har sjukdomar som gör att de inte får äta. Till exempel en så simpel sak som gräs, vilket är det vanligaste som hästarna ska äta, men de är sjuka och får inte äta det. Det finns travhästarna till exempel. De testas för doping varje gång de åker någonstans. Det kan vara så simpla saker som ett glansspray som vi använder i stallet som kan ge dem en doping positivt utslag på det liksom.
2: Ja, någon större skada uppstod inte den här gången och hästarna mår bra. Ramstedt betonar att syftet inte är att komma med pekpinnar eller hitta någon att skälla på, utan att påminna om vad som gäller kring betesdjur och odlingar.
1: Vi vill ju att allmänheten ska få njuta av våra öppna landskap och våra betande djur och liksom få ta del av den fina delen som faktiskt finns kvar på Åland än så länge i alla fall. Men just att komma ihåg det här att det är fortfarande både liksom på de här olika åkrarna med blommor eller med majs och kring just djuren, så är det faktiskt ett ganska stort gediget arbete bakom. Och att ge då djuren och bönderna så pass mycket respekt och att vi går inte in och trampar och vi går inte och plockar och vi går inte just in till djuren. Och så här är en ganska stor del av att vi ska kunna fortsätta ha våra öppna landskap.
0: Det sa Petra Maria Ramstedt. Den som ser ett djur som verkar må dåligt eller som har kommit löst bör istället kontakta djurägaren. Och om det går så rekommenderar Ramstedt att man noterar djurets öronnummer eller ett tydligt signalement. Reporter här var Axel Eriksson. Vi avslutar med lite sport. Åland United och Daniel Norman har kommit överens om att förlänga huvudtränarkontraktet över nästa säsong. I ett pressmeddelande skriver OU att man under Daniel Normens ledning har fortsatt utvecklat laget både på och utanför planen, samtidigt som klubbens ambition att kombinera sportsliga resultat med spelarutveckling och stark föreningskultur har stärkts. Daniel Normen trivs enligt pressmeddelandet bra i klubben och känner ett starkt stöd från spelare, ledare, styrelse och supportrar. Klubben har tydliga ambitioner och jag är motiverad att vara en del av den fortsatta utvecklingen, säger Normén. Så vädret. Resten av dagen blir det halvklart till klart väder med temperatur som sjunker från 19 till 15 grader och nordlig till nordvästlig vind, cirka 4 meter per sekund. I natt klart, ner till 9 grader, nästan vindstilla. Imorgon soligt, 21 grader och svag vind omkring nord. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig till nordvästlig vind, 3-8 meter per sekund. God sikt. Varning för terrängbrand råder igen här på Åland, så man får inte göra upp någon eld utomhus. Och pollenprognosen talar alltjämt om låga halter av gräs och gråbo. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Ni hittar fler nyheter på vår sajt alandsradio.ax och i appen ORTV Play. Nu lämnar jag tillbaka ordet till Ove i Åland idag studio.
3: Jajamän, jag tackar för det och vi tackar Malin för nyheterna. Här i Åland idag så fortsätter vi 20 minuter till. Vi ska bland annat få höra lite mera just det här angående AT och BT-läkare. Den beteckningen som och det regelverket runt omkring vi ska få höra.

0: Björn Holmgren och Lisa Howard, vi kommer aldrig. Svenska läkarstudenter har efter avslutad utbildning kunnat göra sin allmän tjänstgöring, alltså AT, på Åland. Nu ersätts det med en bastjänstgöring, som förkortas BT, som bara kan göras för en svensk arbetsgivare. När Ålands hälso- och sjukvård, OHS, har haft stor nytta av AT-läkarna under många år och denna förändring blir problematisk för vården. Det är Socialstyrelsen i Sverige som ska implementera den här lagändringen. Vi hör Mattias Fredriksson som är avdelningschef för hälso- och sjukvård på systemnivå vid Socialstyrelsen i just Sverige.
1: Ja, men det är viktigt att börja i rätt ända här. Det här är ju en större förändring och översyn och reform egentligen av den svenska läkarutbildningen. Så den här bygger ytterst på ändringar i lag. Så att det är inte Socialstyrelsen som har initierat de här förändringarna. Däremot så jobbar vi på olika sätt för att ta fram föreskrifter, vad som ska gälla lite mer i detalj och också att stödja den här förändringen för hälso- och sjukvården i Sverige.
2: Och varför gör man det?
1: Ja, det finns ju grund för att man vill göra en översyn av hälso- och sjukvårdsutbildningen så att säga. Man vill få ett annat upplägg på den och det är det som är grunden till att man tar bort det som tidigare hette AT och då inför det som istället nu heter då BT.
2: Men skulle det vara juridiskt möjligt för en svensk läkare att göra sin BT på Åland inom ramen för dagens regler?
1: Ja, det var ju så här, den här förändringen genomfördes då, man backar tillbaka till det här lagstiftningsarbetet, så var det ju så att de här konsekvenserna för bland annat Åland och del andra länder uppmärksammades. Och man konstaterade i propositionen att det här hade varit en resursförstärkning då när AT gjorde sin tjänst på Åland. Så då när vi fick i uppdrag att titta på föreskrifter så har ju vi också haft med den komponenten. Vi har också haft en dialog då med Ålands landskapsregering. Och det som är viktigt här att säga är att Socialstyrelsen har ju inte utfärdat några föreskrifter eller regler som på något sätt förhindrar att man kan ha BT till exempel på Åland. Däremot så är det ju så att i Sverige så är det regionerna som är ansvariga för hälso- och sjukvården. Så att vill man så att säga att åstadkomma ett sådant samarbete som ju har funnits tidigare, då behöver en sån dialog ske mellan Åland och en eller flera regioner i Sverige.
2: När ni då lyfter den här frågan med landskapsregeringen, vad fick ni för svar?
1: Jag får vara ödmjuk där så att jag var inte med i de samtalen. Så att det kan jag faktiskt inte återkoppla till. Men en viktig del av processen för oss var ju att inte så att säga, med våra regelverk förhindra att det skulle vara möjligt till någon typ av fortsatt tjänstgöring, även om det nu heter då BT istället.
2: Men som jag uppfattar det så kan ju bara BT:n göras för en svensk arbetsgivare.
1: Ja, men det måste finnas en svensk arbetsgivare i botten, men sen så kan man träffa en överenskommelse då om att det här skulle kunna utföras till viss del, till exempel Polen. Sen är det viktigt att se till helheten här. Det finns ju moment i den här totalt sett den här utbildningen som behöver koppla till det svenska hälso- och sjukvårdssystemet. Så att det är viktigt där att det går inte riktigt i förväg för Socialstyrelsen att säga exakt vilket upplägg som faktiskt skulle vara godkänt, men det är heller ingenting som ger hinder för att till exempel Åland då, eller i det här fallet Åland, och ta kontakt med regioner i Sverige för någon typ av samarbete.
2: Men, så det ligger på landskapsregeringen eller Ålands hälso- och sjukvård att kontakta en region i Sverige för att hitta en lösning här då, om jag tolkar det korrekt?
1: Ja, det viktiga är att Socialstyrelsen har inte den rollen. Vi är en myndighet som i det här fallet utfärdar föreskrifter och på olika sätt liksom stödjer förändringar i hälso- och sjukvården. Men det är inte vi som har ansvaret för hälso- och sjukvården, utan det är ju regionerna och det är också de som har hand om den här utbildningsbildningen. Så därför är det viktigt att en överenskommelse är inte en del av, alltså Socialstyrelsen är inte en del av en överenskommelse, utan det får i så fall vara då mellan relevant aktör på Åland, regioner eller någon annan vårdgivare i Sverige.
2: Det fanns ju en liknande situation för ett tiotal år sedan just gällande AT-läkarna och då hittade ju man en överenskommelse om att studenterna kunde göra sin AT på Åland. Den åländska rapporteringen säger att då löstes saken genom en överenskommelse med Socialstyrelsen och med hjälp av Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hur kommer det sig att Socialstyrelsen är en del i den uppgörelsen?
1: Jag får erkänna att jag känner inte till exakt hur det upplägget var, för det var ganska långt tillbaka, men det viktiga nu tycker jag är att det finns inget hinder för till exempel Åland att kontakta region eller regioner i Sverige för att träffa sådana här överenskommelser för att kunna göra del av sin BT på Åland. Och det tycker jag är det viktigt. Det finns ingenting som hindrar. Så att i vårt arbete så har vi definitivt inte satt ner foten på något sätt och förhindrat att det är möjligt även framåt. Men kontakten behöver tas mellan i det här fallet och Åland, och de som är vårdgivare i Sverige, och det är ju regionerna.
2: Men det finns ingenting som gör att man stänger dörren för att hitta en lösning framöver från Socialstyrelsens sida?
1: Precis, det är viktigt att vara tydlig med att vi förhindrar ju inte på något sätt att man öppnar och börjar prata om sina överenskommelser. Sen är det viktigt att säga att det går inte förväg att säga exakt vilket upplägg som kommer att fungera. Men det viktiga är att det finns inget hinder att inleda en sån dialog och hitta en sån överenskommelse och pröva sig fram helt enkelt för en lösning som fungerar.
2: Men vad skulle krävas då för att en lösning skulle funka? Är det bara att man kontaktar på liknande sätt Akademiska sjukhuset i Uppsala och kommer överens om att det är okej att göra BT därigenom?
1: Mitt förslag skulle vara att vill man hitta en sån här lösning, då tar man en dialog med någon eller några regioner eller annan vårdgivare i Sverige. Och sen så får man så att säga titta på de bestämmelser som finns och komma fram till ett upplägg som man tror fungerar. Och då tror jag säkert att det går att hitta.
0: Och det sa Mattias Fredriksson som är avdelningschef för hälso- och sjukvård på systemnivå vid Socialstyrelsen i Sverige. Reporter, det var Johan Ågren.

Bruce Springsteen där med Glory Days. I Åland idag denna tisdag så inledde vi programmet med att vår politiska reporter Felicia Bredenberg berättade om den frågestund, tänkte jag säga, de frågor som vi har skickat till lagtingspolitikerna och landskapsregeringen, ministrarna i landskapsregeringen, om hur de ser på framtiden, om det är så att de ska ställa upp i det kommande valet som är ett drygt år bort. Tre stycken, de har bestämt sig för att de inte tänker ställa upp. Det är Stellan Egeland, Obunden Samling, Rainer Juslin som har ett eget valförbund och Benny Pettersson, Liberalerna. De meddelar att de inte tänker ställa upp. Sen så finns det ett helt gäng som har sagt att de ska ställa upp, och åtta stycken som är osäkra så här långt, och tre stycken som inte svarade på enkäten. Vill ni veta mera, gå in på vår hemsida eller vår app. Där finns alltihopa. Sen hörde vi också en intervju med Petra Maria Ramstedt som är hästägare, som hade upptäckt att hennes hästar hade fått en hel del majskolvar inslängda till hagen. Hon uppmanar till lite eftertänksamhet när det gäller djur på bete. Man ska inte slänga in precis vad som helst som djuren kan äta, och man ska även tänka efter lite om man ska gå in i hagen överhuvudtaget eller på betet. Ja, det ska man inte göra. Och sen till slut så kunde vi höra Svenska Socialstyrelsen som inte ser några hinder för svenska läkarstuderande på Åland trots att systemet görs om. Klockan den är 4:55. Klockan 5 då kommer det nyheter från Sveriges Radio Ekot. Jag, Ove Sjöblom, önskar er en trevlig fortsättning på denna tisdag. Jag lämnar er med Whitesnake, Ain't No Love in the Heart of the City. Producent för dagens program, det var Johan Ågren. Och som sagt var, ha en skön kväll. Vi hörs senare.

0: Klockan blir 17 och det är dags för nyheter från Ekot.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Algot ifrån 2017.
2: Falk äter skinka, gör sig smörgåsar med tjockt med smör och både skinka och ost. Om det inte vore så omöjligt skulle Algot säga att Falk är upplivad nu, nöjd. Algot sitter nära Benner. Benner som man inte kan lita på, men som är mindre galen än Falk. Vi är förlorade nu, Christian Benner, säger Algot lågt. Pratar djupt nerböjd, mumlar under armen så att bara Benner ska höra. Vi har varit förlorade länge redan, säger Benner och ser rakt på honom. Hans ärliga ansikte, för en gångs skull utan ett ögonkast åt vardera sidan, blicken bara rakt på honom. Vi har varit förlorade länge redan. Som om Benner vetat att det var så här det skulle bli. Det var han som satt med Falk i arrestkammaren i Kastelholm och grävde sig ut. Och det var han som öppnade dörren åt Algot efter det. Inte lämnade honom efter sig i fängelset. Drog honom med. Inte för att Algot var svårlockad. Tvärtom, när dörren slogs upp störtade han ut som ett kräk ur fehuset på våren. Störtade rätt ut i ljuset utan att veta vad som skulle möta honom där. Men att det i vilket fall som helst var bättre än att sitta inlåst. Skulle han ha stannat hos Ilja? Han skulle antagligen ha fått avsked, blivit tvungen att hitta sig försörjning på annat sätt efter överfallet på Mikkel Kruse. Det skulle kanske inte ha fått bli kvar i båtsmanstorpet. Men Ilja fanns ju, och Ilja hade rötter och band till bönderna i bygden. Ilja kunde ha tagit hand om honom som hon gjorde när han kom. Men den natten då han flydde från fängelset, då hade han inga tankar i skallen, utom den att han skulle bort, långt bort, och att Benner och Falk var hans frälsare. Falk som hade sin plan klar, visste precis var Marcusas båt låg i fladan i Tranvik, visste precis hur det skulle segla, via Lumpo och sedan ut i skären. De stora gårdarna i Fögel, dit skulle det och hämta allt det behövde. Det frågade ingen. För djävulen, pojkar, vi frågar ingen, säger Falk med munnen full av smörgås. Han är inte ens rädd för att det ska svika honom. Om han anar att det talat om att hiva honom på vattnet så visar han det inte. Eller, tror Algot, han bryr sig inte ens om det. Förmodligen har inte Falk en tanke på att låta sig slängas ur båten med eller utan en kniv i ryggen, och så är det inte mera med det. Som han inte hade haft en tanke på att låta någon leva på Benö. Jaha, då var det så. Det hade bara varit besvärligt med en piga eller en kärring som satt inlåst och skrek någonstans. Som kunde berätta vilka det varit, hur det sett ut. Han är känd, Falk, på Benö. Pigan hade sett honom förr och han visste det. Pigan, börjar Algot. Hon som bad att få leva. Om hon lever över så vet hon att det var du, Falk, som kom. Jo, säger Falk, och därför är det en god sak att vi slog henne ordentligt. Ingen lever över ett slag som det hon fick till sist. Algot minns inte längre. Han hade varit full, han hade blivit fullare och någonting i honom gick förlorat när han slog ner den där kärringen. Som om han hade bara hälften av vettet kvar och den andra halvan av vettet gjorde saker som han inte förstod och inte kunde minnas. Han minns ljuden, pigan som grät, ljudet av slagen över hennes kropp. Det var någon som gnydde som ett djur när hon träffades av slagen från trästavarna. Kanske var det han själv som gnydde, inte pigan. Träffarna lät mjuka, motståndslösa, som att slå i ett lerkärr. Det var rött. Det stänkte. Han minns varma droppar i ansiktet, doften av järn, hur han drog med handen över ögonen och blev våt, blodig, men inte hans blod, utan hennes. Benner hade vetat att det skulle bli så här. att det gick åt det här hållet. Benner lät sig styras. Han var som ett redskap för en större vilja. Som om han inte kunde tänka själv. För helvete, Benner. Man väljer ju själv. Den där blicken igen, rakt på honom. Som om Benner äntligen blivit modig. Ja, säger Benner. Man väljer själv. Och man väljer en gång för alla gånger. Fast emellanåt blir han som ett litet barn, Benner. Snorar och lipar och säger att nu ska flickan han slog, hon som satt vid bordet och sjöng när det kom in i stugan, nu ska hon förfölja honom in i evigheten, sjungande på den där salmen, så att han aldrig får någon ro mera. Och det kan han göra rätt i. Algot själv vet med sig att det är lukten han aldrig kommer att få frid för. Lukten av järn och blod och dödsskräck. Pigans oseende blick genom det rinnande blodet ur hennes kluvna skalle. Om hon lever över, inlåst och nerbäddad, om hon lever över och berättar vem som var där, då är det hon som ska bli hans död. Som om han är skyldig henne det, som om det skulle hjälpa, att han skulle kunna bli oskyldig. Algot har inte valt det här, säger Ilja. Han är tvingad med, jag är säker. Men Mats vill inte tro henne. Han har ju sett och han har ju hört den här båtsman Holm i roten 91. Han var en olycksfågel. Han skulle aldrig ha varit lejd. Det började dåligt och inte blev det bättre med tiden. Tvärtom. Greta, barnet med ögon av skimmer och skyar, ser på Mats med en blick vidöppen som himlen. Han kan inte stanna inne då. Han måste undan den blicken. Inte kan man fråga ett barn vad hon menar med att titta på det viset. Som om det har en mening. Som om barnblicken säger någonting man inte vet. Så fullväxt kar man är.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Algot.
3: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 6:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.